0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Egeun, gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, huele oin berroketa amorrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, diztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxikone personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizin oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauna. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura gehizena hori zetezan.
0: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxebizen, eta itxebien bai ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxebizen, fermenta hoek itxebizen. Fermenta hoek itxebizen, bia bardin gordinik itxebien, Dana ia hola nahi itxezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetzeko ongara, eta esan dozune, zoin darla 50 urte arte.
1: Geiz jau izango da, iguel, 50 urte iguel, edo geiz jau izango da.
0: Egun da 40 urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala 50 urte arte.
1: Geiz jau izango da, ni sarra unik ez dut, hori ez dut, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori, la ruta dela zeda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko bide?
1: Horre sartuko zen, gero islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxebien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, ordune... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: Orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
0: Alde batetik... Barrure txarragoak sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epirako porkeri ze. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago euren etzien ganietan, euren ekitzen dago bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratetan bitzen dago gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken batean ekus bigune da dela, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxema duzu zurten, 100 graduen ipitxema duzun, arek gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen dien. Bai manatele gure, bai itxasok gure, eta bai nutrientipe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxidukulako, eta goze pilo badekogu, segure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozidekogu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan guruz, ez da?
1: Zeguk, jangoak ez bisirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartu edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da gu egiten dugu, arna sartu, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pillo bat, gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko berro eta marra jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez duzu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatezin gizonak. Nirun beden poran, andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izatezien, geixenak egotezien, emakumiek, izatezien, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko tema zan, beti izite zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek, handarrak egin zoien, transmitu dut bitzoien. Daun pukalpan, da
0: oian... Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta handrak dire, eh? Txaman
1: gizona asko. Dauz, baina ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpaku, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten da.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten da, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten da, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horre ginaz benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitidute. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, dan egon zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egiten egin elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmititu zkue. Da gero zer esatena amautak, esatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bize gizetezen, horre jiria, amautaz e sacerdotizaz diorrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik...

0: asko eta asko eta asko. Zer, pentsen da dugu garaela ametik egu izela Europatik eta dugu garaela bakarri jakitsunek eta hori garaela eta... Keba, keba, keba, hori burutik endu bidugu, gu badakiuz gauzo batzuk, bi haure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izugu baino asko balorean dizugu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ez zetu dotezen adie, sekule eurek ez zuzua abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra hau gidot, eh? Ze, eurek ez zerreuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Brasil, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko, be bai.
0: Bazu bai badauz, egiten dauenak, eta baina, eso ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, eh? Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartun dugu porkerize, sartun dugu danak industrializeta, dana industriala sartun dugu, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egenti, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alan darbe badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badao, jente pillo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz, eh?
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, egongo dira.
0: Pillo bat, dauz, hori. Pasetan
1: dena... Zerun zoloko batzu, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, azberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu eguzu zoloko batzu, seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso, zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Ba, horre pike eta oskune.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
1: Zuia horreiko zu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Horren garbitzu, kendu horrek ziztatxuek, zizta egiten daben horrek kendu eta
0: enzala dañan oso gozuda
1: entzundeko gu tortillan begozo baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu
0: hori haien zubia, bueno, jasik ez bardin parte bat jasik ez parte bat batera edo bestera jasik ez
1: orduan enzala dan asunek normal jan aldo
0: eta ustantzien
1: asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde ustantzien egik ezena batidora baten eure gazein batidu gero paseu kolador batetik. Eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio bategaz.
1: Gure hemoglobinie eta kolora gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen bine irikite.

0: asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irekin je galdu itxe dozu. Hori hobetu, hori nik izan duzu moduen batidora nahi, hori eta bestia aseri bustena, kola de kaballo zer nagoena, aseri bustena gaz. Horregaz eitzen baduzu, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen duena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek.
0: Onguek
1: bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure?
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo.
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek. Bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de
1: león. Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo bai. Badauz bai. Horrek. Eta aseri guztien zanot, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emon izizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek. Eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, zazten hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen dozu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbik eta ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasiz, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena, eta bigarren importantina, da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu ez dugu balizu, zez dugu mineralik eta bakarri dugu kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu un degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk edeko guzenez 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu idealizizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri, no?
1: Bat, hoxe, esan tena diente león, janten, eta kola de kaballo, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Aseri buztena behian alda.
1: Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, batzuk jan eizek ezen saladan. Zeluroza pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen alegin ezen bidegun eta zeluroza ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, A, klorofilian dekune, argize. Besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez dugu, adizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitzik, gu hiltxe gari nien, be, gorputze usteltzen da, baina energize ez.
0: Argize hor dago.
1: Argize hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argize gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da gaur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi gara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta da mundon asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: pentru tu dos sueños servatiena și era și san
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurdekogu ba Pedro Mari Bastegi eta gurekin berba sarratzuko lagune laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzen garenean be argia hor geratu dala ez dakigulo besteak zer pasetan dan baina gu hori garela eta horregatik be bai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apusek jozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eurek dana deko, je, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzu bateri ez dozu kalterik gengo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janaritxe sartzen dugu, eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraini jaten dana, barraini jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edatize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxek?
1: Zergatxek?
2: Diru txarri bategatxek. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago, inteligente bat
2: ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hil aurretik edo hil urren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku, esomorruek, azten di jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuki, xoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu, xoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu, zer. Tortuzetako guzu. Ose, pentsegu pertsoni, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eusen, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, isin segidute bien karretan atzeti, isin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hoine jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Etxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko gu sodolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo emongotzu, azidu emongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarren ezen bidea.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bidea?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñako eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez? Internete behitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoie. Porque claro, así es pillo va daute. Da hor hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, célula cancerígenoek edo gure ez gure aurkari, gure lagunetia. Ba, gure lagunek egon bi daue, euren medide baten, o sea, cantidad de baten on bi daue. Gehitzute maden ataka egiten duzkue. Baia, eureo que derrigor bi dugu, eh? Zezu goi izaten dauena, virus edanak enduko guz, dan hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. O sea, bakterizepe bai. Zer, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizibide guregaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: O sea, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenuak isiduguz banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko lotzeko hemen beneno bat, toxiko bat da hilengoek ez. Zelulak kanzerigenu. Bidugu ze, danak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letxeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toxiko sartu guen bizi gitzen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toxiko sartu guen orduan bizi egil. Gureak eta kanzerigenu.
2: Zeki kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak eta zelula kanzerigeno edo totalmente desbardinek. Toki dizela...
1: Gureak...
2: alkalino
1: bidau. Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte bidau azukerarik. Gurek... Hone bidau azukeria, bideue, oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez,
2: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zelan emotetzen, ze tipotara emotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derrigo
1: emisiteko. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia
2: agon. Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba, gutxien dago inak. Por ejemplo,
1: ikuek
2: mazak hor dugu azukera pillo bat horregaz kontuz zemin bizitzeko nago horregaz horregaz atzien eitzen dugu hori orduen hori eitzen badugun
1: orduen zorrotz azukera kendu horren barruen fruta dultze guztiak
2: dana azukera da urun zuriri pesan urun zuriri bihurtzen da bihurtzen da hor bihurtzen da azukeran bihurtzen da eta klaro oneri motoko zu janarize sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambiko ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Da albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizia hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. Da energi buztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bi urtuko dalez, kendu kanpora, eta a brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, ba. Germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, berak okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagara
1: zapetan,
2: zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu bizido izitzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuen ez tokirik izitzen, ez dut zuen janaririk emoten, beran burue berak hiltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldut edauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bea leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi dutxen die, ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik kendu behar leuke.
2: Eso bat, emozinio toxikoek. Zorrek azizitiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatzen zuena, zei beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da inlot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
2: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jauzikina. Gaur zepasetan da honegaz, virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, roduen virusek esaten dugu, hau nieko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, farte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
2: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu egiten da besti gizin deu, da urrungo moten da benin atzera. Osa, edauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze pertsona batek, eteko, kriston bildurre, eta zaten, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, zatzet, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino.
1: Bai,
2: Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Dudo barik, Gero atzera barriren isinego hasi, janari edo zer jaten, azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, oza, claro. Atzera biztutezu zorrezen,
1: bai, bai, bai.
2: Ia propensu bezara.
1: Bai, bai,
2: orduen, ez du berun bierrain zorroz,
1: baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran
1: bai.
2: Bizi guztien, bueno, eukibide gezena danok,
1: Bai, bai.
2: Danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Zostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Zer ze mate dine eitzen dutzuien, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azitie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hile.
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dien barrizik emoten, eta piperre darra itxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izin dugu, Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Bastegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Gaztegi eta laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta germinauek eta basoko landarak eta tokian, tokian.
1: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkauetak, vinilo artin,
4: terranobako salau,
3: critical blues, time to roots, loritu,
4: azken moikanoa,
3: bon vivant,
4: mir.
5: Raiz urratia. Dios, slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Sostre.

0: no maldiga España, que estamos en paz.
1: No te quiero.

eso que yo no pagué.

your own, your very own.

0: Zuzen radio irratia 105.5.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxazio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't balls that surrounding me. But I don't want your sympathy yet. Oh.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bentornati in
1: show! Radio Irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

gonna lose the best friend that you ever had. That's no lie.

Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Passa Sklute.
3: Passa Zebra.
2: Zebra Transito.
3: Manjoa.
0: Balmagier.
2: Kreuzfan Zebra.
3: Zebra Bremen.
1: Zebra Canu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

0: Irin Sassou. I tada Euskal Irratietan.
1: Ilegai kobestak, ustailaren amagetik amalaurat.
2: Ostirelez, besten idekitzea, burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik, talo eta xingak eta gaualdia barbera ostatuan.
3: Ilekoitzarekin, txukena eta Janus Lesterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan.
4: Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantuzek alaiturik, atxaldean hartzaintxakun txapelketa eta talo eta xingak. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin.
5: Astelenez, zikiro jatea baiguriko gaiteroek eta brotakantuk animaturik. Dantzaldia iratzar eromeriak eskainirik.
6: Aste artean, Baskari alaituan nolia ostatuan.
1: Beraz, ustailaren amagetik amalaura, urbildu bidaraiko plazara.

0: Mila eta oita sei eta oita zazpik ajen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
1: Jadanik zabalik da.
2: Ogeita mabi bertso eskola dira eta seko gubat zure bea dela zure egitiko bi.
3: Izena emateko, sartu, eloazo, bertsolari lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxena farroa atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
4: Eta bestela, deitu 0 zazpi, 0 zazpi, 0 bederatzi,

0: joyeuse, Bashkidan, achetez Muluntan.
1: Uztailaren amekan, larunbatean, aratzeko bederatzietan, konzertua, rita-rita. Uztailaren amabian, igandean, ahatsaldeko lauetan, dantzaldia, zierriet

esaten dizu aizeak. Kaixo ardi zain horra hor bidertzea, zer esaten dizu aizeak.

Gdzieś ty, ghost, aż potem.

0: zanetziren gauzetaz.
1: Oroitzapen eta bakar minetaz.
0: Eta benere izanetziren gauzetaz.

Reise, igarotzen aditu. Aizea, aizetaz, bakarri.

Alijoren kontra 40-24, finala larun batean izanen da, txaldeko 5etan Gurrutxaga eta Txartxara solariko dira Kehei eta Zenpolen kontra. Zazpiterdietan eginen dugu berri sail nagusia.

0: bandera den ikurriña ospatzeko. Arana anaiek sortu ikurriñaren 122. Urtebetetzea kari uztailaren 14. Donibane Garazin ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzor bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
2: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditu zuretzat. Bat, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-tik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gau argi.eus webgunean.

Tailaren bederatzia ofziguna, egunon, oroa eta ongit. Eta ongitorri goiz berri saiora. Pilota xola asistantean Jean-Noel Landa burresko pilotako lendakaria gurekin izanen da. Bakizue izan dela alako polemika bat, baionako Masters lehiaketaren final erdiak izanen dira leuden astezken eta horzegunean. Da Luis Sánchez ez dariko, Lionel Mazar antolatzaileak eta plekari elkarteko bultzatzaileak ez baitu edo galde hindu kentzia esko pilotaren atorra, baina esko pilotak ez du onartu eta ondorioz Luis Sánchezek ez du jukatzen alko bere azalpenak, bere ikuspegia edo bertsioa eskainiko dauko Jean-Noel Landaburrek afera hortaz. Ondotik elurri iginiz, senda belar igilean zunen dugu eta irakasle lanetan ari da, Azparniko Laborantza Eskolan, eta hilerak proposatzen ditu, eta gazter bereziki, joko moldean, eta egun, Baionako Didam erakustokian proposatuko ditu, Baionan olatzekin, sorastatu da. Berrien ondotik, sortzea grauzen gutitan, lagun aldera teramanen gaituzte Leire Urriztik, mendizaleak eta hartzen letonak ere bai. Eta basua solas gomitarekin, ego eskualegiari begira jarriko gira. Horre polimika bat izan da, bon, jakinez emaitza ona dela, euneko larogoita amasei inguru, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabaren kasuan, basua egindutenen irulagutenak euskaraz egindu azterketa, diferentzia handia ipar eskualegiari konparatuz, baina izan da azken bi asteotan, ejan bezala, polimikarik egualdeko basuaren eskuara mailaz. Aizpea Leizaola, antropologia Seileko Unibertsitate Publikoko irakaslearekin mintzatu da Jose Luis Aizpuru. Aruari beako bat emanez alerta diren ja txikia dela hainbat ondorio eta neurri atxikitzen ditu zte prefeturatik eta ala epez ondarkintegiak irekiak ziren direla bereziki goizarekin eta goizarekin irekiak direnak itxiak benen intzak emanen ditu zehaztapen gehiago berrietan. Egun bero eginen du, atzo baino gehiago hoita amasei grado erakusten alko du termometroak maulen adibidez. Hoita ama bi mendietan, Santagrazin bezala, bero xapa Donibane Garazi aldean, hoita ama lau, hoita ameka Bastida Lapurdi Barren aldean ere bai, hoita zazpi baioren eta hoita bosten daian, handa temperatura goxuena izanen, hendaian. Eta bihar doi bat apalduko da arratsaldean, hoita bederatzi eta hoita ama bigadoren arteko zberoa izanen da, baina pizu aire. Este burubu pero baten mentura. Eta bukatuko dugu mareari beako bat emanez, erraiteko hor bementu untan marea apala dela eta egoratuko dela eguerdita ogoita seian. Euskal Irratietan goiz berri.

0: otzailaren 14an manifestazioa.
1: Ezkeletan atxiko 7an merkatu estalitik.
2: Asimilazioa borrokatu. Uztailak 14.

0: teknikari elkartearekin ez engaiatzen. Barkatu, zuzenean gira, agerida, plekari elkartearekin ez engaiatzearen ondorioa jasantzula zuzenki Luis Sánchez eskupilota elkarteko pilotariak aipatu dugu asteuntan. Ez du aurtengo Masters lehiaketan partertuko ondorioz. Eskupilotak ezpeitu onartu, Lionel Mazar, plekari elkarteko bultzatzailea eta denbora berian Baionako Masters lehiaketaren antolatzailearen galdea. Galdea delaik, Nafarra eskupilotarik eskupilotako atogari gabe lehiatzea Januel Landabur eskupilotako lehendakariarekin mintzatu gira. Gurekin Januel Landabur lehendakari egunon?
1: Egunon, gure irratia eta entzule buziek.
0: Bai, beraz, laketak badira, eh? Berezkoen munduan Januel Landabur bost pilotarik deliberatute segitzia eskupilotarekin. Mementoko horiek dira Sánchez, Maiz, Espinal, Gixandut eta Mariluz. Eta besteak joan dira plekari elkartearekin. Bon, izan da lehenbiziko ondorio bat, Sánchezek ez baitu parte hartzen al Masterzetan. Nola pastu da?
1: Nehok ez du egun daino plekaritik eskupilotarat fit deusik galde egin, izan dain bertze zeiten dako edo hortako. Nik dut eta jakin Luis Sánchez arrastatua zela Baionako pestetako, eta ni izan naiz trinke moderniat eta Mazarren ikusteko, joan den orzilalean, eta Mazarretzen han, jakin dut astelarenean heldu zela gibelera, eta deitu du telefonoz, galdein dakot, eta beraz, Luis Sánchez arrastatu omen da, eta Baionako pestetako, errandot baietz, eta eskotaren atogarekin ariko dea, errandot eta badakizu rapostua, errandakot, ba, ala ez, errandot ez, eta zenako eta eskurdiak bere atoga ekartzen jaldu, eta Luis Sánchezek ez, eta Luis Sánchezek ez da hariko eta eskupilotaren atogarekin. Eta hartan, errandakot, Luis Sánchez beraz ez da hartzen jaldu aurteko Master Baionan. Badakit, ez dela erretxa, binan behar memento batez, eskolde guzietan eta atagatuak gira, ez du gedeusik erran guai arte, eta beraz behar ginuen zeit eta arrastatu, biztan da gaizo pilotaria ez dara erretxaren dako, binan beraz akortabagirin harena, eta ez du bortxatu, binan hakena hiuko zuen aizan pilotan.
0: Nola bizi du eskupilotak egoera hori, oai hogeita lau eta ikemeretzi joan baitira plekarirekin, nola segitzen duzu ezuek bizitzen? Astelineko, garateneko partidak baditu zuen, eta lehiak eta batzu gehiago amaturrekin, nola ibiliko zizte, doi biltzen?
1: Gugure bizia segitzen dugu, zendako segitzen dugu, gugestu idori zizitugu denak untxa egin, baina molde hortan ez du usten ahal ere, eta astelenetan garazin, ikusi duzin joan den astelenean partida gaitza pulita zera, behoi eta hoita emeatzi izan da eta undajerat, jendia loriatua zen, eta ondoko astelenetan segituko dugu, azpanen segituko dugu, eta bertzelekuetan gehienetan segituko dugu, eta nahi badute guekin aizan, eta bon, gugure bizia segitzen dugu, baizu eta gakuan noan orden, gure laguntzaliak enpresak eta gurekin balimadia guk segituko dugu. Guk ez balimadute segitzen, baizu fite eta egilka eginen dugu guk, eta pilotak.
0: Ba, urtako, pentsatzen dut, ala ere, bazenituztela kontratu batzu 2026-eko, aurtengo. Zure ustez, lan jera baduzue 2027-ari begira?
1: Ez dakio, nik ez dut eta ez dakio. Agizu deia, ekonomikoki ez da erretxa, mundua ez da erretxa. Benen, eta iduriz, gure enpresak, eta ez dute bate, me batere estimatu, zenboldetan pasten diren gauzak. Eta gurekin, gurekin dira, eta erakusten aukute egunetik egunerat, gu jogineno segituko dutela, maina segitzen bali madute guekin.
0: Prezeski partaide nagusietan, nor dituzue hor lauak eta gero?
1: Ano, me ikusten duzu gure atoga, atogaren ginean direnak, ek denak, eta mementuan gurekin dira. Eta bakarri lauak, bertze andan bat, bada docenate a možba badira, docela beden.
0: Eta buseta zematekoa da eskupilotan?
1: Handia da, 500.000 euroz doiti da, publiko sosaik ez da, gure enpresa egiten dute, minan, hek denak emaiten dugu gibelerat, erren ari da, parte emaiten dugu pilotariek, parte emaiten dugu gure enpresa laguntzalek, erten dakute, eta parte hortan, pas hasi izan da lagmenda itzi, izan da itxasu, izan da maigauri, izan da endonapeleon edo bertze, edo mila franka, eta edo lekornen, hor parte, denak sosak hortara joiten dira, pilota andana bat ere ba, bada, buxeta, komunikazionia, langileare badugu Charlotte Dalmont, eta jugare kasik web gunean jugare kasik hilabete paga bada, eta hori denak konda dira, badira trinketake behartugu eta lagundu edo pagatu.
0: Eta beste langileak ere, baitu zuen izain Tito Mariluz, Serge Maite eta...
1: Egan dut hori, bai, parte, Mariluz parte, eta gure galdean da, Mariluz ezan da bizpehi urtez, eta ahuntu girik, ez zuen ez kilometraik ez fintxik hartzen, baina bere lana bere kondua da, bere lana lanierian eman du, Zanik ikutxeot eta gure enpresa lagunek errandakute ez duzi hola segitzen ahal, behar dugu zeitegin, behar dugu parte lagundu. Eta hori du egiten. Eta izan Serge Maite, hua profesora da eta ortesan. Hakea minan, guti ungitzen dila eta xalak ungitzen dupita bat, egia behereke, kasetari ere behar dugu eman, et minan, sosa, dena horta egiten da, eskolde guzietat. Hala, eta guk, gure elgarreta atzetan, eta guk eskopilotako zuzendariak, guk gure bazkariak eta patzen dutugu gure sakelatik.
0: Bukatzekon, elkarbizitza nola ikusten duzuzuk plekarirekin orain? Bon, masterzetan ez da posible izan hor, zuen pilotari bat sakaraztia, nola ikusten duzu?
1: Mementoan ez dakit ikusi beharko dugu, behar ba, bai, udaundarian edo larrazkenean, nola pasten den uda eta lagazkena lehiaketa nola pasten diren, izan dain gure eskoletik, izan dain beste eskoletik, eta hor dian erten halko dut txusenago, mementoan ez dakit.
0: Manuel Andabur, miresker gure galderek iardetxirik.
1: Bai, deusetaz, plazerikin.
0: Eta elkarrizketa osoa, luzeagoa baita, eskoeligatiak.eus web gunean entzun dezakizue.
2: Zen montu plazara, lagain dantza bada, egunero, egunite ditan.
3: Oh, ez dut bate maite dantzatzea.

0: duzu.
1: Plaza, gure irateren plaza izanen da.
0: Gure plaza.
2: Gure plaza.
3: Genget La Joyeuse, Bastidan, Asteburu untan.
4: Uztailaren amekan, larun batean, Aratzeko bederatzietan, konzertua. Rita, rita. Uztailaren amabian, igandean, Arratxaldeko lauetan, dantzaldia, zierriet.

0: La orai bai udada Euskal Irratietan.
1: Eta bai, udadela eta elurri iginit sendabelaren mundurat murgildu da dula urte zonbaitzu ez udadela eta, Bainan, gaur egun erakasle lanetan ari da, izan azparneko laborantza eskolan, izan tailerrak proposatuz ezker eta eskuin, gehienetan gazter, joko moldean, proposatzen ditu tailerrak, eta egun, Baionako Didam erakustokian proposatuko ditu, olat soastatu da, preseski, elurri iginitzekin.
2: Elorri iginiz, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Zurekin aipatzeko, sendabelar tailerra eginen duzuna ostegun untan berean, Baionan, Didamen. Horren eritxe intzin, ara ere, zure bilbidea, zenta sendabelaren munduan zira betidanik murgildoa, noiztik eta zendako?
3: Ongiro, nik beti izan dut lotura sendabelarrekin, nera marekin ukenduak egiten genituen, edo gehien bat berak egiten zituen, eta nik itenen bo, ama, zeik interesatzen. Ukenduak, bai, pomadak dira argizariarekin nahazten direnak. Eta, beraz, tipitatik lotura izan dut bai amaren aldetik, bai nera itunaren aldetik, baina ez nahi sekulan interesatu. Eta gazteak erenean ez dugu elduen hitza inbesten zuten. Eta berantago, beraz, beharra sentitu nuen, eta duela urte batzu, sendabelaren eskolan izan eman nuen, bi urteko formakuntza egin nuen, Ardesean ikasi nuen, han baita eskola bat, Euskal Herrian ez da.
2: Horrekin, nahi du erran, ez duzu landatzen zuk, justu erakasten duzu?
3: Bai, nire enpresaren ideia, zorgin belarrak deitzen da, eta hori da, da transmisioan lan egitea. Nik ez dut mozkinik saltzen, ez dut belarrik landatzen, batzu baina etxerako edo erakusteko. Baina nire helburua da gehiago jendeari eta gehien bat gazteei, eta aurrei erakastea eta erakustea ze belar ona den zertarako eta nola transformatzen alden bakotxaren beharrei erantzuteko.
2: Nori zuzentzen dituzu, eskolei, norbanakoei, nola lan egiten duzu?
3: Bandere helburua da transmisio hori bi urtetik 18 urteko gaztei edo aurrei proposatzea, ikastoletan edo eskola elebidunetan, zan daiteke ere haurtzaindegietan, edo udaleku, edo olako guneetan ere. Edo elkarte baten eskaera izan daiteke, ordu bat, edo bi orduko tailerra izan daiteke, edo progresio bat ere, iruila batean zehar. Baina nire helburua da beti tailerra proposatzen dudan guneari lotzea. Edo bertan ikastetxeak adibidez duen eskaerari erantzutea. Eta egokitzea hoien beharri. Beraz, momentuan asmatzen ditudan proposamenak izaten dira asko.
2: Zer da erakasten duzuna? Zer da transmititzen duzuna?
3: Nik joko bidez edo historioen bidez edo antzerki bidez helburua izaten dut belarra jadanik identifikatzen ikastea. Sendabelarrak, sendabelarrez inguratuak gira.
2: Hori da zenta lehen mintzatzen ari ginen, mena, sendabelarrak guk segidan ez dakigunok, segidan petsatzen dugu behar du izan, belar berezi bat, ez dakitzea, baina anfet ez da hori?
3: Ez bat ere, Baionan bertan, irian bertan, Ibai Bazterrean, sendabelarra initz bada, orduan nola ematen dan, Ibai Bazterrean esan da belarra initz bada. Orduan nola ematen du, babai, joan barru.

0: dituzula denda berezitu batera belarren seka, ez? Ba, ez, eta Euskal Herrian hain ez ditugu freskoan, gure baratzean edo gure ingurumenean eta simpleki identifikatzen ikasi ondoren, ba, simpleki biltzen aldira eta erabiltzen aldira, bai freskoan edo bai transformatuz.
1: Sendatzeko da bakarrik? Ongizateko?
0: Ba, denetarik bada, bai, sendatzeko dira. Baina, bo, jakin behar da, ala ere, medikoak dutela sendatzeko eskubide bakarra. Beraz, ideia izaten da, gehiago, ba, gure aitona monen jakintza hori pasaraztea, ez? Garaian horrela egiten zen, hori da ideia gehiago. Eta beraz, ba, transformatzen ere erakasten diet, aurrei, edo gazteei, bi urte da tikaintzina. Eta behin transformatu ezkero, ba, zer sendatzeko ere balio duten ikasten dugu elkarrekin.
1: Bada ere lehen aipatu duzuna, sendabe larraren gaiatik aratago, hizkuntzarena, hiztegiarena, hori ere lantzen duzu.
0: Bai, bai, bai, hori da. Zen hiztegi guzi hori ere galtzen ari den zerbait da. Nik eskolan frantsesez ikasi nuen, beraz hori ere itzulpenak eta itzen seka joan naiz, liburu zaharretan eta bai.
1: Erran zudan, beraz, udaleku eta beste elkarte eta bar, erreko etxe ere iduriz, eta ostegun honetan berean baionan izan nintzira ditangan, ditanga erakustuki bat, nola torri dira zure gana, nola egin duzu hor urbilketa hori?
0: Ba, euskara teknikariak nire elbidea edo nire zenbakia emana zuen eta hango didameko arduradunak deitu ninduen eta adostu dugu beraz zen eskaera izan zen lehen eskaera izan zen Lurraman egiten dudan tailerra, ez? Makiajarena, baina Lurraman jende hainitz heldu da, beraz hor gehiago da momentuan makiaja, koroiak eta aurra joaten da zerbaitekin, baina transmisio momentu hori ez da, zan sobera jende bada. Orduan, adostu genuen, ba, nire helburua ez dela hori, nire lana ez da besteak makiatza. Nire helburua da gehiago beste erakastea edo erakustea nola egiten aldiren tinturak etxean, etxeko tresnekin, eta gero nola makiatzen algaren edo nola egiten ditugun sendabelarrekin koroiak.
1: Eta gero, sustut, jakitea, belarroiek makiatzeko baliatu ditugunak sendatzeko bali dutela.
0: Hori da, erabat. Eta horregatik jokoa hola hasten da, eta gero azken finean, ba, sendatzeko ere balio dutela elkarrekin aipatzen dugu.
1: Eta puntara joaten mazira, zira egoiten makiazen, da puntara zure helburua da sendatzeko gaitasuna duan belar hori ez goteraztea.
0: Ba, biztan dena hori da bai, nire helburua.
1: Bondidamen, ostegun honetan, nor joanen da, nori irekia da, zeten horretan, nola izan da?
0: Behatzita erditatik amaikak eta erdi arte da tailerra, euskaraz izango da biztan dena, eta aurrei eta hoien gurasoei edo aitatxe amatxei irekia da. Aintzinetik izan eman behar da, didameko webgunean, lekuak mugatuak dira, beraz, ba, oraindik pixka gelditzen da, nahi behuzea izena eman, ba, aurrera. Eta ara?
1: Ordainduz da?
0: Urririk da.
1: Besterik ez, mil esker, Lorri, urbildurik, eta ea ongi pasatzen den dena, ostegun honetan.
0: Ba, mil esker.
2: Behala hojazaik uso gita gokiko pasuala.
3: Biztailan himetzian, igante arrestiez, hiuak eterditan.
4: Biztailan hoita lauan, ostiale gaiaz, sortzik eterditan.
5: Eta biztailan hoita seian, igante goizez, bedatzik eterditan.
6: Lekik, erretxer baitzazi, eheloazu webginin, edo, Ipar Euskal Herriko turismo bileguetan.
7: Sibioko ikastoren, igantetako bazkaia, erretxer bat unai baduzie, eheloazu webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetziu, juntan hoita hamalau, hoita hiu, behoita bi, zemakiala idaztez.
8: Bestalde, Jakin Libuskan aitzin salmen. Bada tekila ustailan hamaretik goiti.
9: Mauleko tandem libu xategian.
10: Atagatzeko pieienian.
11: Hortzaizeko menta libu dendan.
12: Eta bayonako elkarren.
13: Lur de xerion do pastuala, uda huntan, xoita hokin.
14: Eta lagun aldera jonen girela, goiz guztiz bezala asteuntan hartzen letonari esker, eta Leire Urriizti gidatzat harturik. Laugarren zatia entzunen dugu, sarri sortziak lauden gutitik goiti. Eta Ego Euskal Herrian basoaren inguruan sortu den polemika aipatuko dugu, aitzpean lehizaola. antropologia saileko unibertsitate publikoko irakaslearekin zortziontatik goiti. Basua, hiru lagudenek euskaraz pasatzen dute azterketa ego eskolegian, meizan da polimika bat, preseski eskorazko nota batzuei begira dena jakinen dugu zortzionetari goiti. Zazpiterriak berriak.
15: Euskal Irratietan goiz berri.
14: Inzarieta.

okertu dela deitoratu dute eta harremana ez dela aski eraginkorra beste ibegira entzunen ditugu. 2026an argitaratu den Flojilan antologia aurkeztu dute, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin.

0: eskaera Luis Sánchez eskupilotaren azorarik gabe aritzeko bestetako Masters lehiaketan. Jean-Noël Landabur eskupilotako lehendakariarekin mintzatu gira, entzunen dugu ere Berrisail bukaeran. Baina lehenik, aroa, Kristo.
1: Aro beroa, la lehta ariranja txikia dela bederen biak arte, diotenez, egun, oz beroa, goratuko zauku, gora, oita amasei gradotara ino, beti maulen gorena, eta biak apalduko da, oita amabi gradotan gelituko da, Merkurioa, baina hortan zaire, gana edu pizu eginen duela, bereziki, Baxena Farroa eta Sibirun, Lapurdin oita bederatzi ginenik biak agatxaldeko, oita sei, kostaldean, izan endaian, ala, Bayonan.
0: Eta azken asteetako beroten eraginez idortea sentitzen dela eta prefekturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak ur edangarriari begira. Horrek erran nahi du debekatua dela baratzeak ureztatzea goizeko 8etatik arratseko 8etara, autoak garbitzea edo igerileku pribatuak betetzea. Hurbiletik zaintzen dituzte ere Robi, Uabia eta Ioldiko errekak, astero kontrolatzen dituzte Einak neurriak horren arabera egokitzeko. Eta berriz ere erran dezagun alerta irainaren hirugarren eguna duela gaurkoa Ipar Euskal Herriak. Gure hondakinen bereizketaren inguruan ere tentsioak sortzen ari dira, eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek, horietan Biltagarbi sindikatuak alarma jo dute. Lehenik, JEP izeneko zerga desagertzearen inguruan, bastimenduan kutsadura sortzen dutenen eko zerga bat pagatzeko sortu zen hondakinen bereizte indartzeko. Kolektibitateek investizamenduak egin zituzten hondakin horiek hartzeko, eta zerga honen desagertzearekin herritarrek lukete diferentzia pagatu beharko 5 € biztanleka. Bestalde, industrialek pusaturik, gobernuak proposamen berri bat helarazi du plastikozko botilen kontsignatzeko, bezeroek lukete pagatuko lan hori botila bat erostean, baina lan hori jadanik ongi egiten denez, beste hondakin motetan konzentratzea galde egiten dute kolektibitateek.
1: Ambizio kolektiboa bultzatzeko galdetu dio Baiona 2022 kolektiboak Herriko Etxeari.
0: Baionako bestetarako aste bat eskas dela, kezkaturik mintzatu da 2023an giroa lasaitzeko helburu sortu zen kolektiboa. Herriko Etxearekin elkarlana utzi edo okertu dela deitoratu dute. Bestalde, kolektiboak Vigilance Fet telefono aplikazioa eta zaintza sarea garatzeko ere deia egin du. Esteban Bastiager.
2: Bai, azken hiru urteetan hainbat neurri gauzatu direla, aitortu badute ere, Herriko Etxearekin duten harremana ez dela askiraginko jasalatu dute kolektiboko kideek. Adibide konkretuen artean, bada Vigilance Fet telefono aplikazioaren kasua, tresna horrek festetan egoera kezkagarriak erresago seinalatu eta elkarzaintza indartzea du helburu, larrialdi zerbitzuak ordezkatu gabe, Lukas Herriart Baionako beste alternatiboen izenean 2032 kolektiboko kidea da.
3: Aplikazioa sortu da, baina ez da bat ere guk espero genuen hainekoa. Lehen pausu bat zen eta bai garatu behar da. Gaur egun, 80 referente sartuak dira aplikazioan, ulertu behar da hori elementu estrategiko bat bezala, baionako besten eremuak batzen ditu 50 kale baionakoak. Bertan estrategikoki hautatuak izan dira pundu batzuk, peina batzuk, ostatu batzuk, elkarte batzuen posizionamendua, eta beraz, 80 erreferente sartuak dira aplikazioan. Hortik aratago, publikoari idekia da aplikazio hori. Publikoak edo nork telekargatzen aldu, eta ikusten aldu, lasai gune batzuk edo babes gune batzuk nundiren Baionan, eraso bat barin bada, deitzen alditu larri aldiak erreski. Gaur egun aplikazio horren promozioa ez da nahi dugun einean egiten. Azken mementoan egiten da, besteak aintzin aste batera, bi astera, berko litzatekelarik, egutegi zehatz bat finkatu, hilabete batzuk lehenago partekatu, sare sozialetan, kalean ere, QR kodeak eskura ezagiz, salguneetan, ostatuetan, eta horako metodologiarik ez da plantan ezartzen.
2: Beste narima aldatzeko sederik ez dutela argitu dute kolektiboko kideek, besta lasaitzeko baizik, eta lauardatz finkatu dituzte horretarako kultura gehiago, errespetu gehiago, elkarzentza gehiago eta lasaitasun gehiago.
0: Eta horretaraz dezagun ere gure irratiak gure plaza izeneko gunea izanen duela hiru egunez, ostegun, ostiralarun bat igandean, barkatu, Monto plazan eta itzalean emanaldia ere, ostegun da ostiralean Monto plazatik bertatik eginen dute Euskal Irratiek goizeko 11etatik oren batera. Beste euskal herritar baten gorpua atxeman dute Venezuelako lurrikaren hondakinetan, hiru dira La Guaira inguruan hilik atxeman dituzten euskal jatorriko herritarrak, Koro Barriola Donostiarraren gorpua agertu zen atzo, 3.680 pertsona hil dira orotara Venezuelan gertatu lurrikaran.
1: Florilang 16 hizkuntza gutxitu ordezkatzen dituen antologia orkestu dute Baionan.
0: Liburuak 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin baita autorearen aurkezpen testu batekin. Horietan hiru euskal autore agertzen dira Lore Amaia Jansen.
4: Florilang liburuaren eskola talean Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte. Liburuaren sustatzailean helburua da hizkuntza gutituetako literaturak balioan ezartzea eta Frantziako hezkuntza nazionaleko programetan sartzea. John Cazenave, eskola talaren prestatzaileetarik bat.
5: Eta hezkunde nazionalarekin eta harremanetan eta preseski eta xagarazteko idazle horietaik zonbeitzu eskolako programetan eta eskuliburuetan ere. Beraz, bada alde batetik jarraipen literarioa historiari begira, baina bada ere transmisioaren eta grina gaurko ikasleeri.
4: Lehen aldiz, gainera horrelako egitasmo batek Frantziako Akademiaren sustengoa ukandu. Amin Maalouf idazle eta akademiako idazkari iraunkojaren babesari esker, Michel Feltean Palaz, L'Express aldizkariko kazetaria eta liburuaren bultzatzaileetarik bat.
6: Récemment, l'Académie française s'était opposée à la ratification par la France.
4: Duela guti, Frantziako Hizkuntza Akademia opusatu zen hizkuntza gutituen Europako gutunaren baiestatzeari, baita eskualdeetako hizkuntzen xajerari Frantziako konstituzioan, Frantziako Hizkuntza Dibertsitatearen kontra joaiten diren iniziatibak dira horiek. Amin Maalouferen iniziatiba biziki positiboa da eta agurtzekoa da, lehen aldiz hori egiten da historian.
6: C'est une première historique.
4: Izan Korsikarra, Bretaniarra, Alsaziarra, liburuan 16 hizkuntza gutitu hautatu dituzte eskoletako programetan sartzeko esperantzarekin.
0: Florilang liburua hizkuntza gutxituen aldeko lanak argitaratzen dituen La Seu Libre argitaletxe independenteak argitaratu du, liburua Baionan Librairie de la Juan Pant eta Elkar liburu dendan aurkitzen alda eta edozein liburu dendatan ere manatu daiteke. Sendabelarren inguruko tailerra animatuko du goizuntan Elorrigin izek Baionan, hiru urtetik gorako aurrentza da urririk ditametik abiatuko dena 9:30etan, iratzez eginiko koroak sortuko dituzte eta landarekin ere makillajeak eginen dituzte. Eta pilota berriz ere aipagai, Kristof.
1: Bai, eta eskupilotak jarduki baitu Baionako Masters lehiaketaren polemikatik landa.
0: Plekari elkartearekin ezen gaiatzearen ondorioa jasan du zuzenki Luis Sánchez eskupilota elkarteko pilotariak. Ez du aurtengo edizion parte hartzen ahalko, eskupilotak ezpaitu onartu Lionel Mazaj plekari eta Baionako Mastersen antolatzailearen galdea, Nafarra eskupilotako atorari gabe lehiatzeko. Jean-Noel Landabur eskupilotako lehendakariak azaltzen digu bere aldetik nola iragan diren solasaldiak Lionel Mazajekin.
7: Taldeitu du telefonoz, galdein dakot eta beraz Luis Sánchez arrastatu omen da eta Baionako Mastersetako, errandaut baietz, eta eskulotaren atorarekin ariko dea, errandaut eta badakizu rapostua, errandakot ba ala ez, errandaut ez, eta zendako eta eskurdiak bere atora ekartzen jaldu, eta Luis Sánchezek ez, eta Luis Sánchezek ez da ariko eta eskupilotaren atorarekin. Eta hartan, errandakot, Luis Sánchez beraz ez da hartzen jalko aurteko master Baionan. Voilà. Badakit, ez dela erretxa, binan behar memento atez, eskolde guzietan eta atagatua gira, ez du gedeusik erran goiarte, eta beraz behar ginuen zeit eta arrastatu, biztan da gaizo pilotaria ez da erretxaren dako, binan beraz akorta bagenin harena, eta ez du bortxatu, Benen, haken nahi duko zuen, aizan pilotan.
0: Han artean bere bizia itzina segitzen duela eskupilotak errandigu San Noel Landabujek, 24tik 5 berezko atxiki ditu bakarrik elkarteak, Sánchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mari Luz. Asteleheneko partidak Donibane Garazin antolatuko ditu orain urte batez, eta Agorriletik goiti ostegunekoak Azparneko Berrian, Gazte Oberenak ere arrarazten dituela lehiaketa desberdinetan azpimaratu du San Noel Landabujek 500.000 euroko aitzin kontuarekin dabil gaur egun esku pilota. Zesta puntan, udako Zemer Ligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finala izanen da arratsuntan 9:00 laurden gutxitatik goiti, Urreizti eta Baskariko dira erkiaga eta hoien arten kontra. Eta futbolean munduko kopako final laurdenen karietara gaueko 10:00 Maroko ariko da Frantziaren kontra. 8:00 eginen dugu berrien laburpena.
8: Euskararen urtaroa, deialdia! Datorren azaroan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak, komunote-pibask.fr webgunean.
9: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat, bat, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztainean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
10: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gainituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
11: Herriunen bandera den ikurriña ospatzeko. Arana Anaiek sortu ikurriñaren 132. Urtebetetzea kari Uztailaren 14. Donibane Garazin ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
12: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratien webgunea.

0: Mendira joanen gira instantian, Leire Urrizti mendizalearekin, azken igunetan, lagunen gira, hartzen Letona ondoan duenean, eta aroaren aldetik, zer aipatu. Marea, lehenik zergatik ez, marea apala dela, ez promenatzeko itxas bazterian, ezin paregabea, duzuela hoja aroa goizuntan hasteko, gozoa, joan, eta gero sartu ez, da goratuko baita egorita ogoita seian, oartuko ziztefite, eta berotuko baitu ere agatxaldean, pentsa agatxaleuntako berrize oita emasei gradu haipatzen dute, hori izanen delaik Maulen, lau gradu gutio gorago Santagrazin, oita amalau Garazi aldean, Baigorin, oita amekan Azparnen, eta Donapaleun ere, oita amabi, eta oita bost, eta oita zazpi gradoren artean, endaiatik Baionarat buruz joanez, kostaldea segituz. Biak lano gehiago, zantzaire agatsari buruz, oita amabi grado gehienik, horre Siberoko hiri nagusian, eta beste lekuetan bi grado gutiago, gutxi gora bera, usaian bezala, berotuko du, eta zinez lan hori gabe izanen da zerua, larun batean agatsalean oita amabost grado, denetan oita amak grado baino gehiago, zinez bero eginen duela, eta igandean ere oita emeretzi, kasik behoi ere pentsut, nituko dela leku batzutan, eta horre goxoena, oita amabi gradokoa endaian izanen dela. Gero, apalduko da pixka bat gauaz, eta tendentzia astelein goizeko, ala, oita bi, oita iru grado gauaz, eta gero berriz astelein goizean, oita bost izanen dela, eta berriz oita amarritarat heltzeko, astelein ahatsar delderako, baina horiek tendentziak baizik ez dira pixkatu hon baita. Baina, bero da, lehta liran ja joa da, biar arte bederen, eta irriskoa albitaike, oino luzatzia. Bukatzeko bideen egoera ardezagon, ikusteko trabak nun ote diren, hasten dira hor, iparretik heldu delaik Baionarat buruz, eta hor, Anri Donabar itor bidean, edo heldu delaik Louis de Foix etor bidetik, tarnosetik hor trabak badira. Gero bufle aparkalekoaren etorbide hortan horre hasten dira autolegoak, polmi etorbidean ere bai, eta jala ego alderat buruz joanez, mementuko meinonetik urbiltzen denean ez da autolegorik osaturik, ikusiko dugu horren baten buruan zer einetan izanen den egoera.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Uztailaren 14an Donibane Garaziko Elizan asteak guziz bezala kontzertu baten entzuteko parada ukaren duzu. Buzikanta abesbatza 12 abeslarik osatzen dute eta 4 ahotsetan kantatzen dute. Uztailaren 14an 16 kantu erlijoso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak Donibane Garaziko Elizara Uztailaren 14an arratseko 9etan.
0: Mendira joan baino lehen aspaldiko kantu bat entzulen dugu Urkok emanik gora gure errege.

0: Ara, que això mira...
1: Eta... Fajatu behar meze paisaia itxusia.
0: Zalesa geri, orta...
1: Eta geri den gauza bakarra dira burdin, antena eta alambreak iduridu hor Alcatrazeko presontegia.
0: Ez da segin behar lehortan. Mendietaren segin behar.
1: Ados. Fetikekin hasteniz, agian lagunek behitu itxura hori treinarekin eta beste. Gauza egingarria hor ikusten duguna, Costa Basca, restaurante bia, dena espainolez, frantsesez, eta hor justu mikroan lankida deitu da euskaraz. Ez euskaraz ari dira, baina komunikazio aldetik ikusten da pixkat kanpotiaren zadera gune hau egina ez.
0: Aja, soai, jatik, udan egunean zehar zain behar, eta erakusten du badela bai turistanitz.
1: Hor ez da, hor, aitortu behar da, lainoa eruri da, ez da laino itxi bat, ez dugu arriskulik hartzen, baina dut hori terazta, mendian ez da arriskulik hartzen, mendiak baitu beti irabazten, ikusten dugu ez, zautzen duzu ere, eta pena, ez dugula paseia ikusten, beraz, irratian gira, irratikoak ez dute nik ikusten dudana ikusten ere ez, beraz, nik etxiko ditut begiak eta utziko izut deskribatzen, erainazo alde honetan antena ez da ikusi behar, han ikusten den ondartza, zer den ungo ondartza da, edo zein egira.
0: Ebe loitzune ageri da antenaren gibelean, oha, gero ageri dira bere beste kostako egibuzak eta liabidakte angelu arte eta noiztenka landesak arte ageri da lehortan, kusten da ere biziuntza bainako zupa,
1: emenik,
0: handia, eta gero beste aletik ikusten da aiako ahia, ikusten ez dena guai. Oja, gero unatago bera eta ageri da Ibanteli, Asuria, Saraga eta Mugako mendi horiek.
1: Hendaia ikusten da?
0: Hendaia ikusten den ezakitze azki, egen.
1: Eta hori egen duzu aiako ahiak, baina ara gibelago txingudi, ez txingudi da edo?
0: Jaizkibel ikusten da, bai.
1: Eta gero hori, horrek mozten ditu denak eta ez da ikusten du nosti edo urgunago.
0: Ez, ez sobraz. Ez, eta gero, miraz besta leruntza, geri dira beste ipajaleko mendi guziak, hartza mendi, Mondajain, Urtsu, Kaskotik, uste eta geri dara ere. Eta gero izendatzeko gaiena izen beste mendi hainitz eta zinez mendi guzi horien lehokatzea zinez beha entz maitot.
1: Hala, turista batzuk entzu ditugu, ara Euskal Herriko paisaia politena, agian nahi ekere treina hartu eta bo frustrazio bat ekartzen du ez, jaiten zuen ez zenula hartu, baina ara ez dakitzen bat treina igotzen den eta ibiltzen, baina ara udan jaiten zuen enben horla segira, inurriak bezala gira.
0: Bai, bai, jas, eta hu daitzen nire egen edekiten nireik eta treina martxan zartzen nireik bada jende andana bat heldu, gero zekit frustratzen edo, bara, ez bada maite jen behar goizu edo lainoa den egunetan, bai, jodira gero hori beraz, bon.
1: Bai, hor dira. Eta treinaren historioa lagunena ez zautzen duzu edo bate?
0: Ez, treinaren historioa ez bate zautzen ez.
1: Ez dugu jakinen, nik ere ez. Ikustetut autoak badirela eta hor azken momentuan ere hartu dugu pista bat, hemen egan behar dugu bentak Nafarroan girela, beraz berako lugetan eta benten jabak ere Nafartarek dira, beraz horiek ez dute trein hartzen, ez azkain ere hartu egiten, bada bide bat.
0: Bai, beratik bada bide bat jaren nuke etxea dela edo behar dela zeit berezi igaiteko eta gero kat-katrezi igaiten dira behar duten igaiteko.
1: Eta hemen, bon, frantxez handana bat bat dela ikustu dugu, ipar aldetik heldu dian jende hainitz ere, beratik bada ohitura lagunera igotzeko edo trenda du gehien bat erakartzen.
0: Ez dakit, gero ez dakit jaitan sobera. Ez dakit, goaldeko hainitz ez dut gultzatzen, gero enaiz bortzaz mintzo gultzatzen jendearekin, baina bai, gailu jasiko da turistez, ze turistek gultela hartzen, gero beste bide tikiak behin ezagutzen ez ditudan edik pasten dira eta horregatik ez dut ikusten dira, zoraz ez naki sobera jaitan.
1: Banoan harrikada bat onera igotzen egingarri da, eh? Treina iritsi da eta altxatu da iduridu forfetarekin dela. Piskat ikusi behitugu, bom, justo Doni Bane loitzune da eta antenekin bera ikusi dugu piskat ere zigarri ere jala.
0: Bai, bai, zinez bizki ere jala.
1: Zona industrial hori eta bom, jendearen frustrazio hori ere ikusten da. Baina ara, banoan hemen harrikada bat, zerriko ut kantua egenen jazu zerbait erraiten dizuna, espero entzunen dela. Zautzuzu?
0: Zautzanaz bai.
1: Ara, zetak, entzun dezagun. Gaukoan ez da guk zizkirik, eh? Torein? Buen usurik ez, baina?
0: Ez.
1: Artzen dugu?
0: Artzen dugu.
1: Hare, gaukoan ekarri dut garagaz doat ospatzeko hori ere pixkata, alkoholik ez dut zeraten, bera 0-0 bada.
0: Okay.
1: Eta, ea, entzun dugu pixkata, eta egin dezagun topa laguneri, zetak zion bezala, bidean galdutako hori ere hori zaten bat, eta hemen alkoholia pixkata ezartzen dugu gure topaketan. Sosuna?
0: Sosuna.
1: Ongi etortzen da.
0: Eta freskoa baina edatu na.
1: Euskan zorionekoak, egin dugu bom. Zagun behitz. Zepulita. Hamezte nuen kantau entzute hemen txe, boeruzkia itzari gabe.
0: Eskaz da?
1: Ara, musu bat lagunen, gara gatoa. Zuritako enomenez. Frantzut zure izena?
0: Leire.
1: Ni esker leire! Jonden hastean lankideak aipatzerakoan ere norekin nintzen nintzen izenekin, main beste baitut eta ez dizonez usoiak nahastean nintzen, bon bref. Beraz, plazer bat izan da, ibilbidean zordua lauak, eh?
0: Bai.
1: Pastugu bi ordu eta erdi kaxe, ordu bat erdi, ordu.
0: Bai,
1: oren terdi. Nik uste noen errantzen ula bi oren zela ez, bi oren jinguna, beraz, bon, demora pastugu itzeiten, beraz hori da, jiten algira harinki, ez dugu behar gauzan direk, guan gaukoan ongetu gira berokea edo aldatzeko ere, jan balin badugu, egiten alda, hori plan polita izaten alda ere, urte guztian irekiak dira bentak?
0: Negoan esten dute alere, baina aste burutan irekiak egiten dira kasik urte osoan.
1: Hori da, bat dira Gipuzkoaren gune batzu, akizu joiten zira men... Galdu eta jautxe.
0: Bai, edo bazkaldu gabe ere saldaun bat hartu fresko delaik edo ogitarteko bat, bon, bazkaria, bezala kontsidatza da, baina, bai, bai, plan bikaina da eta erregularki gertatzen zait zerbait jatea.
1: Ebe, mi esker, jautxiko gira ikusiko guztan bat demora, fito, nundik, eta ara, gara gardoa edan, nik egerritut biskotxo batzuk egin da jakartzeko ere, eta jautxiko gira.
2: Artzen romantikoa bihar entzunen dugu, Leire Urreiztiren ondoan, eta behian tenoreak dugu orain euskal irratietan intzahietak aurkezturik.

0: dituztere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek, horietan Biltagarbi sindikatuak alarma jo dute industrialek pusaturik, gobernuak proposamen berri bat helarazi du plastikozko botilen kontsignatzeko, bezeroek lukete pagatuko lan hori botila bat erostea, baina lan hori jadanik ongi egiten denez beste hondakin motetan konzentratzea galde egiten dute kolektibitateek. Oialen kudeak eta ere krisian dela ohartarazi dute, Ipar Euskal Herriko bilgunen erdia etxida, lojole elkartea diru eskasian baita. Beste Euskal Herritar baten gorpua atxeman dute Venezuelako lurrikararen hondakinetan, hiru dira La Guaira inguruan hilik atxeman dituzten Euskal Jatorriko herritarrak. Koro Barriola Donostiarraren gorpua agertu zen atzo, 3.680 pertsona hil dira jadanik Venezuelan gertatu lurrikaretan. 2026an argitaratu den Frojilanga antologia aurkeztu dute Baionan, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu, jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin. Euskal atalean, Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte, izan korsikera bretainera alsaziera, liburuaren sustatzaileen helburua da hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ezartzea. Baionan atxeman daiteke, libre Egido la Juan Pantz eta Elkar liburu dendan. Pilotan Mauleko bestetako open lehiaketaren final erdietan atzo Gurrutxaga eta Etxartxara sola nausitu ziren Ziarrusta eta Berrogainen kontra 40-30 eta Keheita Zenpol Negelua Taldiojoren kontra 40-24 finala larun batean izanen da atxaldeko bostetan Gurrutxaga eta Etxartxara sola Keheita Zenpolen kontra. Eta Frantziako txerrindulari itzulian Olaf Koisek irabazi zuen atzo bosgarren etapa Maulen, bukaeran erorikoak izan ziren eta horrek talde nagusia utzi du txirrindularia initzki belean utziz, Torstein Traenek atxikitzen du alere atorra horia gaur mendiko etapa izanen da, Pau eta Gavarnie-Zsérd artean 186 kilometrokoa. 8:30 eginen dugu berriz ere nagusia.
1: Goizberin gomita.
2: Atzoko berrisailetan erraiten gina uzuen basoa gainditu dutenak 188 direla Bordeleko Akademian. Ego Euskal Herrian gorago da emaitza, 186 inguru, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabaren kasuan, basoa egin dutenen 3 laudenak euskaraz egindu azterketa. Bainan, izan da polemika azken bi aste hauetan, egoaldeko basoaren euskara mailaz, Jose Luis Aizpuru, elekatu da Izpea Leizaola Antropologia Saileko Unibertsitateko Publikoko irakaslearekin.
3: Aizpea Leizaola, egunon?
4: Egunon.
3: Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako basoko azterketen ondoren sekulako polemika piztu zen duela pare bat aste, ikasle eta buraso talde batek zelatu baitzuen euskara maila sobera azkarra, sobera altua zela, eta azterketak ez dituztela gainditu hainbat ikaslek, 0 kalifikazioa ere ukan baitzuten ikasle hainitzek, oroitrazi behar dugu autonomia erkidegoan 3 hezkuntza eredu badirela hizkuntzari dagokionez, A eredua beraz dena espainolez salbu euskarazko ikasgaia, B eredua Ipar Euskal Herriko elebidunaren antzekoa, eta D eredua edo murgiltzea osoki euskeraz ikasgai bat denariz espainolez edo ingelezez. 17.000 ikaslek egin dute basoa hegoaldean, berrikitan, eta ia 175 inguruk euskaraz egin dute azterketa hori. Aizpea, zure ustez, unibertsitatera heltzen zaizkizuen ikasleen euskara maila ona da, onargarria da?
4: Bada denetarik. Batzuen maila ona da, oso ona zenbaitzuetan, eta beste batzuetan ez hain ona. Baina kontutan hartu beharra dugu, EHUn, bederen, bi lerro daudela, bata euskerazkoa eta bestea gaztelerazkoa. Hau da, ikasgai guztiak euskaraz edo gazteleraz egin daitezkela kasik gradu guztietan. Eta hor, hainbatetan ikusten dugu, nik bietan ematen euskarazko formako, irakaskuntza euskaraz jaso duten ikasleak, bai B ereduan eta batzuek ere D eredukoak, hautatzen dutena gero unibertsitate mailan gazteleraz segitzea. Eta zer esanik ez, A eredukoak noski.
3: Zure ustez, beraz, arraten diguzu, denetarik badela, gaur egunean ikasleen 174tik gora murgiltzean dira autonomia erkidegoan, beraz, maila palagoetan, unibertsitatea baina maila palagoetan, 174 inguru, 120 elebidunean, da 106 espainolesko A ereduan. Nafarroan datuak aldatzen dira, murgiltzea 180 ingurukoa da, adibidez. Eredu hauek, hau da, B, D eta A ereduak mantentzeak gaur egun badu zentzurik zure ustez?
4: Ba, nik pertsonalki ez diot zentzu askorik ikusten. Ikusita gerora arazoak daudela, aipatu bezala, ba, ikasle zenbait gero ez direla gai segitzeko, ba, bai A ereduan edo B ereduan ikasitakoak segitzeko unibertsitate mailan euskerazko formakuntza bat, eta arazoak egon badaude. Besterik da ere, azken urteetan hainbat jende etorri da Euskal Herritik kanpotik, eta haiek aurrak direlaik eta behar dute euskarazko mailan jartzeko formakuntza bat, ez dena beti erraxa eskaintzea, baina hori beste arazo bat da.
3: Zure ustez, sortu den polemika honen gibelian, hau da, irakasle eta buraso batzu kexatzea batez ere A ereduan, hau da, espainolesko irakaskuntzen direnak eta heltzen direnean baso egitera, hau da, selektibitaterako pasaerako azterketo egiterakoan, eta erraiten dutenean euskara maila oso altua da guretzat. Horren gibelian zer dago?
4: Gauza askotxo daudela iruditzen zait. Alde batetik gogorarazi behar da, azterketa eredua Madriletik etortzen dela eta eskatzen den maila ere Madrilek arautzen duen zerbait da. Eta hor, naiz eta euskara eta gaztelera biak ofizialak izan erkidegoan, azterketan eskatzen den maila ez da batere parekoa. Gazteleran bada gaztelera hizkuntzari lotutako froga bat, gehi literaturari lotutako ere froga bat, eta aldiz euskerazkoan antz handiagoa du, ba ingeles hizkuntza frogatzeko erabili izan diren proficiency edo first certificate antzeko azterketekin, ez? Ulermena, berridazketak, akatsak zuzendu eta halakoak. Aldea handia dago bien artean, gazteleraz eskatzen den maila eta euskaraz eskatzen den mailaren artean. Beste alde batetik, notazio sistema ere aldatu eginda, eta hortik etorri dira ziurrenik aurtengoan komunikabidea aurrera eraman duten gai guzti hau, zero metaketa hau, zeren eta orain zuzentzeko sistema horretan puntuak galdu egiten dira, eta hortaz posible da, eta hori ikusi da ez bakarrik euskeraz, baizik eta beste ikasgaietan ere, posible da zero eta zero baino bajuagoko notak izatea, ba, puntuak kentzeko sistema bidez egiten delako ere ebaluaketa, ez? Hainbeste akats bakoitzak hainbesteko penalizazioa dakar, eta hortaz azterketa oso txarra baldima da, ba erresa, bueno, erresa bai, oso txarra baldima da noski, posible da zero bat ateratzea.
3: Zuzentzaile, azterketa hauen zuzentzaile lana auzitan eman izan da, bai edabideen aldetik, bai guraso batzuen aldetik, eta Jaurlaritzak ere erran dezakegu pixka bat zuzentzaile hauen lana momentu batean ere auzitan eman duela. Zuzentzaile horiek, pentsatzen dut hitz egin duzuela batzuekin da bestekin, zer diote? Aurtengo zuzentzeko modua aldatua da?
4: Zuzentzaileen lana benetan lan zaila da, baldintza gogorretan egiten dute lan, eta hori ez da gutxitan aitortzen da egiten duten lan hori, alegia presio handia dago sozialki batxilergoko azterketaren emaitzak kontutan hartzen direlako aurretiako ikasketa urteetako mediarekin batera, notarekin batera, eta horrek baldintzatuko duelako ondoren ikasleak unibertsitate jakin batera eta gradu jakin baterak sarbiderik izango duen edo ez. Eta hortaz, oso baldintza gogorrak dira, oso denbora gutxian zuzendu behar direlako azterketa mordoska bat, ordain sari estratxo badago, baina nik benetan lan horretan jardun direnak ikusita nola pasatzen dituzten iruzpalau egun etxetik atera gabe praktikan, ez dakit benetan konpensatzen duen zerbait den. Eta aurten gertatutakoa ikusita eta entzundakoak entzunda ere, hainbatek aipatu dute heldu den urtean ba ia nork zuzenduko ote ditu azterketa horiek, ba hor nik uste dut bai Jaurlaritzak eta EHUk noski, baina bai Jaurlaritzak kontutan hartu beharreko hauzi importante bat izango dela. Zuzentzaile izatea ez da derrigorrezkoa eta hautazko lan bada, eta lan horretan jardun dira eta jarduten dira ertainetako irakasleak, alegia ikasleekin harreman zuzenean maila horietako ikasleekin zuzenean dauden irakasleak, eta baita unibertsitateko irakasleak ere, ba handikan urtebetera edo bi urtetara ikasle horiek ikasle izango dituztenak. Hortaz, badakite publikoa zein den, badakite maila zein den, eta esan moduan baldintzak ez dira hola oso erakargarriak izaten, eta deialdiak egiten dira behin eta berriro ian nork bete nahi duen, hartu nahi duen lan hori. Hortaz hor, bada puntu bat helduen urtera begira ikusteko dagoia hori nola beteko, zeinek beteko dituen lan horiek, nor egongo dan prest lan horiek egitera eta zein baldintzatan. Baina hori ikasgai guztietarako da, ez da soilik euskara azterketarako, ikasgai guztiak zuzentzen dituzte bai ertainetako instituto publikoetako irakasleak direnak, ikastetxe publikoetako irakasleak eta unibertsitateko irakasleak ere.
3: Aizpea Leizaloa, bururatzeko azken galdera bat, azken aldian ere entzuten da ikasle gazten euskara maila apaltzen ari dela, euskara haientzako dela irakaskuntzako materia bat, eta aldiz beren euskararen baliatzea erabiltzea apaltzen ez ote denari, eta horri nola egin izkin, zer diozu hortaz?
4: Hori bai bada errealitate bat, azken urteotan nik bederen irakaskuntza alorrean gure graduan nabaritu dudana, ikasleak erabiltzen dute euskara azterketarako edo lanak egiteko, baina ez komunikazio hizkuntza moduan haien artean, eta zenbaitzuk arazoak dituzte ere ahozkoan bederen, jendaurrean zerbait aurkeztu behar dutenean edo eta zenbaitzuetan ere irakaslearekin harremanak izateko garaian. Horregia da, momentu batean euskaraz unibertsitate mailako ikasketak egiteagatik aitortza bat onartu zuela Jaurlaritzak, eta horrek ba interesa pizten du hainbatengan, naiz eta haien maila ez altua edo nahikoa izan, ba segitzeko bide horretatik. Horrek gerora ba funtzio publikoan eta bidea irekitzen duelako, ba eta puntuak ematen dituelako hainbat lanalditan, eta hortaz ba bide horretatik segitzen dute, baina bai egia da, eta hori nik esango nuke orokorra dela, ikasleen euskara maila unibertsitatean nabaritzen dela hor koska bat apalago dela.
3: Aizpea Leizaola, antropologia zaldeko irakaslea, milesker?
4: Milesker zuei.
2: Eta bihar Charlotte Xuri suhiltzailea gure gomita izanen da, garai dorpe hortan nola lan egiten duten suhiltzaileak oroak kontatuko dauku Charlotte Xurik.
1: Euskal Irratiak webgunea.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira. 20 gradu endaian ordu hauetan, gaurkoan 28, 30 bueltan izango gara. Diotenez muturreko temperaturen gatik, alerta horia emana da, baina aipatu behar dugu bereziki, sosute arriskuak direla eta abisu horia indarrean segitzen duela. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko gora berarik ordu hauetan, eta egun hauetan aipatu dizuegu aldiz Olaberrian, Larrea Undin Irunen, Estebenea, Errekastoa, Leptospira, bakterioarekin kutsatuta ote zegoen, aztertzen ari zela Eusko Jaurlaritza, Ura Agentziaren bitartez, analisiek, ezetz, esan dute, ez dagoela, horren arrastorik, beraz, bertako, auzoko txakur bate hil izana, ez da, horregatik izan dioten, ez modu batean zein bestean, esan bezala, irungu dalak, prebentzio neurriak hartu eta ingurua edo sarbideak itxi eta balizatu izan ditu, ezta? Alerta nolabait ere emanez ere. Eta bien bitartean, Estebeneako Errekastoaren ura garbiak baldin badira, urak bere bidetik bueltatu bira Txingudiko zerbitzuetan. Iturriko urak zikinak, baita euri urak ere, hoiek kudeatzen baitituzte, Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileek. 6 hilabeteko greba mugagabea, bertan bera utzi dute, 35 grebalariek, atzo izenpetu zuten lan hitzarmen berria, eta abuztutik aurrera, 82 langile bituen plantilla osoari aplikatuko zaio. 142 greba egun behar izan bituzte, Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko 35 langile hoiek, Txintzerreko zuzendaritza ez ezik, Irungo zein Hondarribiko udalagintariek amore eman dezaten. Baina gaur, esan bezala, Uztailak 9an lanera itzultzen dira. Plantilla osatzen duten gainerako 47 lankidek ere lan hitzarmen berriaren hobekuntzak eskertuko bituzte hemendik aurrera. Izan ere ez dute grebarekin bat egin 6 hilabeteotan, baina lan hitzarmen berria, esan bezala, plantilla osoari aplikatuko zaio. Alaitzegia Zabal, ela sindikatuko ordezkari eta greba komiteko bozeramaleak abitzera eman duenez, enpresa publikoak 102 hobekuntza proposatzen zien 2025ean lan gatazka honekin hasten zirenean, eta azkenean 115 eta 20 arteko hobekuntzak lortu dituzte.
6: Elak akordioa lortu du 180 greba egun ondoren. Borrokaren ondorioz, hasieran ezinezkotzat eta legez kontrakotzat jotzen ziren neurriak adostu dira. Eta langileen lan baldintzak Irungo udaleko langileen baldintzatara nabarmen hurbilduko dira. Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko langileek akordioa lortu dute 180 greba eguneko borrokaren ondoren. Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketa zarduratzen den enpresa duela urte terdi hasitako negoziazio prozesuak amaiera izan du gaur. 82 langileentzat hobekuntza nabarmenak jasotzen dituen hitzarmenarekin. Lortutako neurri nagusien artean honako hauek daude. Lanpostuen balorazioa adostu da eta horren ondorioz langileek bataz beste 110%-ko soldata igoera jasoko dute. Betetzen dituzten funtzioak behar bezala aitortu ondoren. Orain arte gaizki ordainduta edo ordaindu gabe zeuden hainbat osagarri arautu dira. Besteak beste, txandakako lanaren plusak, amiantoarekin lan egiteko plusak, guardiak eta bestelako osagarriak. Enpresako hitzarmen kolektiboa berritu da. Udalitz hitzarmeneko hobekuntzak txertatuz eta bertako edukia aplikatuko dela bermatuz. Langile guztientzat 104,29%-ko soldata igoera adostu da. Irungo udaleko langileen lan baldintza ekonomikoetara gehiago hurbiltzeko. Barne antolaketa hobetzeko hainbat batzorde eratzea ere adostu da. Eta gaixotasun egoeran dauden langileek soldatan galerarik izan ez dezaten neurriak jasotzeko akordioak ere lortu dira.
1: Ara beraz, hainbat hobekuntza, esan bezala 6 hilabeteko greba mugagabea bertan berautzi eta atzo hitzarmena izenpetuta agerraldia egin eta gaur lanera itzuliko dira. Ez dute noski 6 hilabete hauetan, ur saneamendu sarean, estoldas eta bestelako kontuetan. Pilabutako lanak egun batetik bestera aurreratuko edo garbituko, baina esan bezala, gaur hasiko dira lana, akordioa mugarri bat da, haien ustetan greba eta langileen arteko

0: jokatzen da. Arratsaldeko 8etan Erreginaren baluartean Amaia Miranda, Casino Zarrean 9:30etan Guadalupe Plata kontzertua. Eta Gipuzkoa plazan bestela, gaueko 10:30etan, Kale Zinema proposatzen dute, Polborinetik bultzatuta, Faisaien Irla. Esan bezala, lau egunez, ba, herriak biziduen kulturaren loralditxoa edo, urestatzen jarraitzeko helburua dudalak, ba, kultura uztartu lelopean, Hondarribia kultura ekimen honekin, bertako zein estatu mailako artistekin 15 hitzordu, eta lau eguneko egitaraua ondu dute, alde zarreko plaza eta kaleetan. Zentzu honetan, errudunetako bat ere bada, Sandra Cuesta Izkorbe, Madalen arteguneko komisarioa da orain, Judas Arrietaren lekukoa hartu du, aurten komisario artistiko gisa, eta aria, proiektua garatu du, herri mailan bertako artisten lanak musikarekin uztartu, eta Madalen gunetik harago, herriko espazio ezberdinetara edatu nahian. Larun batean justu azken asteetan Itziar Basterretxeak Madalen gunean garatu duen erraietatik saretuz proiektuak borobilduko du, bere maskarak mugimenduan jarriz, eta Ingles musika taldearen kontzertura eramanez, taldearen kantuetan oinarritu baita maskarak egiteko, eta arratsaldean ere, larun batean bertan Alakran taldearekin kalean zerki proiektu batekin borobilduko du bere proiektua, Sandra Cuestak proposatutakoa. Hauxe, aipatu digu berak.
1: Dut Itziar gonbidatu nuen, artista gazteena, eta maskarak egitea izan zen proposamena. Kasu honetan bai, luzatu nion proposamen zehatza. Eta gero Ingles taldearekin, ba, maskaroiek, ba, bueno, egokituko dituzte norberarekiko. Orduan, eskertzen die lana, ze izan da, atera dira bere zuzeneko egoera berri bat emango dute, eta orduan eskertzen die beren esfortzu eta lana, eta bueno, polita izango da, hori zazpita izango da, Casino Zarrean, eta gero Alakran da, ba, programaren amaiera, nire, bueno, arira gero bai Madalenen gertatuko dira erakusketa eta egonaldiak artista bekadunekin, eta hori izango da ja udara eta gero. Eta Lakranekin bukatzen dut programa, Oskar Gomez Mata zuzendaria da, Legaleonekin ere, Legaleonekin ezagutu nuen, bere garaian, orain dela ez dakizen bat urte, baino bai niretzako izan zen, bueno, garrantzitsua bere lana ezagutzea, eta jo, ba, ilusia handia eta pozez ekartzen ditut herrira, ba, beren azkeneko lana erakustea, eta kasu honetan Makers Itinerantes izena du, ba, mugitzen direlako. Hau da, antzestokietan aurkezteko lan batetik atera dute antzestokitatik, eta gonbidatuta dauden toki ezberdinetara egokitzen dira. Orduan, aste osoan zehar egon dira, ba, alde zarrean hemen, ba, elkar bizitzan, auzoan, eta, bueno, ba, xurgatzen, errealitatea xurgatzen, eta gero egokitzen, ba, aurkeztuko duten lanari. Bostetan izango da hemen Arma Plazan.
0: Beraz, hori larun batean izango bada, gogoratu, gaur hasten dela, ba, kultura, Hondarribia kultura, kultura uztartu ekimena, arratsaldeko 8etan, Erreginaren baluartean, Amaia Mirandaren kontzertuarekin Casino Zarrean 9:30etan aldiz, Guadalupe Plata. Eta gogoratu, hau pasata ere, Madalen gunean, Hondarribia, ba, sormen iria beka dunek, izango dutela udazkenean bertan haien proiektuak garatzeko aukera. Eta bestelako beka edo, bueno, ba, laguntza deialdi bat luzatu du aldiz, Peio Martikorena Fundazioak, Mugako Sariak 2026 deialdia, abiarazi dute, Mugako lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatzeko helburuarekin. Provintzia arteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista, eta kolektiboen talento aitortzea eta ikustaraztea dute helburu, bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatuz. Peio Martikorena zenaren ekintzaile esena eta probintzien arteko lurralden bai eta bertako herritarren garapenarekiko zuen konpromisoa aintzat hartzen dute, bai justu, ba, fundazioan. Kultura, ekonomia, inguru giroa, gizartean eragin baikorra egiten duten edota sor dezaketen ekimenak ezagutarazi nahi dituzte, eta horretarako Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean, ba, kokaturiko eremuak erreferentzia zat hartutu dute, ba, deialdia lusatzeko. Isabel Elizalde, fundazioko zuzendariak azaldu digu, mugaz gaindi baino, eskualde luze zabalera, edatu nahi duten kooperazioa sustatzeko ekimena dela honakoa.
2: Hori da, guk muga ikusten dugu, eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu, gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta berbada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimen.

0: Enak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka, oain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Donibane Lohizunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, baina baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, baina lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez, eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak bai. Garenak badakigu zer den horren atzean eta gauzak ez dire hainen errax egiten zen erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
1: Ara, beraz, dobur, esan bezala, ba, hiru dira lehiatu alizateko kategoriak, kirola eta hezkuntza, alde batetik, kulturakoa, bestea, eta artea hirugarrenik. Sail bakoitzan, 6.000 euroko saria ba, banatuko dute, eta agorrilaren, abuztaren 20-21 arte, dago tartea, lanak edo zuen burua aurkezteko, peiomartikorena.com webunea xetasun gehiago dituzue. Eta muga, aipatzen dugula, horretarazten dugu, urmuga, 2026 egitasmoak, muga fisiko eta simbolikoi buruz hausnartzeko gonbidapena luzatzen duela urten ere, 7. edizioa dute musika, mendia eta elkartasuna uztartuz, eta oraingo honetan Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko baditu migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri eginez, helduen uztailaren 18 Irun izango da egitarauaren estenatoki nagusia, Bidasoa ibaiaren bazterrean eta ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko eta herrikoi batekin, justu ba, Bidasoa ibaian hildako migranten omenez ekitaldia, ba, Santiago Tarrak Arraun Elkarteak egun horretan antolatzen duen 60. Bidasoko jeitsirarekin bat eginez izango da, eta baina amaitutakoan Santiago Tarrak Arraun Elkarteko Ibon Uartek aitortu digunez, haientzat ere, kirolarientzat ere, berezia da urmugaren urtanta jaialdia barekin bat egin ahal izatea.
2: Egia esan nahiko berezia, ez? Berezia eta garrantzizkoa edo nik neu adibidez, bai, posi nago, ez? Alako gauza bat aurrera eraman ahal izatea. Ze, bueno, bain zuzen ere aurten da 60. Urte urrena, bon, bona, pues, justu izan du da, jak. Urtanta bezala, jak, hori dela, ez? Eta, bueno, ba hori, oso garrantzizko ez, bueno, pues, alde batetik kan kirola, kultura, eta baita ere, pues, bueno, pues, aldarrikapenak ere, ez? Zentzu du nahi diruditen aldarrikapenak, ez? Genian, guretzako ibaia beti ere ongi pasatzea, edo alderdi positiboa da.
3: Bai.
2: Minon zoritxarrez enbaituentzako, pues, ez da horren positiboa, ez? Muga bat da, guretzako aixi aldirako gauza bat dena, pues, betu batzuntzako muga, eta zoritxarrez badago jendia, pues, hor bizitza galtzen duenak, eta, bueno, pues, ekitaldi honek inguk ere bai, bat egiten dugu, ez? Aldarrikatzea eta ikustaraztea. Ze gertatu izan du zaigu, ba, askotan igual, gu entrenatzen aritzea, edo uretan aritzea, eta, ba, zoritxarrez ikustea norbait igerian, eta ez denbora pasan da bilena, edo eta ibaiaren alde batetik bertzera nola edo pasatzea, eta, bueno, ez da oso, ez, gaur egungo olako gauzak ikustea gorputza okertzen du, eta, bueno, pos hori aldarrikatzea ere garrantzizkoa.

0: atzo besteak beste, bezeroek luketela hori pagatu beharko salatzen dute. 2026an argitaratu Flojilang antologia aurkeztu dute, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen dira, hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ezartzea da helburua. Elkarrizketa berreskuratzea eskatu du bestalde Baionako 2032 kolektiboak herriko etxearekin elkarlana okertu dela deitoratzen dute eta harremana ez dela aski eraginkorra. Entzunen ditugu berrisail untan. Denik, aroa, Kristo.
1: Aroa, aize goxu atzo goizian bezala funtsian ustaritzen, ala aizeak freskatzen du pixka bat, behan bero eginen du, pentsa jatsaldian eipatzen dozkigute 34-35 graduren inguruko hoz beroa, eta behala, alertara liran ja joa dela eta biak arte ironen duela bederen diote aro ikerleak eta ala ezagri dute prefeturat. Frantziako estatuak gure ondakinen berezketa zegin proposamen berriak ez dira ongi etorriak.
0: Eskualdeko ondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek horietan biltagarbi sindikatuak deiadarra jo dute, kutsatzaile pagatzaile lema aldatzen ari da eta biltagarbi sindikatuaren erranetan kontsumitzailea da galtzailea inesadokan.
2: Aramaia Tzundarian Akitaniako ondakin kudea zaliak kesu agertu dia lehenik rep izeneko zergaen desagertzen unguian, hoi sortu zen bastimentian kosagarriak sortzen dutienek eko zerga baten pakatzeko ondarkinen behestia indartzeko. Kolektibitatek investizamentiak egin zutien ondarkin hoier batzari egiteko eta zergahunen desagertzia ekin herritarek lukie diferentzia pakatuko bost euro biztan lekaldatek ilaik. Bestale industrialek pusatu gobernamentiak proposamen berri bat du plastikazko buteien kunxinatzeko, plastikazko buteia bat supermerkatu bateko bornetan ekarriz 20 zentima eskainik izanen zaio bezeruai, hain eosketan egiteko, ideia hun faltsu bat maitenak urrutxet, biltagarbi sindikateko lehendakaia enustez.
3: Que ce qu'il faut savoir, c'est que si à un moment donné on leur rend 20 centimes, c'est qu'ils ont payé 20 centimes leur bouteille au moment de l'achat, et qu'aujourd'hui les bouteilles plastiques, elles sont très bien recyclées par la collectivité et par le service public, on sait très bien faire ça.
2: Urentzeko ihalen kudeak eta krigia da ebai, Ipar Euskal Herrian dien bilgunen erdia zeratu da Le Relais Elkartia. Soz mentxetan baita, egoera arrinkoagarri ikusten du maitenak urritxetek.
3: Et nous on déplore le fait qu'il n'y ait pas sans doute plus d'incitation ou en tout cas que ces acteurs-là ne soient pas rémunérés à leur juste valeur et qu'ils ne puissent pas continuer cette collecte puisque forcément du coup les textiles vont se retrouver dans les ordures ménagères et ce sont des produits qui seront exclus du recyclage et ça on le déplore.
2: Holako ekonomia solidarioa sustengatzia galta zen du ordin biltagarbik, jakitez oihalen ehuneko ruita hamarra uano zikinuntzi beltzan atzamaiten dira.
0: Azken asteetako beroten eraginez, idortea sentitzen dela eta prefeturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak urre dangarriari begira. Horrek erran nahi du, debekatua dela baratzeak ureztatzea goizeko zortzietatik arratseko zortzietara, autoak garbitzea dota igerileku pribatuak betetzea. Hurbiletik zaintzen dituzte ere, Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak astero kontrolatzen dituzte Einak neurriak horren arabera egokitzeko. Eta turismoaren departamentuko agentziak udari begirako datu batzuk ere plazaratu ditu, ostalaritzako erreserbak 144koak dira uztailean eta 149ra igoko dira momentuz agorrilean. Mublatu turistikoak 144 erreserbatuak dira eta agorrilean 151 momentuz, beraz 5 puntu gehiago, zenbaki horiek erakusten dute jendeak azken momentuan erreserbatuko duela, gero eta maizago egiten duela hori, prezioen aukeren eta eguraldiaren arabera.
1: Flojilang 16 hizkuntza gutxitu ordezkatzen dituen antologia aurkeztu dute Baionan.
0: Liburuak 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin baita autorearen aurkezpen testu batekin. Euskal atalean Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte, izan korsikera, bretainiera, alsaziera liburuaren sustatzaileen helburua da hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ez sartzea eta Frantziako Hezkuntza Nazionaleko programetan sartzea. Lehen aldiz gainera horrelako egitasmo batek Frantziako Akademiaren sustengo aukandu Amin Maluf idazle eta Akademiako idazkari iraunkorraren babesari esker. Itxaro Borda liburuan hautatutako idazletari bata azaldu digu horrelako proiektuak behar direla zubia egiteko beste hizkuntza gutxituekin eta hortarako frantsesa erabiltzea ez dela gauza txarra.
4: Nahi badugu tekstu bat pasarazi euskaratik bretainagerat, behar dugu frantseserat itzuli lehen urras batean. Eta hori egiten dugu, askotan, alde baterat edo besterat. Gero da, kolektiboki Euskal Herrian nola ikusten dugun frantsesa. Askotan ikusten dugu arrazoinekin hizkuntza etsai bat bezala lehertzen gaituena eta gure aintzinekoak lehertu eta ahalgearazi dituena. Belaunaldi berriek ez dute, baina guk oraindik badugu. Hor ere behar dugu, behar bada hobetsi elgarren ezagutza, mugimendu hori joaitea besteen ganat, izan diten korsikarrak, oksitanoak edo frankofonoak ere. Zenta horiek ere ondute ezagutzea beren territorioko beste hizkuntzetan zer egiten den. Eta hartuko dira, eskualdetan egiten dena ez dela provenzialismo hutsa. Ez dela gutxestekoa. Azken batean idazten duguna, edo zain dela hizkuntza, frantsesa barne, munduan gertatzen diren mugimendu, larri, gogor, eta batzuetan zorion zuen ekarle dela, lekukotasun ekarle. Uste dut hori importanta dela ere kontzebitzea.
0: Flogi Lang liburua hizkuntza gutxituen aldeko lanak argitaratzen dituen Lauzeu Libre argitaletxe independenteak argitaratu du. Liburua Baionan, Librejitora Joan Pant eta Elkar liburu dendan aurki daiteke eta edozein liburu dendatan ere manatzen ahalda. Sendabelarren inguruko tailerra animatuko du goizuntan Elorri Ginizek Baionan hiru urtetik gorako aurrentza da urririk didametik abiatuko dena 9:30etan iratzez eginiko koroak sortuko dituzte eta landarekin ere makillasak eginen dituzte.
1: Baionako pestetarako aste bat eskas dela, kezkaturik mintzatu da 2022 kolektiboa.
0: Giroa lasaitzeko helburu sortu zen kolektibo hori 2023an herriko etxearekin elkarlana hautsi edo okertu dela deitoratu dute. Azken hiru urteetan hainbat neurri gauzatu direla aitortu badu ere, herriko etxearekin duen harremana ez dela aski eraginkorra salatu du, kolektiboaren arabera badira elkarrizketarako guneak, baina proposamenak ez dira behar bezala segitzen eta gehienetan bilkurak ekintza zehatzi gabe bukatzen dira. Oro har 2022 kolektiboak Baionako besten antolaketa hobetzea eskatu du kultura errespetua eta elkar zaintza indartuz. Salatzen dute beste antolatzeko manera, Lukas Iriart 2022 kolektiboko kidea da Baionako beste alternatiboen izenean. Komisio bat existitzen da baina ez da kontsultatzen haren arabera.
5: Bai, bada komisio extramunizipal bat, Baionako errian aspalditik ordena, amar urte baino gehiago, eta funtzio hori bete beharko luke. Gizarte zibilarekin, laguntzaileekin, besten eragileekin hitz egiteko gune bat izan beharko litzateke, eta erabakiak hartzeko gune partekatu bat. Gaur egun, komisio horrek ez du hola funtzionatzen. Gaur egun komisio horretan, informazioa partekatzen baizik ez da. Orduan horregatik sortu ginuen ere 2022 kolektiboa, beste bide batez gure aldarriak entzunak izateko eta aldarriak baino gehiago proposamenak. Guk ez dugu deus aldarrikatzen hola aterabiderik proposatu gabe, beti proposatzen ditugu aterabide konkretuak eta gauzagarriak. Eta beraz gune hori ez asistitzen eta 2022 kolektiboa hola bilakatzen da ere informazio trukaketa gune bat.
0: Bestalde kolektiboak Vigilance Fet telefono aplikazioa eta zaintza sarea garatzeko unea iritsi dela uste du, tresna horrek festetan egoerak kezkagarriak erresago seinalatu eta elkar zaintza indartzea du helburu, larrialdi zerbitzuak ordezkatu gabe. Pilotan Mauleko bestetako Open lehiaketaren finalerdietan atzo Gurrutxaga eta Etxartxarasolak irabazi zuten Ziarrustata Berrogainen kontra 40-30 eta Keita Zenpolek Negelua eta Lujoren kontra 40-24 finala larunbatean izanen da txaldeko bostetan Gurrutxaga eta Etxartxarasolak Kei eta Zenpolen kontra. Zesta puntan Udako Zomerligaren karietara Donibane Loitzuneko lehen Masters lehiaketaren finala izanen da arratsuntan 9:00 gutxitan Urreisti eta Bazk Erkiaga eta hoien arten kontra. Eta futbolean munduko kopako final laurdenetan gaueko 10:00 Maroko hariko da Frantziaren kontra. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
6: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. proiektuak lau ardatz ditu, sortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10tik 13rat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
8: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
9: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
8: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
9: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
10: Eus naiz, eus ebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
11: Euskalijatziak.eus. Euskalijatzean webgunean.
12: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
13: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxeta irratira. 18 minutu goizeko 9etarako 21 gradu kalean, gaurkoan 28 ere izango ditugu, 30en bueltan alerta horia, ba, emana edo aktibatua dago, beroagatik, baina bai eta baso zute arriskuengatik ere. Aipatu behar dugu, eguraldiari dagokionez, ba, egunak berotzen joango dela eta arratsalderako iluntzerako berodeiak garatuko omen direla, Beno, ba, ekaitza lehertu ere, ba, lehertuko omen da, kosta partean. Beraz, ba, enbata bat horrela, barratxalde parterako behar bada zertxo baite arinduko du kontua. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik, eta aipatu beharra dugu Ura Agentziak, Eusko Jaurlaritzaren Ura Agentziak, este benea errekastoan, ba, larrea undin, egindako azterketek diotela, bueno, ba, leptospira bakterioaz libre dela, beraz, ba, ez dago kutsatua, gogoratu, bueno, ba, irungudalak sarbideak balizatu, eta ba, bertan bainatzea endebekatu duela, aste honetan, ba, prebentzio neurri gisa. Eta ba este benea errekastoa ba, bakteriaz libre baldin bada, ba urak bere bidetik bueltatu bira ere Txingudiko zerbitzuetan, Iturriko urak, zikinak, bai eta euri urak ere, hoiek guztiak kudeatzen baitituzte Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileek. 6 hilabeteko greba mugagabea bertan bera utzi zuten atzo eta gaur lanera itzuliko dira 35 grebalariek. 162 greba egun behar izan bituzte ur saneamenduko 35 langile hauek. Txintzerreko zuzendaritza eta Irungo zein Hondarribiko udala gintariek amore emateko. Gaur, esan bezala, Uztailak 9, lanera itzuliko dira eta plantilla osatzen duten gainerako 47 lankidek ere lan hitzarmen berriaren hobekuntzak eskertuko dituzte seguruenik hemendik aurrera, izan ere ez dute grebarekin bategin, baina lan hitzarmen berria plantilla osoarentzat borrokatu dute grebalariek eta Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko ur hornidura zerbitzuko langileek eguneroko lan baldintzetan ez ezik ordain sari etan ere nabarituko dute. Alaitz Egia Zabal, Ela sindikatuko ordezkari eta greba komiteko bozera maileak aditzera emandu, enpresa publikoak 102ko hobekuntza proposatzen zuela, negoziaketen astapenean duela 6 hilabete, eta azkenean 115 eta 20 arteko hobekuntzak lortu bituztela.
14: Elak akordioa lortu du 180 greba egun ondoren. Borrokaren ondorioz, hasieran ezinezkotzat eta legez kontrakotzat jotzen ziren neurriak adostu dira. Eta langileen lan baldintzak Irungo udaleko langileen baldintzatara nabarmen hurbilduko dira. Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko langileek akordioa lortu dute 180 greba eguneko borrokaren ondoren. Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketa zarduratzen den enpresa duela urte terdi hasitako negoziazio prozesuak amaiera izan du gaur. 82 langileentzat hobekuntza nabarmenak jasotzen dituen hitzarmenarekin. Lortutako neurri nagusien artean honako hauek daude. Lanpostuen valorazioa adostu da eta horren ondorioz langileek bataz beste 110%-eko soldata igoera jasoko dute. Betetzen dituzten funtzioak behar bezala aitortu ondoren. Orain arte gaizki ordainduta edo ordaindu gabe zeuden hainbat osagarri arautu dira. Besteak beste, txandakako lanaren plusak, amiantoarekin lan egiteko plusak, guardiak eta bestelako osagarriak. Enpresako hitzarmen kolektiboa berritu da. Udalitz hitzarmeneko hobekuntzak txertatuz eta bertako edukia aplikatuko dela bermatuz. Langile guztientzat 104,29%-ko soldata igoera adostu da. Irungo udaleko langileen lan baldintza ekonomikoetara gehiago hurbiltzeko. Barne antolaketa hobetzeko hainbat batzorde eratzea ere adostu da. Eta gaixotasun egoeran dauden langileek soldatan galerarik izan ez dezaten neurriak jasotzeko akordioak ere lortu dira.
13: Hain justu azken bilabete hauetan, negoziaketa, blokeatu duen artikulu hori ere, gaixotasunen kasuan ere, onartu diete. Akordioa mugarri bat da, haien ustetan, greba eta langileen arteko kohesioa, lan baldintzak hobetzeko tresna eraginkorra dela erakutsi dutelako, gogon hartu beharra dago, duela 6 hilabete grebara jo zutela 35 langilek eta 35ek amaitu dutela prozesua, esan bezala bere horretan mantendu direla. Esan bezala gaur lanera itzultzen dira.
11: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
13: Eta Hondarribian bien bitartean gaur hasiko da kultura uztartu, lelopean Hondarribia kultura ekimena, Amaia Mirandaren kontzertuarekin Erreginaren baluartean arratsaldeko 8:00, 9:30 kasino zarrera hurbiltzen baldin bazarete, Guadalupe Plata taldearen emanaldia izango da, eta gaueko 10:30 Gipuzkoa plazan Faisaien Irla, dokumentalaren proiektzioare antolatu dute. Esan bezala, 4 egunez, 15 itzordu antolatu ditu udalak, Aldezarreko plaza eta kaleetan, musika, dantza, antzerkia, zinema, magiarekin ere beteko bituzte kaleak. Modu batean zin bestean, alde horretatik errudunetako bat Sandra Cuesta Izkorbe ere bada. Madalen artegunean Judas Arrietaren lekukoa hartu du aurten komisario artistiko gisa, eta Aria proiektua garatu dute bertan, bertako artisten lanak musikarekin uztartuz, eta Madalen gunean ez ezik, Arago herriko espazio ezberdinetara edatu nahian. Larun batean injustu, ekimen honen baitan, azken asteetan Itziar Basterretxeak Madalen gunean garatu duen erraietatik saretuz proiektua borobilduko dute, bere maskarak mugimenduan jarri eta Ingles musika taldearen kontzertura eramanez, taldearen kantuetan oinarritu baititu bere maskarak, eta arratsaldean ere Alakran taldearekin kale antzerki proiektu batekin borobilduko dute Aria proiektua. Sandra Cuesta.
15: Dut Itziar gonbidatu nuen, artista gazteena, eta maskarak egitea izan zen proposamena. Kasu honetan bai luzatu nion proposamen zehatza. Eta gero Ingles taldearekin, maskara hoiek, egokituko dituzte norberarekiko. Orduan, eskertzen die lana, ze izan da, atera dira bere zuzeneko egoera berri bat emango dute, eta orduan eskertzen die beren esfortzu eta lana. Eta, polita izango da, hori 7 izango da. Kasino Zarrean, eta gero Alakran da programaren amaiera. Arira gero bai Madalenen gertatuko dira erakusketa eta egonaldiak artista bekadunekin, eta hori izango da ja udara eta gero. Eta Lakranekin bukatzen dut programa, Oskar Gomez Mata zuzendaria da, Legaleonekin ere, ni Legaleonekin ezagutu nuen, bere garaian, orain dela ez dakizen bat urte, baino bai niretzako izan zen, garrantzitsua bere lana ezagutzea, eta ilusia handia eta pozez ekartzen ditut herrira beren azkeneko lana erakustea, eta kasu honetan Makers Itinerantes izena du, mugitzen direlako. Hau da, antzestokietan aurkezteko lan batetik atera dute antzestokitatik, eta gonbidatuta dauden toki ezberdinetara egokitzen dira. Orduan aste osoan zehar egon dira Aldezarrean hemen elkar bizitzan, auzoan, eta xurgatzen, errealitatea xurgatzen, eta gero egokitzen aurkeztuko duten lanari. 5:00 izango da hemen Arma Plazan.
13: Arma Plazan larun batean 5:00 izango da hori, nola nahi ere esan bezala gaur abiatzen da kultura uztartu, lelopean Hondarribia kultura ekimena, 15 itzordu, 4 egunetan, denetarik izango da, baina udalaren helburu nagusia pentsamendu kritikoa sustatzea dela argitu digu Hortzi Alonso oso kultura zinegotziak, herrian ehundu duten 52 artista eta sortzaileen katalogoa ere aurkezteko probestuko dute, eta herriko 17 kultur espazio balioan jartzeko.
16: Pasio biziz ari gara lanean, eta nik esan beharra daukat, guri pasatzen zaiguna da, gure doai edo gabezi guztiekin, baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da, eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, sentsibilitate horren barruan dagokigu, Hondarribi oso leku eta Txingudiko badia oso leku txoko ederra da, baina ez da erakusleio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez eran ikatuko. Eta hori da, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko itzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu, udal web horrian, kulturako web horrian, zerrenda berri hau, eta beraz, larun bat goizean, Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean kontzertuarekin, eta bertan egingo duguna da Madalenetikan portu auzoa eta Aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu herriko arte espazio arte egunen jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo itzordua lanbatekoa bai.
13: Ara beraz, bisita hori 11etan izango da Madalen gunetik, nolanahi ere aipatu balago eguneko egitaraua izanik ere, urte osoan zehar egiten den kultura arloan egiten den lanaren emaitza dela nabarmendu du udalak, eta jarraipena izango duena Madalen artegunean bertan, udazkenean adibidez, Hondarribia sorkuntza edo hiria bekaren, bekadunek ere izango baitute aukera, bertan lan egin eta haien lanak aurkezteko. Eta bestelako deialdi bat luzatu du aldiz, Peio Martikorena fundazioak mugako sariak 2026 deialdia, abiarazi dute mugako lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatu nahian, provintzia arteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista eta kolektiboen talentua, aitortu nahi dute bai, eta ikusarazi ere bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatuz. Peio Martikorena zenaren ekintzaile esena eta provintzien arteko lurralden eta bertako herritarren garapenerekiko zuen konpromisoa nolabait ere biziri mantentzeko helburuarekin ari dira fundazioan. Kultura, ekonomia, ingurugiroa eta gizartean eragin baikorra egiten duten ebota sor dezaketen ekimenak ezagutarazi nahi bituzte Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean kokaturik eskualdean eremuak erreferentziatzat hartuta. Isabel Elizalde, fundazioko zuzendariak azaldu digunez, mugaz gaindiko deialdia, baino eskualde luze zabalera edatu nahi duten kooperazio sustatzeko ekimena da honakoa.
17: Hori da, guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta berbada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka oain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Banelo Itzunen Baserri Berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, baina baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean behar bada paperetan eta Europatekan errex erraten da lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak bai. Garenak badakigu zer den horren atzean, mm-hmm. eta gauzak ez dire hainen errax egiten, mm-hmm. zeren erran erraten dire aisa, eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da, kostatzen da.
13: Ara, beraz, bairu dira lehiatu alizateko kategoria, kirola eta hezkuntzakoa, kulturakoa eta artean irudutako proiektuekin. Sari bakoitzean 6.000 euroko saria banatuko dute, abuztuaren 31 arte, aurkez daitezke proiektuak, informazio guztia, peiomartikorena.com webunean duzute. Anartean eta muga, aipatzen dugula, urmuga, 2026 egitasmoak ere, muga fisiko eta simboliko iburuz, hausnartzeko gomidapena, luzatzen du aurtengoan, 7. edizioa du, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz, aurtengoan Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotzen bitu, dagoeneko Kanariar uarteetan, kontzertu bat ere egin dutelarik, migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri egin nahi baitute, eta horretarako, uztailaren 18an, Irun izango da, egitarauaren estenatoki, Bidasoi Baiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko edo memorialarekin. Hain justu egun horretan, Bidasoko Jeitsieraren 60. edizio ospatzen da, Santiago Tarrak Arraunek Arteak antolatuta, eta ekimen honekin bat egin ahal izateagatik ere kontena azaldu dira. Santiago Tarrak elkartean, kirol elkartean, Ibon Uarte da bertako kidea.
18: Egia esan nahiko berezia, ez? Berezia eta garrantzizkoa, nik neu, adibidez, bai posi nago, ez? Alako gauza bat aurrera eraman ahal izatea. Ze, bueno, main zuzen ere aurten da 60. Urte urrena, orduan, bueno, pues, justu izan du da, jak, urtan eta bezala, jak, hori dela, ez? Eta, bueno, ba hori, oso garrantzizkoa ez, bueno, pues, alde batetik kan kirola, kultura, eta baita ere, pues, bueno, pues, aldarrikapenak ere, ez? Zentzu du nahi biruditen aldarrikapenak, ez? Genian, guretzako ibaia beti ere, ongi pasatzea edo alderdi positiboa da.
19: Bai.
18: Minon zoritxarrez enbaituntzako, pues, ez da horren positiboa, ez? Muga bat da, guretzako aixi aldirako gauza bat dena, pues, betulantzuntzako muga, eta zoritxarrez badago jendia, pues, hor bizitza galtzen duenak, eta, bueno, pues, ekitaldi honek inguk ere bai, bat egiten dugu, ez? Aldarrikatzea eta ikustaraztea. Ze gertatu izan duzaigu, ba, askotan igual, gu entrenatzen aritzea edo uretan aritzea, eta, ba, zoritxarrez ikustean norbait igerian, eta ez denbora pasan da bilena, edo eta ibaiaren alde batetik bertzera nola edo pasatzea, eta, bueno, ez da oso, ez, gaur egungo olako gauzak ikustea gorputza okertzen du, eta, bueno, pues hori aldarrikatzea ere, garrantzizkoa da.
13: Ara, beraz, ba, Santiago Tarrakentzat kirol eguna izango da, baina baita aldarrikapenerako eguna ere, eta kulturak bere lekua izango badu, Miguel Zeberio etin garnatu orkestrako zuzendari, eta urmugaren urtantaren jaialdiaren eramaileak eman dizkigu xehetasunak.
20: Urmugako urtanta gainean dugu, eta aurten berezeki Bidasoan ibiliko gara, aldarri batekin, eta aldarri hori da, ba, Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat erri kanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Amets Arzaiuz buru izango duena, eta hirugarrenik zera, hor bada Aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta ana izango da kantali nagusia, ba, kantari ezagun, eta ez hain ezagunekin, ez, ba, izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor, saietuko gara Bidasoako, ba, errealitate hori, eta Bidasoko paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
13: Ara, beraz, alabatuko dute, eta gure eskualdeko hitzort hori, Uztailaren 18an aldiz, aipatu beharra dago, ba, Bidasoko jeitsiera 5etan hasiko dela, baina 6etan jeitsiera herrikoia izango bada, Villanuevako, biurgunetik Bidasoan bera, bera, ba, hortan Albaulako patatxak, ere, ba, bat egingo duela jeitsiera horrekin, Faisaio Arte inguruan, eta Arratsaldeko 8etan aldiz, izango da, emanaldia, Amets Arzaiuz, Mugarri Taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogelio Botanz, Perkuteras de Garaldea, eta Etin Garnatuz orkestaren ba, kontzertu memorial horrekin, esan bezala. beraz, eta bai patuta kiroletan puntu bat besterik ez, Europako Eskubaloi Federazioak bai estatu baitu, bai irudek bidasoak, EHF Europa Ligako multzoen faseko zozketan lehen ontzian egongo dela, beraz, serie buru gisa parte hartuko duela urtengoan, referentziazko taldea, beraz, Europan, zozketa helduen ustaiaren 17an egingo dute. Bien bitartan, beno, abonamendu kampaina ere abiatu du. Bidasoak momentuz, abonua berritzeko.
19: Goxe kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratian.
21: Info.
19: FM105.5 Ero raizu.info
21: Info.
19: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
21: Info.
0: Errekak apaldirazken astetako beroagatik, teuri eskasiagatik, prefeturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak urredangarriari begira. Ezin dira baratzeak ureztatu goizeko zortzietara, eta ezin dira ere autoa garbitu edo igirileku pribatuak bete. Urbiletik zainduak dira ere, Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek, horietan Bildagarbi sindikatuak alarma jo dute, industrialek pusaturik gobernuak proposamen berri bat helarazi du plastikozko botilen kontsignatzeko. Bezeroek lukete pagatuko lan hori, botila bat erostean, baina jadanik ongi egiten denez, beste hondakin motetan konzentratzea galdetzen dute kolektibitateek. Oialen kudeak eta ere krisian dela uartarazi dute, Ipar Euskal Herriko bilgunen erdia etxida, lojole elkartea diru eskasian baita, olako ekonomia solidarioa sustengatzea galde egiten du Bildagarbik. Turismoaren departamentuko agentziak udari begirako datu batzuk plazaratu ditu, ostalaritzako erreserbak 144koak dira uztailean eta 149ra igoko dira momentuz agorrilean. Mublatu turistikoak 144 erreserbatuak dira eta agorrilean 151 izanen dira momentuz. Zenbaki horiek erakusten dute beraz, jendeak azken momentuan erreserbatzen duela, gero tamaizago, prezioen, aukeren eta eguraldiaren arabera. Beste Euskal Herritar baten gorpua atxeman dute Venezuelako lurrikaren hondakinetan, hiru dira La Guaira inguruan hilik atxeman dituzten Euskal Jatorriko herritarra. Koro Barriola Donostiarraren gorpua agertu zen atzo, 3.680 pertsona hil dira orotara Venezuelan gertatu lurrikaran. Pilotan bost berezko eta gazteak jokaraziz aitzina segitu nahi du eskupilotak. Jakina da Patrick Orategarai eta Lionel Mazarzek sortu plekari elkartearekin engaiatu direla, 24 berezkoetatik 19. Sánchez, Espinal, Maiz Mariluz eta Gizandutek segitzen dute bakarrik beraz eskupilotarekin momentuz. Lionel Mazar, Baionako master lehiaketaren antolatzaileak azaldu du, Sánchez estelariko eskupilotak ezpaitu nartu Sánchezek eskupilotaren atorrarik gabe jokatzea. 500.000 euroko aitzin kontuarekin dabil eskupilota 2026an, baina kirolmailan nola bizitzen segitzen duen eskupilotak plekarik monopolioak kendu diolarik galdegin diogu Jean-Noël Landabur eskupilotako lehendakariari.
22: Gugure bizia segitzen dugu, zendako segitzen dugu gugestu idori ez ditugu denak untsa egin, baina molde hoktan ez du ustena hal ere, eta astelenetan garazin, ikusi hozi joan den astelenean partida gaitza politazera, behoi eta hoita emeatzi izan da, eta ondoko asteletan segituko dugu, azpanen segituko dugu, badia gaztiak ari direnak frango ongi, hekarra zikotuko, nahastikatuko ditugu, eta pilotari behute aizan pilotan. Ez felima haute sobera partidarik, ez da ertsi izanen sumiten dako. Mementuan gu baditugu partidak, eta bon, nahi duenak guri buz gin, eta besegidezan guekin.
1: elkarbizitza nola ikusten duzuzuk plekarirekin orain?
22: Ikusi beharko dugu, behar ba, oai, udaunarian edo larrazkenean, nola pasten den uda eta larrazkena lehiaketa nola pasten diren, izan dain gure eskoletik, izan dain beste eskoletik, eta hor dian erten halko dut txusenago, mementoan ez dakit.
0: Senpereko amotzeko open lehiaketa da eskupilotak antolatu duen ondoko gertakaria, bihar izanen dira finalerdiak, seietan Ibarrola eta Larre Etxeberri Patxeko Tarrekalderen kontra, eta ondutik Dela Fuente eta Etxeberri Borteiri Iribarne eta Murilloren kontra, finala igandean izanen da arratsaldeko seietan. Eta guk amaiketan eginen duk ondoko

desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, ilureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.

bandera den ikurriña ospatzeko. Arana anaiek sortu ikurriñaren 132. Urtebetetzea kari uztailaren 14an. Donibane Garazin ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.

0: Beraz, aurren baino jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
1: Aizu, eskola garraioetako izen emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
0: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
1: Txiktxak eskola garraioetako izen emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
2: Euskararen urtarua, deialdia! Datorren azaruan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtarua, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak, komunote-mahatxo-pibazk.fr webgunean.

0: Irratiak, 8 minutaz pasaturik entzuleak, egunon ogai lotzen bazirezte, guri irratia, iruliko irratia, mikuzeko irratia entzuten dituzue. Horren batez erdiarekin Euskal Irratiak funtzean, Horren batez erdiarekin izango gira, eta ondotik kantuzkaintzek zanen ditugu Zibroko botzatik Euseian bezala, udauntan egin oidugun bezala. Ostibarreko bide hartuko dugu, Ostibarreko berriak emanen baitizkigu, Silbi Merkapidek. Eta baita ere, eta bar, Azparneko liburu tegiari gira edo liburu dendari gira interesatuko. Ekin batera kontzertua kontrolatzen ditu Ainez Aristoik, eta barriko zuzendariak, jabeak edo kudeatzaileak. Eta bigarren partean Armendaitzen prestatzen ari diren antzerkiaz ere ariko gira gaurkoan. Eta Osoian bezala behatziak terditan abisuak zanen ditugu. Dietan abisu horiek eta amarrak aintzintxoan agendari beharko bat emanen diogu. Usaian egiten dugu bezala. Aroari doakionez, kostaldean hemen ustaritzen zerua lainotsua dugu, baina temperatura gora iadanik. Eta hori izanen da gaurko tendentzia, behar bada mendialdean guzkiak ageraldia handiagoak eginen ditu. Baina bero izanen dugu, ez beste egunetako bero haundi hori ere ez, naiz eta adibidez mendialdean, antzu berrogoi osketan izanen dugu termometroa atxaldeuntan Maulen, beraz kasu, 86 Santagazin, 88 Donibane Garazin ere bai, kostaldean ez da, inbeste izanen, kostaldean 87 daian, 80 Baionan, 86 Bastidan, bala ere bero bai, bero, beraz azken egunetako aholko horiek beti balio dute ganei baita, itzalean egon, eta edan, ura edan. Badakite besta giroan girela, baina ura edan, behar da, hidratatu ongi egun hauetan. Eta bideari doakionez, jakin bideetan gauzak kalme direla, baina tenore untan udan ala izaten da, ez dugu deus lagirik senalatzeko, beti berdin eganen dugu, pixka bat gehiago eganen dugu goizentan, Baiona inguruan bereziki, adibidez joate mazirezte Zen Leonera ospitaleretik joate mazirezte, gane baita Raymond Martre etor bide horretan hor iru minutako autelegoak atsemanen dituzue, aturritik ipar aldera ere joate mazirezte Angi de Navarre torpidetik 8 minutako autolekoak, bada jende goizuntan, beste gunetan baino pixka bat geixago Polmi etorbidean ere hor 2 minutako autolekoak eta bestela aski kalme Miagitze aldean ere ganen dugu ba, bidea undi horietan Marcel Dazo etorbidean 6 minutako autolekoak mementu untan eta baita ere zeharka diren bide horietan ere, Luis Mariano etorbidean adibidez iru minutako autolegoak, beraz, bai, goizuntan, bai honan, bada mugimendu autoekin. Baipatu mareak ere, antzi baitugu ostion, gaur lehen marea bera, koefizientea pala, berroita mabiko koefizientea da, lehen marea bera, 6:50 izan dugu goizuntan, eta lehen marea gora eguerri territan izanen da, eta bigarren marea bera, 6 territan atxaldeuntan, eta olatu tipiak. Beraz, mainatzeko egokia, sofatzeko menturaz pixka bat gutio, baina mainatzeko egokia. Beraz, gure horren honekin, gamazela amarrak arte elgiakkin egonen gira.
1: Sasoineko lan bat txekatzen duzu laborantza sailean? GE, Iutan Oita Lau, lan agentziak, langileak hartzen ditu, aizeitzeko lur berri lantegirako. Agorila ondarretik harat, eta 6 hilabete arteko lanpostuak eskaintzen dira. Karreuntzan, bilketan, salkatzaileen taldean eta kamiongidari gisa. Interesa balin baduzu, jarri harremanetan Donapaleuko GE Jutanoita Lau lan agentziarekin. Deituz, 05 Jutanoita Behatzi 03 berroita birat edo bisitatu webgunea geutanoitalau.fr.
2: Irulegiko sotoaren

0: émission est à chez Etachon Riago, vous les webbounian. Cave, ilnegi, kuntukom.
1: Uztailaren hogeita lauan, behatzeak laurden gutitan, Luzaideko Arretxe pilotalekuan, biok taldeak binakako partida ikusgarri antolatzen du. Laso eta Martija, Larrazabaleta Zabaletaren aurka. Sartzeak Luzaideko biok saltegian eskuragarri, biok euskal pilotarekin.
2: Hala, itzordu horiek guk hartuko dugu orain Ostibarreko bidea, hango berriak emeten bain dizkigu, Silbi Merkapidek, ostegunero bezala, egunon Silbi.
3: Egunon zuri eta entzure guzieri, hasiko nizondoko egunetan iraganen diren itzorduekin. Izan ere, Arantzuziko bestak iraganen dira asteburu untan. Hasiko dira, ostiraluntan zikiroarekin begibeltz taldeak alaiturik, segituko dira Ibiakoitz atxian burger gaualdiarekin eta bukatuko asteren atxian talo gaualdiarekin. Bestalde, jakinezazie burger gaualdi bat antolatia dela ustailaren emezortzian donaistiko estigarren, ez ahantz zien burgerak manatzia muturfin kamionen bidez, 0-7, 61, 63, 53, 53 zenbakirat. Bestalde, Karin Noratek eta Lorenz Barkudek komitatzen zaituztete ustailaren emeretzian, bostuntan, izurako elizan iraganen den konzerturat, bi musikalariek flauta eta arpa joko dute. Elizkizunekin bukatuko dut, Ibiakoitzeko meza zibitzen emana izanen da saiuntan eta igandekoa, amarrak eterdietan Arantzuzin besten kari. Ez dut beste berrik, pasaizazia asteburuan bat eta izan pixkor.
2: Asteburuan bat zuri ere, Silbi eta alduden aste arte. Kilimak, gori gatian, amikusteko gatian eta iruiko gatian... Asteburuntan Maulen izanen dira, Mauleko besten kari puntukakotx eta

0: Arantzuxiko bestak heldu direla.
1: Uztailaren 10tik 13ra.
2: Ostiralean zikiroa.
0: Begi beltzak alaiturik.
2: Biekoitzan bakar gaua.
3: Sauri, baixo, itxemepsi.
2: Igandean, pausa.
1: Eta untsa finitzeko, asteleenean lanetik landa Sauri talonen gozatzera.
0: Are, utz klimak eta atea gurekin freskatzerat. Uztailaren 10tik 13ra, Arantzuxira.
4: Bada besterik, Maule, Bidagai, Arantzuxi, ezker eskuin zer nahi besta, Baionako bestak ere elduden astean ere izanen ditugu, oartu zizte. Udabetean girela entzuleak, Azparneko bidea hartzen dugu orain, Azparne zentruan kokatua baita, ekainean urtea bete zuen eta bar ostatu diburuden da, Aines Aristoien ametsazen aspaldian, azkenean konkretizatu dena, bakiarrik ere mateak dakarren zaitasunak gainditurik, errandigunaz, pozik doa egunero ostatu diburu dendaren irekitzera, askifitea azpandaren oituretan sartu da gunea, izan liburuak erosteko, baso bat hartzeko edo telelanean aritzeko ere, eta udarekin batera kontzertuak antolatzen ditu Ainesek, ostiraluntan adibidez, Santi DDC ariko da, eta gainera igande goizetan ere irekiko du, bi hilabetez Arantxa Idieder, eta bar ostatura joan zira.
5: Proposatzen dut ziegu, mintzatzea zurekilan, Aines Aristoi egunon.
6: Egunon.
5: Gune goxo eta bizia.

0: lanea irekitzen delarik, urte hori nola bizi izan duzu?
1: Biziki, garen nuke pozgarria eta dorpea izan dela betan, aitortu behar da, ba, izan da proiektuaren muntaketa, tarrapataka egin behar izan dudana, aukera hori ez eskapatzeko, hortik laster obrak, eta bere ala irekitzea. Garen nuke zaket lehen hilabetak sprint baten gisan bizi izan ditu dela, ara len sei hilabeteak zinez ba indarra iniz galegin autate len sei hilabeteak gero ara oai jamezake azkenean ritmo bat atseman dutala gauzak egeskiago lasaikiago hartzen ditu dala kasik errutina bat bilakatu balire bezala e bainan ez ba hori da edo zein proiektu montatzen delarik badakigu zer indar eman barko diogun bizi arazteko eta bizi raunazteko beraz, ara, baina beti hor nahiz atope.
0: Aspaldi denik gogoan zinuen proiektua, ala ere, gozatzeko parada izan duzu guneaz eta biskat zure ametsaz?
1: Egunero gozatzen dut. Egunero biziki uro saldu nahiz lanera, aspaldiko ametsa nuen, ara gauzaturik zinez ajo nahiz, gaiten aldut ajo nahiz zela, eta izi garri epozik, beraz nahiz eta lan asko den, ordu asko, bigarren etxea bilakatu da, baina enea da, ene ninia da, janezake, eta nik ongi pasatzen dut hemen, eta placer egiten dautena, da jendeak ere demura ongi pasatzen dula hemen, eta hori zinez gozagarria da.
0: Baduzu beraz oi hartzunik, hor pasaia badela janezake gu, hemen pare bat horren ez egon bainiz elkarrizketa egin egin zin, baina pasaia bada, oi hartzunak badituzu, zer dio diendeak azkenean gune berri hortaz?
1: Ba, orokorki, oi hartzun biziki baikorrak ditut, badut jandanik bezero handana bat ba, fidelak bilakatu direnak, kasik egunero heldu direnak gutienez kafera, eta batzutan liburu dendara lehatzen direnak ere egeski. Jende askok ere oraindik deskubritzen dute tokia eta hori normala da, gaztia baita proiektua. Poste naiz, eta bezeroak maite dute, haien inguruan jakin arazten dute, tokia hau badela, bientzat heldu da jendea, jendea heldu da ostatu soko goxo unentzat, baina nere eta lehenik liburu entzat, eta horre alde horretaik boi hartzun baiko jaktitut.
0: Bada ere, erzen zuen jendea edu da lan egitera, adibidez, ostatuan?
1: Bai, egia da, tokia askila saia dela, tenoren arabera, baina bai, langilea init, tele lanean ari direnak, unateldu dira, rapiskat aian bigarren bulegoa bezala, ara, badira prizak, ordinagailuak lotzeko, da wifia eta gero hemen pasatzen dute denbora zerbait kontsumituz lasaiki giro goxoan.
0: Biskot zonait zure zen eta hor bada animaleko taula bat dena handiz idatzia da. Zer proposatzen duzu gero ostatian nola pentsatu duzu gunea?
1: Edari handana bat, bero eta freskoak, alkoholik gabekoak eta alkoholarekin ere badutanez irugarren licentzia baditut ere gara gardu eta arno hon batzuk ere, apeitifaren tenorean edateko. Lehen esten ditut tokiko ekoizleak edo mozkinak ahalden neugian, eta gero estatuan ere bada zakit zerbait grinotatzeko aukera ere, beraz badira biskotsak, donostiriko Bernadette Jorrenak egiten dizkit astero biskots goxo-goxoak eta freskoak, baditut berrikitan ere izoskiak, xarrarazi ditudanak, hauek dira milika izoskiak, miren arinordokik egiten ditunak anauzen, bada krakada egiteko ere proposamena, eta asteburuetan gauza gaziak ere proposatzen ditut, tokiko mozkinekin ere egiten ditut urdaiki eta gasna taulak, horre gasna ene lagun batena da, zabaltza etxaletik tortzen da, duna martirin, eta berrikitan ere tortiak eta horako gauzak, gauza simple eta xumeak, baina placer egiten dutenak.
0: Kafearek itzen biskotxa hori, nungo zen?
1: Bai, biskotxa horiek arrakasta hundia dute. Kafearekin emaiten ditut biskotxa tipiak, aiexan eginak direnak, ibu deitzen da biskotxa tegi hori, bikote batek atxikitzen.

0: Nu eta baditu zteula bisko txitipitioan dana bat gustu desberdinetakoak eta bantaila da be intolerantziak dituzten entzat onak direla, beraz glutenik gabekoak dira eta veganoak, beraz denek edo alden gehienek gozatzen aldituzte
1: biziki ona dira.
2: Eta liburu denda urte bat pasada zuk beraz zuk hautatzen duzu ze liburu saltzen duzu, ezin baita dena ezari. Aldatu da pixka bat zure gunea urte batez, egokitu zira behar bada bezeroei, nola orkestuko zinuke hor gure hori?
0: Liburu denda garatu dut, astapenean egia da ez nuela inbeste referentzia, beraz usatzen joan naiz azkan hilabeteetan, beti ere ene gustuak segitzen ditut, hori ez da dudaik, bainan bai biztan da bezeroen gustuak eta eskakizunak ere kondutan hartzen ditut, beraz batzutan zuzentzen ditut manaketa batzu, autore batiz balin banun pentsatu gai aztertzen dut eta autore aztertzen dut eta dina azten ikusten badiot interesa beste irakurlentzat eta enetzat ere aitortzen dut. Garatu dena da azken finean en ustez astapenean ez nuen hainbeste liburu gaztentzat eta hori horren usatzera joan naiz. Eta astapenean euskarazko referentzia gutiago nuen eta hori ere emendatuz joan naiz. Bazken finean irakurlean dana bat heldu bita lehentasunez euskarazko literaturaren txeka. Beraz hau literaturak euskaraz sekulako jakasta du. Baina helduentzat ere, helduek ere goxe hori dute eta beraz hori ere emendatu dut.
2: Bon, eta itzordu edo gune da ere, eta bax, justuki irakurle eta idazleak aipatu baituztu, batzutan heldu dira idazleak, taula. Ondoko itzorduak aipatzeko ere dinan intzan, ostira luntan baita kontzertu bat, ikusiut ere horrez gain udan igandeetan ere idikiko duzula eta bax, ordean aktualitatea zein da hemengoa.
0: Bai, beraz, uda giroan sartu gira, udan ez da literatur solasik izanen edo kasikaz eta baxen, gehiago musikaritokia eginen diot. Beraz, ostira luntan lehen konzertu bat antolatzen dut. Jakin behar da, udan zehar Herriko Etxeko karrikau, ostira gauetan etxia dela autoai. Beraz, hor da parada eta bar karrikan edatzeko, beraz, terraza bat ezartzen dut bide erdian. Ostiral gauean, badalen konzertu bat, hau da Shanti Didisi, Baionako musikari bekote bat. Kantu famatu batzuk berriz jokatzen dituzte, beraz, larrogeita hamar hamarkadoko kantuak, rock, pop, ska, girokoak, baita Euskal Herrikokoak ere. Beraz, ara, hori izanen dut ostiral gauean, arratxeko sortietan, markatu, kampuan. Beraz, ara, entorzalka musika gozatzera, baso baten edatera, zeiska jatera ere. Ara, beraz, karrikan gertatuko da, eta izanen den beroarekin, ene ustez gozatuko dugu karrikan izaitea arratxartan.
2: Erra mezala, igandetan ere, udan, ideki izan?
0: Bai, eta jaz udan hori egin nuen ere, eta gero irailan etxin nuen, baina udauntan, ustaila eta gorilan, igande goiz guziz eta bar idekia da. Beraz, behatziontaik eguerdi eterdi arte. Lehenik eskaera eukan baitut. Eskaera izaita bazta aski, berda aztertu. Udan bada mugimendu gehiago, azpandarrak gehiago ateratzen dira igande goizez, arroak laguntzen baitu.
2: Mesaren ondotik?
0: Ez dut sobera mesatiarrik hemen, baina gerta daiteke, ateak idekiak dira, hala. Baina ez, tokiko gazte eta ezain gazte idekia da, eta udatiarrak ere heldu dira, kafe baten edatera, eta ere nola ez, kasualitatez liburu baten erostera, liburu bat edo beste. Beraz, ara, ojustaila eta gojilean, igande goizetan ere eta bajera ditzen alko da jendea.
2: Eta zu beraz, udazkenen pausatzen zira edo?
0: Ba, piskat iraila eta urrian, baina, ba ez, ba, pausatuko niz, ba, uda ondotik eta egu berri haintzin, ba, jort hartetxo bat hartu beharko dut. Ala. Eta ba, hor nizano, ala ere, agorileko ere kantaldiaren berri emanen dut ere, zenta jadanik finkatua da, beraz berdin, ustirala ratxaz izanen da, agorilaren hogeita batean. Eta hor, etorriko da, Rudiger, gehiago ezagutzen dugu Felix Buff izenarekin, huel instrumenteko bateri jolea dena, baina orain dura zonbait urte bakarlari gisa ari dena, botxa eta gitarrarekin, beraz, ara, gorilan, azparnen ikusten alko da, eta barra intzinean.
2: Onduko itzordo, beraz, udantako atxitzeko. Ongi, eta behera mezala dena den hemen irekia duzuela ere, eta bar, eta Inez hori izango dela beti.
0: Beti hor naiz, egunero, eta ongi etorria egiten dut deneri.
2: Miltza, milesker, hain esan izto izan, miltza.
0: Milesker.
1: Giri, haundi batekin gainera, eraz, eta bar, liburu denda, eta ostatua ere, azpagnen kokatua. Egunero irekia udauntan, astelen salbu, eta ostiraruntan kontzertu bat, Santi Dedez taldearekin, eta beste bat, dola horrentxe eganduena, gogelaren ogoita batean, data txiki ere, Rüdigeren kontzertua izanen baitugu, eta barren, esker mila Arantxa, idiedek ere, erreportai hau prestaturik, ango bisita eginik asteko. Tenorea dugu, abisu zonbaitu zuen emaiteko entzureak beti berdin, nahi baduzuen notak, nota bat, do nota bat zu hartu, paperño bat, stilo asota bat, arkaz bat. Tasiko gira, eganez, itxasun alokatzen

estatukoa 900 eurotan emaiten da alokatzen hilabetero. Interesa bali moduzu edeitu 06-7-9-9-8-8-5. Pertsona honek ere menturaz agapatzen alko du, hor, bien artean egiten alko dute, norbaitek sekatzen baitu, Orteiz eta Kanbo artean tebi apartamendu bat, ordan ez da arras egin berekoa, baina unek sekatzen du tebi apartamendu bat, beraz zerbait, beste zerbait bali moduzue proposatzeko 0604 6 5 7 6 6.

Jaltzeko ere zeiru erkoz bat 2008koa, 9.800 kilometro, 19.800 kilometro barkatu, esan zan ibiltzen da, automatikoa da, 10.000 eurotan, saltzen du norbaitek bonusen, 06 zazpibost, irubost zazpizero lau sortzi telefono zenbakira deitu behar duzue, nahi baduzue edo interesa bali baduzue. Salgai ere, ustailaren 22an iraganen den Estagada Akademi ikusgarriaren dako bileku, Baionan izanen da hori, ostiralez, eta beraz interesa bali mauzue deitu 06-80-22-5-80. Behauzen, zazpiurteko zezen bat ere saltzeko agunt maltsoa deitu behar da jateko tenoretan, 0-5-6-5-7-6-5-7-5-lau telefono zenbakira. Eta beti falta da sakur gau orgamendi inguruan, ibarra eta lakzabalerat buruz, ustailaren bostaz geroztik eskaz da, gorbei agazakoa da, gorri aire, beldurtia, lepoko berdea ere badu, eta uala bazuen ere, kotzoa, atzeman duenak deidezala, edo mesuat utz telefono untan 06-6-6-6-1-0-2. Oilo baten presioa 3 eurokoa da, 10 oilo erosiz bat eskainia da, edo paritua, behauzen hori, interesa baduzue deitu 06-6-0-4-5-7-6-1. Baigorin autotipin potioka bat zurita gorria bildua izan da, un jabeak deitu behar du telefono zenbakiuntara 06-2-6-5-5-7. Eta txertatua ez den oilo egule bat zerkatzen da, bai horri aldean, deitu 06-02-4-5-06 telefono zenbakira. Saltzeko ere 8-5 metrako bi tapiza, krokodilo bat, bi metra eta erdiko vibrokultor bat, bi aldiz 12 lekurendako estekagailuak eta masa bat ere bai aierran hori, interesa baduzu, deitu 06-43-7-8-0. Eskaintzetan orain AEK-ak korrikarako koordinatzaile bat txerkatzen du Ipar Euskal Herrian, kontratua irailean hasiko da, eta 2008-2008ko agorilaren 2011 arte luzatu ere bai, lanaldi partziala eta osoa izanen da aldiekin. Baionan lan egin behar da, gira baimena behar da ere bai, Euskara eta Frantsesa menperatu. Zuen CDA eta motiapen gutunak igorri ustailaren 13 aintzin elbide elektroniko untara ipagaldea abildua aeka.eus. Lekorneko Lafite taldeak eremu zabaleko ekoizpenetan berezituak alorretako landare gintzako kudeatzaile bat zerkatzen du bere mintegirako. Kultura operazio guztiak egituratzeko, optimizatzeko eta gidatzeko. Landare zientzietako diploma titulua behar da, BTS edo gutxienez 3 urteko esperientzia galde egiten da ere, ardura berdintxuekin, interesa bali mauzue zuen CVA eta motiapen gutuna, igorri mailez elbideuntara ibetbeder@lafite.net, Lafite biterekin. Zehaskak ere sekatzen du elduden ikasturterako erakasleak, sekatzen ditu gai desberdinetan, matematika, fisika, kimika, frantsesa, historia, geografia, ingelesa. Baita ere sekatzen ditu AESak bost orotara, elduden ikasturterako ere bai, 8-5 oren kontratu mugatuan. Eta Baionako Estitxu Gobles Kolegiorako ere gaztelera erakasle ordezko bat bere ala lanean hasteko. Eta denetan 3 gai hauen dako motiapen gutuna, CVA eta diplomaren kopia igorri behar da, seaska@ikastola.eusera.

Tan entzuleak jakin odola emaiteko biak izanen duzuela aukera eta hori izanen da Ziburun Gipuru gelan eta atxaldez iruetatik zazpietara ondoko itzordua amazazpian izanen da Azkainen Zaten dugu ere osagarri prebentzio tailerrak egiten dituela arditeiak eta ARS osasun agentziak irurgoi urtez goitiko entzat. Memoria tailerrak izanen direla ondoko izordua da ustailaren ama bostean.

jakitarazten dugu ere neurolak gaixotasun genetikoa jaro bati buruzko ikerketa proiektua glut bat defizita itxasarri ikastolak plantan ezagri duela. Ikastolako urtalde batek eritasun hori baitu eta laguntza galegiten dute. Ikerketa klinikorako ospitale programa bat plantan ezartzeko 75.000 euro behar dituzte. Eta beraz, zuen laguntza galegiten dute doaintzak egitea. Zetasunak atseman dituzue webgun untan, webikoitza irualdiz.azdglut.bat.fr, azdglut.bat.fr. Eta miarritzeko rikotxeak okoitarazten du transbordadore elektriko bat plantan ezagri duela, urririk dela eta Eliant, Portuzarra eta Euskaldunen kosta lotzen ditu. Uztelaren lehenetik martxan daia danik. Egunero ibiltzen da, 20 minutoro pasatzen da beste egunak barne, 11:00-etik 8:00-etara. Eta hori udaguzian agorilaren 20:30 arte.

berdin entzule, akezerbait utxegin mali maduzue, txitela, txistela keskatu, gure webgunetan, iruikoigatia.eu, samikustikoigatia.eu, goreigatia.eu, euskaleigatia.eu zen, abizu guzti horiek atxaman dituzue, arazorik gabe, beraz, etzazuela duda, zerbait eskazu bali maduzue, han atxamanen duzue. Janus Dester, zuhiola kantuarekin, eta notik ahmendaitzeko antzerkia dugu aipagai, aibaitira prestatzen ere bai.

0: Janusz Desterra, é Skerras Kuina, Uda Untan, Rico Bestetana, Tsemanan, Dussuena, eta bestak aipatzen baititugu. Esan, zelduen astean, Baionakoak direla, eta guri gatiak soko berezi bat izanen du aurten.
1: Ale, guazen montu plazara, la rein danza bada, egunero, egoriteritan.
2: Oh, ez bate maite danzatzea.
1: Bostetan, karaukera beraz.
2: Ni kantuz.
1: Eta erraiten badizu, bostetan, entzulean horrena dela, gara gardoa, bi eurotan horren batez.
2: Ah, hori ba, eta jateko?
1: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap fritak horitartekoak.
2: Ostiralean gainera, zazpietan, zizko bolo bolo.
1: Bolo bolo!
2: Bolognesa?
1: Oh. Baionako bestetan, ustailaren amazazun, emezortzi eta emeretzian,
2: Montu plaza, gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.
3: Gure plaza.
0: Eta denak ongietorriak izanen ziste, Baionako bestetan ustailaren amarean bihar beraz eta amairuan elduden asterenean, Armendaiztarrek debrukeriak antzerkia emanen dute, taula gainean, bazen bi urte ez zutela antzerkirik proposatu, Iaz Sebastien Idoien omenez ikusgarri haundia muntatu baitzuten, eta duela bi urte Armendaitzeko zuentzat sala obretan ebaitzen, aurten beraz berriz taula gainera igaiten dira, Armen eta Usaian segi, aurten ere antzerki idazlea Pantzo Irigaray da, antzerki idazlearekin mintzatzeko parada izan dugu.
4: Pantzo Irigaray, egunon zuri.
5: Egunon, Jone.
4: Antzerki gintzaz hariko gira zurekin, antzerki idazketari berriz lotu zira?
5: Bai, berriz lotu, hola kakotzen artian piskabatu zian nioen elaberri batzuen idazteko gogoa bainoen, beste lan mota baten egiteko. Baina gero bakizu naturak hartzen du beti gaina, eta berriz ginez antzerkira, ba, simplek irteko, Armendaitzen berriz galdatu dautate, bi urte emburian, eta jaz egin zioten Sebastien Idoi zenario menaldia, itzenuk urtean gela horretan zen, antzerkirek ezin eman, beraz baziren bi urte nola idatzi Armendaitzeko talea intzat. Ta urten berriz galatu dautate, ta horren muntatzen ari gira, eldu den ustailian emaiteko, bialdiz, orkasuk erribikatzen dut ustailaren, amar eta mairuan izain dela, erribikatzen dut, zendo usaian, agurilean dira erriko bestenkarietarat, eta gazteko pentsatu dute, sobera lan zitzaiotela antzirkia, eta erriko bestak eta muntatzea, beraz bere segiten dituzte, eta aintzinatu dituzte antzirkiaren datak gogoz, amar eta mairuan dira, hori. Hori.
4: Historioa, beraz, Armendaitzen proposatu zuen antzerkia, zer da?
5: Deitzen da, debrukeriak, eta da, ba, komedia bat, komedia hus bat, arrastapenako egoera, zer da? Da, neska eta mutiko bat, elgarren batek, elgarren maite, eta ezkondu nahian, kusiko zu, eta arrund klasikoa dela arrastapena, eta neska familia xume batekoa da, aita plombier, amak ez du lanik egiten, eta semia atik da, erriko aberaz, erriartako aberaz, familia aberatzenen semia, aita notari jo, eta arruputzak dira, ara, eta mespretsu bat mail edo kasta apalagoko jenden dako, eta biak maite gute, baina aberatzen familio hori argun kontra da, egiten du bisar Romeo eta Julia eta akizu, amodio ez posiblea, eta orta ikasten da, baina elgarri zagutzen dute, komitatuak dira apetitifa batetarat, aberatzak pobren etxera, eta hor gertatuko da, uste gabe izigarri bat, antzerkiaren txegida guzia bideratuko duena. Baina, zer uste gabe ez dute gaiten al, hortako erda antzerkiaren ikustelat din. Uste gabe ezain goxoa gazte, bi gazte horientzat. Ba ez du gehi beste ikerten al. Eta hori da komedia junte, irri egitekoa, jakin min piskat ere bada, bistan dena, komprenitzeko delako uste gabe hori zergatik gertatu den, ez da argi kondatzen dutan abadakit, baina ez dut ertan al. Gine antzakien ikustera.
4: Bo, me hola gogo emaiten du ikusteaz.
5: Erraiten dut ale. Egan nahi baita, are, erraiten dut hori astapen hori, egan nahi baita behaz elgerren arteko besta hori eta besta, elgerretarazio hori egiten dutelaik neskaren familian, besteikin, beste familiakin, gauzak puskatagin hartzeko tondira, beren, emazte aurdun bat agertuko da, ez dakik unundik eludan, eta eganen du, semia dela aita, eta aurdun egero eta esperatzen da, eta kusatzen du, semia izaitia dinen den aurren aita, pentsaze eskandala sortzen duen horrek. Beraz, nor da emazte hori, nondik egertzen den, egia ote du, eta zer da mutiko horren jokoaz, kenian, hori da.
4: Beraz, hori Armenda Iztarrek emanen dutena taula gainean, aspaldiko taldea, baina nara, hor ere, kide antzerkilari berriak badira, urte
5: bizi? Ba, hor, sekuren behinu gehiago aurten, aspaldiko taldea, baina eta ez dut egintzak, baina antzerki handana azetan parte hartu duten ainitzek ez dute segitzen. Eta historikoetaik bada behinat Fontan Zalaberri, gero adin piskan duteretan bada Isarriko Anri Amestoi horrek lehen aldia du, antzerkian ari dela, gero izen klasikoetan, hori baitugu Maider Ruti, Guillaume Ondlaz, Frederik Landagarai, markatu azte dituzte Maider Etxeberri, eta gero hoien ondoan badira gazte handana bat, heldu direnak, batzuen dako bereziki aize bat entzat, aize dihazen zat, lehen aldia da antzerkian hariko dela, eta gola importanta du, eta gazte handana bat izan zirenak, janik antzerki labur batzutan taula. Mea, juntu, agaberritu da, taldea.
4: Bai, eta bai korki egan nahi dut berri ona da, antzerkia ida piskatola marturgoan eta galtzen, menan hor, Armenda Itzen, atxikitzen da.
5: Atxikitzen da, honokoan atxikitzen da, beti agertzen dira, gazteak segitu nahi dutenak, hala? Eba dira, bai, antzerki taldea bera largo eta behazian sortu zen, eta ni ekin hasi nintzen, 2002an, pentsatzen duzu, zobaten luden hori, ogoita lau urte, bi urte gutio behinan, oita lau gerren antzerkia idazten dako, tetara.
4: Eta egia batzeko estakuru biziki ona, bisiktan dena eta euskaraz gainera, deburkeriak beraz ustailaren amak eta mairuan Armenda Itzen. Bantzo horzireno, beste antzerki batera ipatzen alginuke, idatzi duzuna eta gara juntan behaz lantzen duzuena, argunt beste talde batekin.
5: Bai, ari gira.
4: Erretretadunak?
5: Ari gira mutatzen, ez gira denak erretretadunak. Badira bilangile. Bilangile eta, irure, azkenian erretretadunak, iru gira, untxamartik atia da, muspasei eta aldea. Ari gira, hor, lanien mutatzen, nahi genuke luden sartzeko prestizan, eta dira sketsa desberdinak, horietari biga janik eman ditugu, Dulua eta Utagaia, zenta eskualtzainak, zaindiak lagundu gaitu, han egin zen lehiakete bat eta ikurrin egin, eta batek okantzuan saria behaz, galdegin haukute muntatzia, Dulua, aurten beste bat muntatu da, Utagaia, eta baitugu beste bi lantzenari, eta idaia da, sketch, lau sketcha, eta argunt gai desberdinekin, eta sketcha guztiak bururatzen dira, Angelio Alden kantu batekin, eta hainek kantatzen du, egiten du, ikusi dugun sketcharen labur biltzea bilduma. Hala.
4: Hori, lagazkenian emanen duzuena, errandu zuan jeidu alde, zua hori arizira, eta besten izenak ere azaltzen
5: adira. Bai, ebe irratiuntan koentzule, kongi ezagutzen duten, eta aro berezitua, aro berezilaria, partza, peiolar, behastien behinen zuten dena, goizaz hemen, gero badugu Michel Zagatia, uste iztaga, eta Armen Jaunarena, uste iztaga, lagre soron bizi, eta azter dut, irratiaikin lotura duena, agian ez da hartuko azteko tan nintzala, bainat bide gain, gure lekornemakeako berriketaria izan zena luzaz, eta bera berrikiago sartu dena gure taldean.
4: Untxa da, beraz antzerki labur hauek duen lagazkenian ikusiko ditugu, baina lehen itzordu bat asteuntako bereko, ostira lagatxean eta asteleenian deburkeriak antzerkia beraz Armenda Itzen ikusten alko baita, zuentzat gelan, eta prezeski, pantzo, antzerkilari batekin zira orain.
3: Beraz, orzirale untan, argundeitzeko elgerrikin antzerkitaldiak emanen du, lan berri bat, usaiako salan, eta reiten maniteke, bainat fontan salaberi, kasik, aspaldiko bartez, salagortan?
6: Bai, badu bi urte salagortan ez girera adizan, zenta, bon, lehemiziko urtean, obrak behar omen ziren egin salagortan, tuska bat arra berritzeko, eta prezeski klimatizazio niaren ezartzeko, iduriz frango pundian ezagia dugu, zenta aurten ere frango plantian baliatu dugu deia, eta baliatuko ere klimatizazione hori, eta bestalde jasko urtean, beste Sebastianen omen aldiari buruzko eta obra eman ginduelakoan, ez dugu antzerkerik montatu behes.
3: Hala, Sebastian Idoi, zenaren nomenaldi bizkiedera egin zinuten, proposatu zinuten, joan den urtean. Beraz, xala, klimatizatuan eta insistatzen dugu, ikusiz, zeberoak ditugu negun hauetan, beraz, talde berria ere dela, agaberritu ere dela, iraiten alda binat.
6: Bai, bon, lehenoko zahar kotxea, zahar, eto da, adinetako kotxea gelditzen da beti ere, eta kotxeko dituzie aurpegi ezagutuak, biztan dena. Eta gazte batzu guri kontra lotu direnak, lehen aldikoz, tabla gainean hariko direnak, eta bon, are, frango ahal bezain untsa hasteko, elgarrekin lanian izan gira, eta frango untsa akomatu ere.
3: Untsa eginda, zien arteko lotura, eksperientzia dunak, eta gazteak.
6: Uste dut bai, ikusiko duzu, uste dut bai.
3: Bai. Ongi da, behaz ortsirale untan, lehen eman aldia, bo, datako goitaraz ditzazu, zenta usain meno leheno dira orten?
6: Bai, kamiamen bat, ere, orten herriko gazteek nahi izan dute antzerki hori pixka bat beresi pesta egunetarik, zenta lehenik eta gazte horietarik batzu antzerkian ari delelakoan, gurekin, beraz, eta nahi izan dute lan hori ahal bezain untsa obratu, eta hortakoz beraz bestetarik aste bat edo bi aste lehenago dira. Beraz, heldu den astean, ortsiale atxaldean, lehemiziko eman lan aldia.
3: Ortsiale untan egin ez zuen, ortsialean,
6: bai, bai, bai, hamaha, beraz. Eta gero, ama iruan, beraz, bigarren eman lan aldia segiten.
3: Eta biak zorzek eta egiten, tianko.
6: Tianko.
3: Untsa da, milesker, binat.
0: Minisker Pantzo ere, eta Minisker Jone, eta Zostiraluntan, eta Amairuan, Debrukeriak antzerkia. Ezke minutak ditugu elgarrekin, guri irratian, iruriko irratian, eta amikusteko irratian, ondotik Euskal irratietan kantu eskaintzak, amarrontan, beti bezala Sibelko botzatik, deitu bako duzu 0-5, 5-9, 2-8, 2-9, 8-7 telefono zenbakira.

Minutauek agenda ribeako bate maiteko, laburra, osteguna jadanik, baina asteburuari begira jartzen algira. Larumatuntan

0: bihar hasiko da espere taldean. Gauza frango, beraz bestak ere izanen ditugu.
1: Radio Irratia zentzuten.

Bueno, lagunok, amen gabiz, beste aste bat gure soinu gela honetan. Gaurko programa, gaurko prosaioan, zeo zer berizia egin nahi gendun, eta, bueno, aspalditik daukagu kanta hau gure gustokoen artean, estatu batuetako kantu zahar bat, eta prestatu dugu saio berezi bat, kantu hori aukeratu dugu urrezko kantua, eta gero hainbeste berzio, 16 berzio ezberdina, bueno, jatorrizkoa eta beste 15 entzuko ditugu. Baina lasai egon, ze naiz eta kantua blues bat izan, berzinoak oso ezberdinak dauz hemen. Bueno, esan behar dudana, azteko da kantua zein den, Sitting on Top of the World. Ez da lehenengo aldiz gure soinuela honetan entzuten dugun kantua. Sitting on Top of the World, munduaren gainean edo munduaren gailurrean eserita. Da kantu bat, 1910, otsaiaren 17an grabatu zana lehendabizikoz. Walter Vinson eta Lonnie Chapman, The Mississippi Shakes, zuten bikote moduan batzutan irukotea ziren, beste batzutan bikotea, taldearen izena, eta eurek grabatu egin zuten orain entzungo duzuen kantua. Gero programaren zehar, hainbeste berzinua entzungo ditugu, eta kantua beha aztertuko dugu. Itzak itzuli, kantua nondik zetorre, nora joan den, eta aurten zelan aukeratu duten kantu hau olako ikur moduan estatu batuetan, eta abar, baina hori programaren zehar izango dugu. Momentuz, entzungo dugu presko berzinoa, 1910, orain egin kontu ia larogeita mar urte grabatu zen abestia. Sitting on Top of the World.

Bueno, ba, hau da kantua, esan dugun moduan, urrezko kantua, benetan. Estatu batuetako Library of Congress, kongresoko liburutegiak, aurten, aukeratu dute 2018an, laro eta 8 urte grabatu ostean, aukeratu dute kantu hau National Recording Archivekin. Beraz, eurek daukate hor estatu batuetako arxibo, osea, grabazioen arxibo nazionala, eta ba, ba, aukeratzen dituzte kantu garrantzitsuak hor sartzeko, eta aurten hau aukeratu dute esanguratsua izateko kantu hau artistikoki, kultural eta historikoki. Eta benetan historiaren zati eder bat daukagu estatu batuetako kantagintzan, musikagintzan, kantu honekin. Walter Vinsonek, bueno, grabatu, komposatu eta grabatu zutenek izan ziren Walter Vinson, da kantaria, entzun dugun kantaria, eta kitar jolea, eta Lonnie Chapman bibolin jolea. Bi musika tresnekaz egindako berzinua entzun dugu. Eta eurek egin zuten kantua, 3:10 eta hauze da, zera, kantu garrantzitsu hori. Kantu honetan baieskortasuna daukagu. Naiz eta garaigo gorrak izan gure protagonista. Hemen daukagun historia, historioa desamodiozko historio bat da. Hemen daukagu mutil bet, dabilela, emoten dago hasieran, ba, kejaka ez dabil posik dago, triste oibel bere, bere neska, bere andra, joan dalako. Baina gero estribilloan, behin eta berriro, esaten dago, zera, joan da, bera joan da, she's gone, but I don't worry. Baina, zait ardura. I am sitting on top of the world. Munduaren gailurrean eseritan hago. Beraz, gauza gogorrak gertatzen direzenean, hobe aurrera begiratzea eta ondo sentitzea, atzera begiratzea lar baino. Kantua hasten da, one summer day she went away. Egun batean udan, nire neska joan zan. Gone and left me, she's gone to stay. Joan eta utzi ninduen, joan zan betiko. She's gone, but I don't worry. Joan da, baina ez zait ardure. I am sitting on top of the world. Munduaren gailurrean eseritan nago. Kantuaren egitura bitxia da. Zera, beti daukagu lau bertxotako, zera, lau lerroetako bertxoak dire, eta dauz, lehenengoko bi bertxoak errimatzen direzenak eta aldatzen direzenak zati-zati, eta gero errepikatzen da beste bi lerro nola bait estribilloarena. Gone and left me, anziz, zera, joan da, baina zait ardura munduaren gailurrean eseritan nago. Bueno, ba, kantu hau egia esan, badago berezitasun eta gauza harrigarri bat, izen horrekin, Sitting on Top of the World izenarekin, egon zan beste, beste kantu bat, 1920ko hamarkadan, Ray Hendersonek egin zauena eta Al Johnsonek grabatu zauena, 1926an. Baina, bai musikalki, bai itzei begira, kantu ezberdinak dire, naiz eta titulo hori izan. Baina beste aldetik, urte bat grabatu baino harinago, de Mississippi Sixek, 1929an, Leroy Carr piano jolea eta Scraper Blackwell gitar joleek grabatu egin zuten beste kantu bat, eta kantu horretan oinarritu ziren, naiz eta beste izen bat izan, de Mississippi Sixek. Kantu hori, You Got to Reap What You Sow, hori izango litzateke, erein egiten duzuna, hortuan gero batu behar. Da orain entzungo duguna. Beraz, urte bat harinago grabatu zan, orain entzungo dugun kantua, ez da Sitting on Top of the World, baina Sitting on Top of the World kantu honetan oinarritu zuten Walter Vinson eta Lonnie Chapmanek.

you a shoe.

Bueno, de Mississippi Shakesek grabatu zuten Sitting on Top of the World, orain entzun dugun kantuan oinarrituta, baina beste kantu bat da. Erritmikoki antzekoa, hor topatu zuten eurek kantu, euren kanturako sustraia, baina historia ezberdina da. Vinsonek, Walter Vinsonek, bueno, eurek grabatu zuten kantua, esan dugu otsaiaren hogeita zepalkatu amazazpian, eta Luisianako Esfrenport irian izen zan grabazioa. Eta Vinson, Walter Vinsonek, esan zauen garai hartan, berak komposatu zuen kantua dantzaldi baten ostean, Greenwood herrizkan egon zan, eta jende zurientzat, zera, herriko jauntzuentzat egin zuen dantzaldi bat, egon ziren jotzen, de Mississippi Shakesek, eta dantzaldi horren ostean, etorri zitzaion burure, antza entzun zauen historiaren baten kontua zan, kantuaren ideia. Kantua bihurtu da derik gabe crossover bat, pasatu da estilos estilo. Kantu hau blues, folk, country, bluegrass, rock eta jazz esparruetan bertsioneatua izan da. Eta gaurko programan ikusiko dugu, ze gauza politak egin dire kantu honekin. Kantua, 3 minutu eta 10 segundukoa zan, jatorrizko bertsioa eta agertu zan, oke disketxean, single batean, 8/7/8 izan zan single horren zenbakia, eta urte hartan kaleratu zanean 1930-an kriston arrakasta milak eta milaka diskoak saldu egin ziren. Bueno, estandar hau esan dugun moduan oinarrituta zegoen Leroy Carr eta Scraper Blackwellen kantu baten, eta urte bat harinago grabatu zuten, eta urte hartan 1929-an Tampa Red gitarjoleak egin zuen bersio bat bebai You Gotta Read What You Sow, baina instrumentala, eta orain da entzungo duguna. Chicagoan grabatu egin zuen maiatzaren 13an, 1929-an. Hauze da, You Gotta Reap What You Sow, Tampa Reden berzinoa. Tampa Red, gitarjole trebea zan. Entzungo duzuen.

urrengoko bertsioa entzengo duguna. Bueno, lehenengokoa esate baterako, zentzun dugu jatorrizko kantua, de Mississippi Sixena, aurretik beste kantu bat dio zinuz berdinetan, kantu horretan oinarritu ziren eurek egiteko eurena, eta orain Ray Charlesen berzinoa, 1989an grabatu egin zuen Ray Charlesek, ondino soul kantari famatua esanean, ondino Nat King Cole bere eredua zanean, eta grabatu egin zuen kantu hau, Sitting on Top of the World. Hauze da.

Memphisen kantu hau. Berak sinatu egin zuen kantua, bere kantua izango balitz moduan, baina Sitting on Top of the World, Walter Vinson eta Lonnie Chapmanen kantua zan. Naiz eta segurazki eurek erregistratua ez izatea. Howlin' Wolfek aldatu zituen hitzak pitxin bat, baina historia bera eta tonu bera dekon historia liburuz kantatu egin zuen. Kantu honetan bigarren estrofan, bigarren zatian esaten dago. Was all the summer and all the fall, uda osoan, baita udazkenean ere bai. Just try to find my little all in all, bakarrik nire neska topatzeko asmoz leku guztietan. Eta dator berriro estribilloa, she's gone but I don't worry, munduaren gailurrean eserita nago. Hau da Howlin' Wolfen berzioa, orain entzungo duguna. Nolabait Howlin' Wolfek esarri zuen kantua berriro ere, eta emetik abiatu zen kantuaren beste ibilbide berri bat.

Bueno, Howling Wolf entzutea, benetan astokeria bat da Howling Wolfen kantaera. Imaginatu algara, ja, hau grabatu zanean Howling Wolf zan nume bat, ja, zan, ja, berrogeita amar urtekua, baina gaztea zanean, hogei, hogeita piku urtekaz, kantatzen eta jotzen zuenean tximisoetan hegoaldean, oso giro basati batean, oso ba, violentoa zan indarkeriaren kontua zan arriskutsua. Berak beti zuen zera revolver bat, pistola bat gainean egiten zuenean emanaldiren bat, eta gero, bueno, ba, dirua egin zauen, bera izan zan jakina bluesmen guztiak edo askok ziren nekazariak astean zehar, eta gero asteburuetan musikariak, eta diru egin zuen, bera zijoen Chicagora joan zanean, berroik eta marreko amarkadaren hasieran, hegoaldetik irten zan musikari bakarra, kotxe propioarekin eta $4,000 poltsikoan, bera zijoen. Cadillac Records biopikan, hor Chess Recordsen historia kontatzen da pelikula horretan, eta hor agertzen da pitxin bat bakarrik, gainetik eta edulkoratuta Howling Wolfen historia,

Aukariaren historia. Gizon garrantzitsua blues historian bi edo hiru musikariak hartu behar badire, aukeratu behar badire, Howlin' Wolf izan behar da bat. Bueno, Sitting on Top of the World nolabait berak bir sortu egin zuen kantua, eta hortik aurrera persino asko sortu ziren, rock munduan ere bai. Orain entzungo dugu bat 1976an, Kaliforniako Grateful Dead taldeak egin zutena, euren lehenengoko diskoan egon zan Sitting on Top of the World. Oso versioa ezberdina, rock ikuspuntutik orain entzungo duguna.

ba rock taldeek hirurogeikoa hamarkadan grabatu zutenean kantu oinarritu ziren gehiago Howling Wolfen berzinoan jatorrizkoan baino, baina bueno, badakizue historia antzeko parezidoa dala. Beste estrofa batean dino kantu honek, was in the spring one summer day, udaberrian izan zan egun eder batean, yes when she left and she's gone to stay, joan zanean eta betiko geratu zanean hortik. Berak jarraitzen zuen nolabait Howling Wolfet historia apur bat aldatuta esaten zauen it have been days I didn't know you, your name, why should I worry and pray in vain, egunek joan dire ez nekien zure izena, zergaitik arduratu eta erregutu alperrik. Geltokia joan, patioan egon, tren batean sartu, lan egin apur bat, gogorra da. Baina, bakizue, ez zait ardura, ez erita dago munduaren gailurrean. Hauze da kantua. Berriro entzungo dugu orain rock versio bat, Cream taldea, Cream irukotea, Ginger Baker, Eric Clapton eta Jack Bruce, inoiz ez ziren etorri Euskal Herriera batera, de Cream taldea inoiz esan egon Euskal Herrian, garai hartan Euskal Herrian ez ziren rock kontzertuan antolatzen, baina hirurak bakoitza bere kabuz egon dire, Clapton ikusi gendun Donostian orain urte asko, Ginger Baker Basauriko jaietan aspaldian orain egita bot zurte eta egita mar urte egon zan kontzertu bat antolatu zana baso zelai, futbol zelaian, baina gero euriaz izan eta mugitu egin zuten kontzertua diskoteka batera, ez dakit People edo jaun edo zaren ditzen zan Basaurin zegoen diskoteka izugarri itxusia batean, eta Jack Bruce izan da azkenengoa, Jack Bruce orain pare bat urte Bilbon bertuen izan gendun. Irurok batera Cream taldea sortu zuen. Cream da esne gaina, ez da Cream esnearen onena, eta eurek Cream zentsu horretan ipini zioten euren irukoteari, de Cream zirelako, onena zirelako. Egin zuten blues rock gogorra zera estiloko taldea eta oso arrakastatxu izan zan. Wilson Fire diskoan grabatu egin zuten City on Top of the World, eta gero zuzenean guk zuzenean Goodbye diskotik aukeratu dugu berzio hau. Sitting on Top of the World, hemen agertzen da Chester Burnett da Howling Wolfen benetazko izena, baina badakizue, kantua ez da Chester Burnettena. Chester Burnettek aldatu zituen hitzak pitxin bat, eta sinatu zuen kantua, bere kantua izango balitz moduan, baina badakigu ez dala bere kantua, asko zaharrago, 1980-an Walter Vinson eta Lonnie Chapmanek egin zuten abestia. Sitting on Top of the World.

0: Eric Crosby, thank you. Yes. Thank you. Thank you.
1: Bueno, hauze The Cream taldeak, hirukoteak grabatu zutena, eh? Entzun duzu, blues rock, densoa blues rock astuna, benetan, heavya. Heavy metal ez zegoen oso urrutik honetatik, gero Led Zeppelin sortuko zan, eta beranduago ja heavy estilokoa sortu zan, Cream taldea. Irrogeita zazpian grabatu zuten. Bueno, bi rock berzinoak entzun ditugu, irrogeita zeikoa, Grateful Deadena, eta irrogeita zazpiaren irrogeita zazpian grabatakoa, Krimena, baina apur bat aurretik Doc Watson, gitar jole country mundutik eta folk mundutik zetorren leyenda bat benetan, Doc Watsonek grabatu egin zuen eta rakasta hondia izan zauen country munduan bere berzioarekin. Beraz, orain arte entzun ditugunak ziren edo blues, rhythm and blues estilokoak, rock estilokoak, baina kantua country musikaren zea munduan sartu zan bebai. Zelan ez, azken finean country eta blues zea txampoi baten bi aldekoak ziren. Eta Doc Watsonek grabatu zauenean Sitting on Top of the World arrakasta utza izan zauen. 1974 izan zan.

zuzenean Doc Watson persino ederra, kriston gitar jolea zan Doc Watson, gitarra akustikoa manejatzen zauen, jotzen zuen bere gorputzaren beste atal bat izango balitz moduan. Bueno, ba, country munduan sartu gara eta zelan ez, askoz beranduago, 1989an, Nitty Gritty Dirt Bandek egin zuten kantua. Eure Will the Circle Be Unbroken izenarekin, garai ezberdinetan, hamarkada bakoitzaren behin, hamarkadetan, batuketa bat egiten zuten Nashvilleen estudioetan, eta aintzineko musikariekin, ondino bizirik zirenean, grabatu zanean lehenengokoa, hamarkadan ja, gaur guztiek dauz hilda, baina gero, laro eta bederatzean, esan dudan moduan berriro batu egin ziren, eta I Am Sitting on Top of the World aukeratu zuten egiteko Jimmy Martin kantari eta gitar jolearekin, Nashvilleen zera musikari legendarioa benetan, Beisar Clements bibolin jolea hemen badago, eta askoz gazteagoak Randy Scruggs gitar jolea, Mark Connor mandolin jolea, Jerry Douglas dobroarekin, Bela Fleck banjo, eta Roy Husky Jr. Harry izan ezik Roy Husky izan ja irurogeita amarreko urteko gizona, hau grabatu zenerako upright bass, hori da kontrabajo akustiko. Eta gainera Jimmy Watson, Bob Carpenter eta Jeff Hanna Nitty Gritty Dirt Bandekoak. Hau da, I Am Sitting on Top of the World, country mundutik ikusitakoa.

0: Everybody towel off now.
1: Bueno, nitik nitik darban tentsu dugu. Bob Dylanek ere egin zuen kantu, berenganatu kantua. Bob Dylanek Good As I Been To You diskoan, hori zintzen 1982an, urte horretan egin zuen, bueno, aurrek urtean egin zuen beste disko bat, bi disko jarraiak izan ziren guztiak berzinoekin egindakoa, eta kantu tradizionalak, herri kantuak, bai beltzen, bai zurien kantutegietatik hartutakoak, eta zelan ez, Sitting on Top of the World egon behar zan. Hor, hause da Bob Dylanek egin zuen bertsioa. Sitting on Top of the World.

Taj Mahalek zelan ez, Taj Mahal musikari handia be bai, eh? Blues mundutik zetorren eta rock mundutik ere bai, baina gero leku askotan egondakoa, Afrikako musikariekin askotan grabatu dau be. Eta berak zera, 1983an egin zuen orain entzungo dugun berzioa, Dancing the Blues izeneko disko batean grabatu zuen berzio bat, Sitting on Top of the World dena, berarekin batera piano jolea Bill Payne eta bateria jole Richard Hayward, biak ziren Little Feat taldearenak. Oso berzio fina.

Bueno, sitting on top of the world kantuaren egitura bitxia da, simplea, beste da batean. Bertsoak lehen esan dugun moduan rima, A eta A, ba, bi bertso rimatu egiten dire, gero beste bi estribillokoak, eta holan hainbeste esati edo estrofak edo satiek dauz, berzinoaren arabera, baina gehitu eta kendu egiten dire, zaun nor grabatzen dituen. Badauka malgotasun, nahiko kantu dinamikoa da, eta benetan nahiko ezberdina da blues estandar bategaz konparatzen badugu, amabi zera esan zan da kantu baten dausen estrofa kompasak, hori ze, eskerrik asko. Egon. Amabi kompasetako blusa ez da. Badeko blusarekin nolabait harremana. Badaoz blue note, notak blue deitzen direzenak melodian. Badago zera, harmonikokin nolabait blusaren sentimendua. Baina bada benetan blues bat ote da. Ez dago bat ere argi hori. Batzuen ustez hau blues bat benetazkoa ez da. Horrezegatik agian arrakastatxoa esatea. Zera, bederatzi zera, kompasetako kantua da. Eta Sitting on Top of the World gaurko programa ikusi dugun eta ikusiko dugun moduan zera, ibilbide luzea izan da. Orain entzungo dugun berzioa zera, White Brothersen erdia Jack Whitek grabatu egin zuen 2003an, eta hau Cold Mountain pelikularako egin zuen grabazioa. Pelikula horretan, Mingelaren pelikula bat, orain Anthony Minghella hilda dago, baina Cold Mountain izin zen bere pelikularik eta onenetarikoa, eta Jack White aktore moduan, antzesle moduan, eta musikari baten papera egitzen bebai, agertzen zen pelikula horretan, eta pelikula honetarako eta pelikulan bertan kantatzen zuen sitting on top of the world kantua. Mandolina Mike Compton eta bibolina Stuart Duncan izan ziren laguntzaileak, eta Jack Whitek ipini zuen kantu egileak Walter Jacobs, hori da Walter Vinson, eta Lonnie Carter, hori da Lonnie Chapman, beraz jatorrizko kantu egileak. Hemen agertzen dire euren benetazko izenekin, Walter Jacobs eta Lonnie Carter, baina lehen Walter Vinson eta Lonnie Chapman esaten endun moduan berdinak dire.

Bill Frisell, pasaden astean egin gendun Dylani buruzko jazz mundutik egindako berzinoak eta Frisell izan gendun Just Like a Woman kantua eginez. Eta aste honetan bebai Bill Frisell izango dugu berriro. Agizu, Bill Frisell da bere gitarra elektrikoarekin loops eta dana einde munduan dauen eta gitar jolerik eta bueno, ba, distiratxoetarikoa bera improvisazio mundu horretatik dator be eta bueno, ba, bakizue Ruperrekin behin egin zuen kantu bat zuzenean, Madrilgo uste dut zentral kafetegian, lehen ez dakit orain ondino joaten den, baina lehen urtero joaten zan astebete Ruper Madrilera zentral horretan kontzertuak egitera, eta hortik pasatu zan Madriletik Bill Frisell, eta bakizu Bill Frisellen taldean Kenny bateria jolea, Ruperrekin beti ibiltzen dana zegoen, eta bueno, ba, joan ziren Ruper ikustera eta Bill Frisell igozan eskenatokira, argazkiak badauz, eta uste dut aspaldian kantua egin zuen Bill Frisellek Ruperrekin. Nik Bill Frisell ezagutzen dut aspaldian, orain 15 urte edo Ruperrek esan zidalako, ba, entzuteko musikaria zan. Behin etorri zan, ondino oso ezaguna zen, emetik etorri zan Gasteizko festivalera, baina ez Mendizorrozan, baizik eta beste areto txiki batean deitzen zan, zera, 21. mendearen jaza, eta hor agertu zan Frisell, eta ba, hor, egon zan Ruper, jakina, Bill Frisell entzuten. Bueno, ba, Bill Frisellek The Willis irukotearekin, Danny Barnes banjo jolea eta Kenny Lowe basu jolea izan ziren beste biak egin zuten 2002an grabazio eder bat. Eta bueno, bestik estatu batutako kantu tradizional eta blues eta country abestien artean Sitting on Top of the World agertzen zan gailurrean bebai, diskoaren hasieran. Hau da Bill Frisellek The Willis irukotearekin egin zauen berzioa, Sitting on Top of the World.

Bueno, New Orleanseko Chris Smither, kantu egia, kantautorea, singer-songwriter, orain urte pare bat izan genuen lendabizikoz, bai Donostian, bai Bilbon. Bueno, ba, pasaden urte, ez parkarete, aurten, pasaden urtean egon zan Bilbon, baina aurten kaleratu egin dago Estatu Batuetan Call Me Lucky izeneko disko barria, bi CD dauz diskonetan. Hau aurkeztu gendun soinu gelan, pasaden udaberrian edo, eta bertan zegoen, bebai, Sitting on Top of the World. Hau se da, segurazki, bueno, dudarik gabe, gaur gutxienez entzungo dugun eta berzinorik berrizena. 2018an argitaratuta, urte bat harinago grabatuta, New Orleansen.

pasaden ian lortu nuen disko arraru bet. Liburu batean Jerry McGill pasaden astean egin genuen monografikoa, hori ezagutu nuen Robert Gordonen liburu baten bitartez, eta liburu horretan Memphiseko musikari buruz zegoen atal bat Dickinson eta Ray buruz, eta bertan agertzen zan zenan Luther Dickinson, North Mississippi All Starsen gitar jolea, izan zuen proiektu bitxia The Wandering izenekoa, lau handrekaz egindakoak, The Wandering izenekoa, hamen dauz Valerie June, Amy Laver, Sardet Thomas eta Shannon McNally, eurek dire launezkak, musikariak eta kantariak, banju jolea, daukagu hemen, kontrabasu jolea, gitar jolea eta txirula jolea kantau egiten duzte laurak, eta Luther Dickinsonek egin zauen nola baitor gidariaren papera. The Wandering taldeak grabatu zauen Go On Now You Can't Stay Here, aurrera, oin aurrera, ezin egon berton gehiagorik. 2012 grabatu zan Songs of the South disketxerako grabazio zazi sekretu hau, eta bertan hasieran nola ez Sitting on Top of the World gustatu zaidan eta gehienetarikoa, oso berzio ederra egiten dutena neska hauek Luther Dickinsonekin. Entzun.

Bueno, lagunok, amabost aldiz entzun dugu, Sitting on Top of the World, eta azkenengoa falta zaigu. Azkenengoa ez da berriena, gutxi gora bera kronologikoki bidire. Saltotxo bat izan dugu bidian, baina hasi gara 1910-ean eta bukatu gara, ba, urrengoko mendean, 2018-ean aurten. Baina atzera egin behar dugu, atzera nahiko txo. 1935-ean, bakarrik bost urte jatorrizko berzinoa grabatu eta gero, Bob Wills eta The Texas Playboys taldeak grabatu egin zuten Sitting on Top of the World. Bob Wills eta bere taldea, The Texas Playboys, deitzen ziren, egiten zuten Western Swing izenekoa estilo. Western Swing zan fusio bat, country eta swing, jazz musikaren arteko, zera, mistura. Oso arrakastatxua izan ziren, ez dandu batuetako hegoaldean, dantzarako areto eta jotzen zuten askotan, euren musika dantzarakoa zan, swing kontua sartuta country musikarekin. Beraz, hauxe da berzio famatu hori Bob Wills eta The Texas Playboysek egin zutena, Sitting on Top of the World. Azkenengo aldiz entzuten dugu kantua.

handia izan dugu gaur estiloari begire. Hasi gara blues munduan, bukatu gara western swingen, tartean bluegrass, country, jazz, rock, danatarik apur bat, eta kantu berbera entzuten denbura osoan. Bueno, programa bukatu arte ondino daukagu 25 minutu edo, eta ospatu nahi dugu 50. Urte urrena Troian disketxearen sortu zenetik bete egin dire aurten 1968an Inglaterran Jamaikar batzuek sortu zuten Troian izeneko disketxea. Badakizu Troian, Troiako kontua eta Troiako edo Greziako gudari bat agertzen zan kaskoarekin eta dana hor diskoaren, osea, disketxearen logoan. Eta Troian izan zan funtsezkoa Jamaikako musika Europan, Inglaterran hain zuzen edo Britania hundian banatzeko banatzeko begire, banatzeari begire. Kantuak grabatzen ziren gehienak Jamaikan, Jamaikatik Inglaterrara behia irroiko hamarkadaren hasieratik Jamaikar asko joan ziren musikariak, langileak eta musikariak eurikaz batera eta batxutan Inglaterran bebai grabatzen zuten, baina ondino eska, gero rocksteady eta reggaeren estiloetan kantu gehiena Jamaikan bertan grabatzen ziren, baina gero ba, saldo egiten ziren asko eta asko Inglaterran, mot zera mugimenduaren barruan eska musika hartu zuten ikur moduan, Northern Soul deitzen zan, zera entzuten zan de Inglaterran zera dantzalekuetan bai soul musika, rhythm and blues eta eska musika bebai. Aurten 50. Urte urrena izanik disko asko berreskuratzen ari dire formato digitalean, Dr. Bear disketxea, Cherry Red Recordsek deukan azpi disketxea, Dr. Bear izenekoa bertan agertzen ari direzen CD askotan Troian disketxerako egindako produzioak dauz. Baita liburu potolo bat, liburu eder bat ia lareun horrikoa, formato handikoa eta argazki askoekin eta informazio pio bat, beraz hor dago Troian disketxearen historia osoa. Bueno, gaur kantu batzuk ekarri ditu apur bat estilo ezberdinetakoak eta bueno, hasiko gara CD bat argitaratu da, uda honetan Harry J. All Stars talde zera, instrumentala, hemen batu egin dire alde batetik LP oso bat, Liquidator izenekoa, arrakastatxuena eta bebai beste kantu guztire, 24 kantu dauz 79an eta 70an artean grabatakoak. Famatuena, orain entzungo duguna, Liquidator, hau izan zan hit handi bat mundu osoan eta batez be Inglaterran, eta Harry J. All Stars Jamaikako musikariek, estudiokoek egin zuten grabazioa.

Bueno, ba, beste kantotxo bat entzungo dugu Harry J. All Starsek grabatu zuten. Hau da, berzio bat, bagizu, Frantzian, Gainsbrough grabatu zauen bitan kantu hau, eta eskandalo handia bi aldietan. Hasieran Brigitte Bardotekin egin zuen, eta gerotxoago Jane Birkinekin. Kantua jeten munanple da, bagizue, maite zaitut, ni erez. Hau ze da, berzio instrumentala Harry J. All Starsek egin zutenan.

Scratch Perry, Lee Perry da Jamaica sortutago eta musikarik eta produktorerik eta haundienetarikoa dudarik gabe. Ondino badabil mundutik kontzertuak egiten Bilbon, egon zan orain la urte, gogoratzen naiz egun horretan nik aste horretan nik eman nuen sarrera, baina ezin ikusi ze aste horretan ni urutzetako ospitalean nengoen ebakuntza egin barria. Eta, bueno, ba, nire andro joan zan ikustera Lee Scratch Perry, amen Granbian dagoen BBK aretoan, eta, bueno, Kriston Foioi egon zan, ze Lee Scratch Perry egia esan aspalditik joan zan Jamaikatik, eta Suizan bizi da, eta ez du erretzen, ez du edaten aspaldidanik, baina kontzertuan atara zituen hainbeste zera peta inde, eroan zuen nolako kartera batian, eta hasi izan ataratzen, piztuten, emoten musikariei, jendeari bebai eskaintze, jendea, eta hasi izan piztuten. Beraz, esan zioten, deitu zioten aretokuek, berari, esateko, ba, ez dago erretzeri debekatuta dago, edozein modutan antzokietan, baina gainera hemen edozein lekutan ezin da erre itxite badago lekua, eta tipoa, ba, aserretu zan pilo bat, entza, ingeresaten, zabeo, fucking police, fucking Franco, berak pensa, basuen apur bat lio bat buruen, baina bueno, zegoen oso aserrenduta. Musikari izan ziren, joango gara, eta joan ziren eskera tokitit, eta antza ez zuen jarraitu gure. Eta gero ja azkenean antza zan negoziazioaren bat egon gozan, ze jendea pentsatzen zegoen kontzertua bukatuta zegoela. Baina bueltatu zan juramento, osea, botatzen fucking police, fucking theater, fucking Bilbao. Baina bueno, kontzertua jarraitu gure zuen. Lee Scratch Perry da mutil bat bizimodua baina handiagoa esaten den moduan. Eta ondino badabil kontzertuak egiten. Bueno, 1969an Kriston arrakasta izan zuen The Upsetters taldearekin. Upset da keskatu edo. Beraz, keskagarriak ziren The Upsetters edo keska sortzen zutena. Return of Django. Django izan zan pelikula bat, bueno, Tarantino berreskuratu dau Django izena, pelikula western baterako, baina Heroico hamarkadan egin zan wester bat Django zerarekin, eta berak hori hartu Diangoren izena, famatua zen ez pelikula horrengatik, Return of Django egin zauen, Diangoren itzulia, eta hauze izin zan oso arrakastatxua ja rei munduan.

0: kantu hauek aurkezten ari ditugun kantuak Troian disketxean agertu ziren. Beste bat 1969koa bebai. Hauze, zera, bi anaiak ziren, Dave eta Ansel Collins, eta eurek kaleratu egin zuten Double Barrel izenekoa. Badakizu, barrel da kupela, baina susko revolver batean, revolver da bebai hori borobila nun, danborra, ba, zuk esan duzuna. Eta Double Barrel, lemeda gertzen da diskoaren, agartu zen gara hartan bebai, revolver bat bi zera, zan esan, danborrekaz. Beraz, hemen sei, baino amabi bala egoko ziren. Double Barrel, Dave eta Ansel Collins.
1: And the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most tournament.

Duke Reid, pasaden astean bai, bitu beste koincidentzia bat gaurko programan eta pasaden astearen zaioarekin. Jarri gendun, La La La Means I Love You, gure urrezko kantua pasaden astearena, bersio bat Jamaikan egindakoa, Alton Ellisek grabatu zauena. Eta komentatu gendun, hori Duke Reid Treasure Isle estudioetan egindakoa, Duke Reid izin zan produktor bat, hiru edo lau egon ziren, ba, Lee Perry, Duke Reid, Coxon, eta Leslie Kong, euren izin ziren Jamaikako, eta Sonia Potter haien. Bosten artean grabatu egin ziren eundaka ez milaka kantu Jamaikan irurogeiko eta irurogeita hamarreko hamarkadetan. Eta Duke Reid rocksteady garaian irurogeita sortzian bederatzean izan zauen kriston arrakasta. Bere estudioetan kantu eder asko sortu ziren. Bueno, gaur pare bat entzungo ditu. Lehenengokoa Joya Landis andra honek grabatu zauen Jamaikan, baina Angel of the Morning Alabamako Memphiseko American estudioetan grabatu zan jatorriz estatu batuetako kantari bat, kantri mundutik zetorren kantaria, baina Angel of the Morning, goizeko aingerua, Joya Landisek grabatu zauen bersioa Jamaikan oso ederra zan. Hau zera.

Bueno, ba, lagunok, gure denbora bukatzear dago, justu beste kantotxu bat entzuteko parada izango dugu. Alton Ellis lehen aipatu dugu eta Alton Ellisekin bukatuko dugu gaurko programa B. Alton Ellis, ondino badabil grabatzen, Alton Ellis egonda Jamaikako eskenan bost amarkada edo daroa gizon honek kantuak egiten. My Willow Tree grabatu egin zuen 1969an Duke Reid Studioetan. Hau Alton Ellis izan rocksteady garaian haundienetarikoa. Hau da kantua, My Willow Tree.

lagunok, eta gure gaurko soinu gela, sintonia amentsa daukazu, bukatu, egin da. Bakizue, gaur bi gauza izan ditugu. Hasieran egin dugu programa berezia urrezko kantua, aukeratu dugu Sitchin on Top of the World, 1980ean Mississippi Sixek grabatu zutena, eta gero hortik abiatuta 16 aldiz entzun dugu kantua, 15 versio ezberdinak garai guztietakoa, estilo guztietakoak bebai. Eta gero programaren azkenengo ordu erdian, Troian izeneko disketxeari, reggae musika Inglaterran banatzeko zera sortu zuten disketxea, izan dugu abia puntua, ze 50. Urte hurrena, aurten izin da, eta horrezagatik hainbeste kantu, rocksteady eta reggae estilokoak entzun ditugu. Hauz izin da dena, datorren, azten arte, ondibili, taur.

edo hamar bat urte goi. Nola, intermitant du spektakl nintzen, eta diakin zutelarik erretretan onartu nintzela, egun nortan berean, edo, tip, tap, kendu bat, statu kendu, eta bestia erretreta ordainez horreman zuten. Eta bai, bai, eta gero, ba, lana bada beti, ba, ez dut lehen bezala eskuintezia, ez dut ideia ondirik egite, baina, ba, ni beti presnaiz muitzeko, eta pozik egiten ere bai. Bestela, enesokoan bezina ez eta sobera jendekin da arremana baitut, menan, beraz, nik hori baliatzen dut, ateatzea, kondatzea jendekin arremanak. Antzeki talde batean, beti taldean, beti jendia bada egoiteko batekin besteekin. Aldiz, kondalariok, gehien batean, bakarrik ibiltzen gira, eta bakarrik harremana egin behar, antolatzaile, edo jende zoinekin, eta azkenean horrek lagundu nahu ere bizitzan egin beharra. Ez duk hor, ies egiteik, ez du ondoko lagunak eginen, ikeuk egin behar, eta bon? Hala, behaz, hala, guri gauza. Nahiago dut, maiteago dut, entzutea, mintzatzia behin hor, behaz, entzute horrekin, nahi eta ez, gauza batzu, nun behit, irrati, dote bista, dokarrikan, edo, behaz, beti gauzak berritzen, eta gauzak freskatzen, eta beti zerbait, eskuente esker, rapatuak, hau, kikuskizun bat muntatu, eta horrekin, jendiari, ezautarazi gauzatxo batzu, eta, ba, beti bada zerbait, ola, fresko, eta zuzenean, maitekoa, eta horrekia txikitzen zaitu, pilpilean. Eta zerbait ekartzen ere bai. Jean-Marie Brugaretekin, teat de Chimère otan dela urteak egin nituen ikastaro batzu, teatzen zankun. Taula gainean zaretelarik, hor kondatu behar duzuena jendeentzat baitez padakoa da. Ez izte jinako horra, eta gaitea, ez. Jende horiek, hor publikoan den jende horrek, bizitzeko zuk errana baitez padakoa du, behar ezkoa. Zugu ere gure hitza ez da hitz sakratua, dola, benen badu bere pisua, badu berea, usu gure testuak eta simboloekin eta kargatzen, no? Bai, emaiten ditugulako gauzak eta irudiak eta hori guziak, bez, berezia dia, hitz berezia da, eta bez, bon, badakizu, ez du hortarik gira buru agora ibiltzen, da, hola da, gure lana da, gauzak emaitia diren bezala, eta ez uzenean, eta beraz, hori, ekartzen eta emaite horrek laguntzen du asko. Bitxikilea da, mundu hortan gabiltzalako hitzekin, jonden aldi batez hor okindegilean nintzen, eta mekanikan pasatu dut, eman dut, 20 euro, eta balio zuen ameka edo zerbait. Eta hartu dut monera, gelditzen zera, eta 5 eurokoa ahantzi. Ondotik helduzenak hartu dut, eta okinak ere bai, eta ahantzi duzu, emazte, jau, dintzaut, bi urratxeginik, etune, eta berera dintzen, eta, frantzuz errandu, frantzuz zerako, merci beaucoup, vous en avez un autre, comme ça? Ez da genundik atea dutan hori, eldu dia, hola, pum, persulariak hori egiten duen bezala, tit da, eta ani hau harritu nintzen, antxeten dan irriskarkaileka izien denak, eta joan naiz, eta emazteak ez harritu zen, ez zuen olokorik espero, eta...

Emanaldi bat prestatzen nahi zilarik, ba hor, dena berriz ikusi, eta gaurko erara eman ere pixka bat. Boi, bek, horra, kaso inez, adibidez, neska eta mutilen arteko harremanak nola ditugun, neska, mutilak, hori guziak kontutan hartu behar ditugu, gaurko egoerak, eta lehen erraten ginen plin-plan bastakari bat, baina guai, hop, zaindu, eta respetu, eta onartu, eta ez arazorik. Baina, refleksio hori zuzeneko hitza ditugu. Nik ez dut hitz ez izkondatzen. Idatzia da, ikasten dut, eta ikasita gero hori nire baitan sartzen da, historioa, eta azkenean berri izkondatzen dut, baina idatzitik, bazutan urrundu ba da, frango urrun ere bai, eta askatasunean dut, askatasunean dugu hitza kondarariok. Eta behaz, batzutan eskapatzen aldia ustegabeko gauzat, gestatzen da, menak jo, ba hori zaindu behar ditugu balere. Batugu, responsabilitate zerbait, ardura zerbait, jenderi begira, gazteri begira, gauza bera naturalekin ere behar, gure ingurumena, eta gauzak zaindu pixka bat, eta hori. Zer ditut, bi izkuntzetan lantzen dutelako. Itzulpenak egiten ditut, itzultzen dut segidan. Eta nik bi tekstual ondo-ondoan. Baraketa, itxaro bordak gaten duela, eta jasen du, gauza behirak gaten zaigu. Izkuntza batean lantzen aizieraik, elduzia, to, hori ez dut eman euskaraz. Eta baz, euskarazko zuzen du. Eta altrebez, izkuntza bakotxak bestia laguntzen, aberasten, osatzen, eta guzi. Eta hori guk, posibet dugu, kreazio momentu hortan, bi izkuntzetan ari baigia, ari bainaiz. Eta baz, otarko, idatziz emaiten dut. Eta gero, jamezela, eskapatzeko, ez? Gio, agidagatzen bada denbezela da, baina kondatzerakoan, ez da has, ez da itzuli paudikatuan, et, baina, bon, badu bere nortasuna kondatuak, eta nortasuna duen bezela idatzitakoak. Publikoz aldatzen gehiago beti. Eskuinta, eske publiko diferentea behaz, ez dugu baita espada beti gauza berriak emaitek, baina batez ere atxeginekin lantzen ditugun testuak eta mezuak edo bestakitzen, baina gero lan bat egiterakoan gai baten inguruan, ba hor lan nitz egiten dut, ba dibidez hor azken demora hobetan in vino fabula ikuskizuna martxan ematen dut, eta behaz hor hori lantzeko arnoarena eta nuen ezagutzen, o piskat, baina bon, eta hor ere lan hain niz, zen bat gauza, internet hor dugu, bai liburuak ere bai, baina hori guziekin, hain niz tekstu pasatzen da. Afrikan, da, munduko beste jari batzuetan, Afrikan batez ere biziki zehatzak dira, ipui bat, hola kondatzen da hasieran, bere bi historia bat du, eta bukatzen da horrela. Eta oso zehatzak dira. Ikasleekin, ikondarari berriekin, eta uziekin. Eta munduko beste tokita batzuetan ere bai. Aldiz guk, hemen, Europan, edo, kostentuela unek berdin, baditugu, bai, historioak, eta alba da atxikitzen ditugu dien bezala, menan, gustatzen mazaigu eskabada bat egitea, galdera bat egitea, ez sobera luztatu gabe erantzuna daula, edo jendiarekin ageman hori, alire, ahont aldatzen ditugu gure historioak, eta nire kasuan, nire gustatzen zait egitea ikuskizun bat osoa, mila gauzekin manian, ipuiak, ondairak bat dira, anekdotak, kantu bat edo beste, olerki bat, eta nire guztiak egite dute ikuskizuna. Bez, nire egan, ba, ni bertatena egia, benan, ondoko entzat ez dugu utziko benire kasuan lan bat ola tradizionala da hantik gure gurasuek ondatzen zuten gauza ba hau ez trafikatua da zero

zezar, eta oseak, berezat berdin da, baute berria, baute irudimena. Eta jendeari, ez du bario dena kondatzea barra, jende azto tontua usurgatzen dut kondurari berrieri, ez da zola dena kondatu. Tu honetro bavar, ez du, ez abaitez parakoak alakali zaitia. Erremea direnak, baina jendeak gero egiten du bere irudimenaekin, bere irudiekin, egiten du bere filma, bere barneko historioa, eta prozik ateatzen da, irri gozo batekin, eta ez guk egin dugulako olako ikuskizun eta zora jarri bat, ez berak bere baitan, bere ametsak, bere gogoetak, bere bidaiak, eta guziak berriz ikusi dituelako pasatzen bere gogoan. Bez, hori interesanta da. Idazle batzuk egete dute ere bai. Nire liburuak ez du baita espada balio lehen irakorketa horrekin, balio du irakorketa horrek jendearen gan pizten duen gauza hori eniz abratxakoa da horako gau lortzea. Ta hori dugu gukure sekretu tipiak ondarariok. Euskararen zatbezela, Euskararen mailaz nolako duten, ba, nik etxatzen ez ale ere emaitea pixka bat, plus bat emaitea. Gio, Euskara, nik nire batua erabiltzen dut, batu gizako bat, enea, tegete egoaldean ibini naizelako initz, eta ere ikasi nuen, Euskara ere ikasi dut han ere erabiltzen, eta hitzak berabiliz batzu, bena hemengoekin ere bai, eta horleko. Jabaketa bat egitean sinonimoak genintzen nola kondatuko du, nori zein dut publikoa. Ba, angoak emengoak denetatik, eskaldun behiak denak, eta zeiten dut, lerro, pata, emaiten nituen eta hoazen nintzen, abe bai, ene hitzari emaiten dio ritmo bat, emaiten dio indar bat, eta denentzat bada. Formula bat badut, eta zazpi hauntzak abiatu ziren mendiari gora, korrika, lasterka, pumpeka, jautsika, saltoka, eta hori, zekala, pata, ala, ritmo hortan.

Euskalari emaiteko ere balio bat. Ba guk ez dugu lagaiten bena, ba Nikola agaiten dut, ulertu duzu nik agaiten dut dala eta, bai, bez hori da importantena. Momentu berian, jendeak badaki gure hizkuntza aberatsa dela, hori bizpairuman honetan egiten delako gauza hau. Ez, ba guri da, ere hori ikusiak mamuitzea, inajostea, ausartzea ere, batzutan egiteko, bon, hemen ez dakit, egin behar da, sakatu behar da. Eta jo, diendeak irakurtzen du, eta ez diatun tua, hanta hemen, goi eskolatan, ikastola eta aekakoekin, dekasten dituzte izberriak, eta bon, hori moitu behar. Zerrekin, nire itamak, ni agotaga naiz, agotxagit, amikustaga. Eta nire itamak joetzen ziren merkatura Dona Polera. Dona Poleko merkatuan, kutsatzen zituzten xibrotarrak. Eta ez ulertzen, ez entenditzen, deus. Ba, horoko hitz, eta gero, irratiekin, xibroko botza edo guziekin, pune ez, ulertzen zutela. Jo, hitz batzu, puta, habo, talokatzu, ez, difentza baizie. Baina, ba, alere, mintzatzeko kapaz ez, baina entzuteko bai. Jande batzu, etematzen dira, ez du deusko petzen goiko eskolarikin, eta ba, xo, lasai, ez du, irakurtzen ere herria, ez du deusko, no, ba, hazu denbora, eta jinen da, eta konfiantza egin zure buruari, zure gogoari, eta adimenari, entzun hau jake mintzatzen, eta lasaitu horrekin, jostatu hitzekin, no? Beti, oso akademikoak bilakatzen gira, eta hortarik, berapa, jende batzek sofritzen du. Eskoldun berriek, zaharrik ere berdin, eta azegatik ez jostatu, oh.

0: plazer dut rekonozia frantzez, du bat ere ahatik entzulek, batzuk lagunek eta jatzen dute, ba, euskaraz alere entzuten da, zure ama hizkuntza dela. Ba, isurtzen delako, lasaiago, eta ene izuriko frantzez ere isurtzen da, baina diferenta da, entzu be. Nik gehiago genezake utzi hitza joitea. Bo, ez dut behitz bada neurtzen hau nola errenduta, jo praktikarekin. Pratikarekin gauzak lehatzen dira, joiten dira, gero, ateratuta ateratu dira, benen behiz ere egeteko plaze hori behar da, askatasuna ere, libertatea ere mintzatzeko, tranquil, eta batzutan egen mea panimadia kokinkeria batzu ere, ba, hartu ezagula hori egeiteko modua. Bizi gitzaga naiz, bilera batean, biltzaje batean, mintzatzen, mintzatzeko gauzak, espresatzeko, nire gugua, eta hola, ez dakit, zutentu jende bat zuari di, nik hori ez dakit egiten. Iago, prestatuak eta kondatuak, eta goi, hola, entrevistan lasai, mainan gai bat eta zeta luzatu, nire iritzia eta denak emateko, motzea egin dezaket, mainan ez, hola, esplikazione eta azalpen luzeak egin, eta oinarri batekin, ba, horrekin txaga naiz.
1: Radio Cultura

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Radio Cultura. .eus.
7: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
8: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
7: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
8: Hirugarren partea. Don Guakamole.

0: Guacamaco, Hacienda de la Morean, Gawashar Sendenean, Sekretu batzuek lo egiteari uko egiten diote, eta beste batzuk itzuli dira, hilen artetik.
1: Nago, zaraitik sentitzen dut nire burua, agokate purez betea dagoela.
2: Mariposa!
1: Nog!
2: Ginaiz, zure aita, Don Guacamole! Henintzen natxo elur jautsi batean hil, konspirazio bat zen!
1: Aita! Aita!

0: eta bitartean, Hacienda barnean, sotoan, Ricardok erantzuna sekatzen ditu, eta kutsa zahar batean, inoiz irakuri behar ez zuen, egia atxemaiten du.
1: Don Guacamolek traizua susmatzen zuen, bere arreba, Doña Chicharrona? Horrek esan nahi du, Doña Chicharrona, mariposaren jantzia da.
0: Berriz logelan, mamua poliki-poliki gizaki bilakatzen da.
2: Jakin beharko zinuke, Ricardo! Ez dela atorri gabeko langilea bakarrik. Egiazki bera, nire semea da, zune anai ordea.
1: Malkarreteko ama Virginia, kaxik, elkar musukatu genuen.
2: Baina, agian gezura esan nuen. Edu ez, pozointu ninduten, Chicharronaren saltsa berdea.

0: Baina txitsarrona bat batean sartzen da. Aspergailu mamu batekin. Bai.
1: Nahikoa. Espiritu honek ez du lekurik hemen. Itzuli infernura edo Top Chef ezoterik ikuskizunera.
2: Nire denbora hemen amaitu da. Baina egia ez da inoiz ziltzen.
3: Aita! Aita!

0: Ricardo agertzen da, egunkari batekin eskuan.
1: Txitxarona, badakit dena, zure krimera, zure plana, eta zure vudua wakateren irudien bilduma.
2: Badakizula uste duzu, baina ez dakizuna, da? Guacamorearen putzu sakratua zure zein dela.
3: Ez, Ricardo!

Ricardo, guacamole putzuaren zolan agapatuta. Bizirik aterako alda? Mariposa bere arriba alda, benetan? Itzuriko alda mamua. Eta nok lapurturitu tortillak. Gerra hasi besterik ez da egin.

0: www.eus.
1: なの

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratzaldien demetikou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deine, kriston biajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deneaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: open. Zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: THE, de, inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xogungoaz entzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que dejugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasiko, deine, desiaten, ane, hamen mapak eta zabalduro, eta bai. Biskatieko katzen azteko, baina venga, venga, deine,
1: bai,
0: nun.
1: Bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: Un
0: barabil, no voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Hasta chica matata gan.
0: Vale. Bueno, deñe, no, si te la pensa siendo un, pensa siendo en Mongolia, junbi siñen a la sube, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asko, beste neure inguruko bate junzan, eta bertan momentu nezaman in Mongolia, y xule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba ixe... Grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008-2008ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere mu luze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, Ni gorra xeneiro, jun. Kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan? Zaba pantalla zen agertu datzuna?
2: Bai, Mongolia zan. Azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zene genek zen, nun egon Mongolia. Da, China eta Rusi bitxartin, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki. Oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan. Mongolia, nekonen Mongolo ez tozuk amenik ustenan, azetezten dengi. Baina, guan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoa ez organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan biatzen datu gero
0: informazioi. Informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egiz izan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia deitzen den agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorekin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ez gedana errez. Neupe pentsan eban inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure castellanoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, ze leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik. Albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, Osa, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imendi inguru, kero, inguru naturala gexa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzisa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxalanik ulan bat horrik usinoan. Beste, Kargil, beste... Kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento batzu pagoazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
0: Gaur egun bebai?
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Ta claro, curiosure, se landare mo ikustezu garbi ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta
0: ehun dizela señales.
2: Gerrak deitzen di guk jurtamoen ezautzen duen horrek etzik. Mm-hmm. Borobilak. Curiosure. Eta ba bueno, ba holan ikasin itxan eta baia viaje ba basilla estan presionate, bueno, vuelu que galdixak estáis ebatuzuz da. Nik noa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
0: Yeah.
2: Gero behatzen hasi nitxanen, karo, galdixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni geroago bisoan egon. Eta jaiko iztenoan hasi nitxanetik aurrerantzin, ba presizio ezazten dengen inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognito bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, azten jartu. Da ja horretxeki izan bultzakada bat emun, esan eman, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1.000 euro hon bueltan zan buelu, berta junde etorri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
0: Otala
2: bordu? Errementa eta otala bordu. Hemen ikurte gendun, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau. Unian aeroporture be loiure, tegen duz aspirak, zeirak, zeitxia eolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu hor dute piko, geroan unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea. Eta hori ja sortzi hor dute ez da izemateko egaldixera, ba, bionin zartu eta aztute zazena.
0: Bai.
2: Eta holan ikai ginen. Agentzi bibidez, tartine komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apentzaten, realidad bihurtuko esanik, baina realidad bihurtu urana.
0: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeri nahi dut, jullekuta.
2: Ez, normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dago, enin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
0: Etu?
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herriraiat imorun, amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, berta ia arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu genuen maletak, niri askan, betiko moruen, baina bueno, ia ba, baina azta, hartu genuen. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldi nahiak ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo... Piskatain kaluzatu teori zehialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Zemerezira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gutxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual ordute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin.
0: Zela goku gu aiateko, ja.
2: Bai, hotelaia, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai,
0: dale.
2: Gau pasamoren eguan, gau pasamoren izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eban danak, gu jantzitxeka, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitxu gara bera 1200ara, bera Mongoli. Ta, haian itxan, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Ta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, oza, sea, iri bat.
2: Irixe eta oso dinamiku, egiz esan ez gen duen domina, ba, erdialdi nibiltzi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lehengo era ikuntzak eta ongo barri ikuntzan arteko lako fuzinio irraro bat, ordune politxe moro, ez daipa. Gauza politxapakar, baina Nitzate landaren mute desertu eta politxa guazin.
0: Bueno, tramiti ez, bizkataien birrera xe, eta bizkate zautu
2: enbirra. Ez, da beran gauzape baukan, Oz, ez adetzut, atzanin, derpente, baus, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bai. Mm. Eta iaz batea egizan, zentro budista bat ikuste erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko, beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro. Antxua zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta bueno, nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zein, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitxinez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu berro hori. Bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da, bai. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, beato, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkunde, espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxez, ez? Muduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, egin ozeke, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, gaitatxan ez.
2: Izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez da, nauzta ruso.
0: Ja,
2: orduan,
0: ja.
2: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gazen, txe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu morun de, arabi moruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
0: que bedara bi potentzi xera kargo
2: xan. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zo beto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai barte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena.
2: Isebez.
0: Perfecto.
1: Eta ikasi zen duen berban bat, egunon,
2: bai,
1: ero eskerrik asko,
2: bai,
1: ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosu bakat, eta atzeskontziuki noan da, biskat, katzauan, eta nebo zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Ahi, ahi, izaten gako.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da, gu euskaldun morun, eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, benuki, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu, niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nean emoten bat bez, orduan zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da, zuka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero...
0: Zegan astaten, ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien, txintxin, ero, ba, osasun, eta esateko, bai. Tulu! Txemen, tulu! Gero, eukan, holan, izki askoa karri gure monen, alkotan oan txik, itxen da berbat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi izan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan dakuzan, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, kau, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskaldun.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, za, biltxo beneura, za, za. Orduan, za, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuen, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko nioan ezaten nik. Nioan ezan. Ze, zaitut, ez da erreza. Bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau? Yeah. Zer guzti guazen, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxene jentia, segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta
2: bai, listo. Bai, bai, eurape,

0: Turrut.
1: Bai, turrut.
0: Eta zelan dao, kanbixu?
1: Ba, turrut gitzura bera, bueno, hogei mila bat turrut, lau koma boste euro, baina zertzen, nire diru.
2: Zamilo nasi, xa.
1: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egin zizan, dana, juten nazen leko bateat, kanbixate honetan diru guzti gaztate, eta atzabe diru gaxa eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan. Azkan hurren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, on laezkeo bertan, igual, jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat horrela.
2: Nei benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordentzi posiblera, errez
1: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptuko. Honik ginen etxetik, komunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, komunego papera banak erosten di. Eta karo, letrinak eta olako komunak eta kuriozutaz. Orduan, beti ez dozuk itxen zeun eizun eskuragarri. Mm-hmm. Ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Etxin baino komuna paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Yeah. Komuna papera hueltan torriren nuaz.
2: Zinale bena. Mokuntzeko
1: ez dut ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egisera, bertane zarik, sari eukitxeko enbertsan geno lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa bitxan honginan, batetik urten egin duen zekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, ama osteuneako bertako mm-hmm. olako bat eukitxeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, mm-hmm. Bai, hor zentzun aurratu teraz.
0: Eta bai. Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
1: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak hori txezkun, ez isun ondo, ez da eranda isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai, gero kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
2: Bai, ba, muñeko kero, panelak.
1: Holako bat bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enpunte ban, galdute guazera, da gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixen onda zen, ez da kixe, da beti kixen onge guazen, beti!
2: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torre baino erin.
1: Baina bakarka biajateko eta hola neza ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Mm-hmm. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Ja. Ja, neizune, baina bai.
2: Ondo, ondo.
0: Bueno, ordu, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
1: Bai.
0: Eta?
1: Ta gero, horti ja, desertu bota gendon. Bai, desertun beste lau boste unu ginen, Eunez leko zaldatze ginen.
2: Ze jotez ez egipetan, ero...
1: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, uxe, ba...
2: Laurok denpora guztien parkatu.
1: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
2: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
1: Bai,
2: euskaldunok.
1: Bai.
0: Ez zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
1: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen aeroportu lehenaro eta hoxe ez dut esan, ba, diruk antxaldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta jazartu kotxin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, da orduan txep, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momentu baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Nantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
0: Kanungo zin?
1: Gaztiztarrak. Bai.
0: Onda.
1: Super, super jatorrak.
2: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
1: bueno, ez oso jatorrak. Ondo. Eta gero, bai, a ber, Natxe, kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon, batzuk batea ungu ginenela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidaletik ero.

0: hori be oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze un bustin batean goazen, baina gero bakotxak gure txoku gunkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Tordu mitxu izi zine hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
2: Ia guz, ordu deserturut.
0: Ordu kistik kontaten. Zuz hartzeza eta aia txeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun. Da gobirutze zango, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero probintzi xape banaketak eukikora. Baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen lehule hartzen da hori, bairutezkun lekure gizu zen. Ordo nazinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuken bigendun. Sekulestozkun pintzen zemateko kilometroke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, damen biajin azinean, baiak kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa guazen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe bestit horrek eidi, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Ta urakan aurreatu, te, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
2: Kameio askik?
0: Askik, zeinioaz, inopai, antxe, pillo ja, bat, ja, baina pillo raro, bat, da, bueno.
1: Kameio beti, atrasinei turistiko baina esagera horiz, muna, men.
2: Kameio bixiri desertu, ba, libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, no? Oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba, kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe genduen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu, beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Bale, kanpin baten moro.
0: Bai, bai hartzen, eta bale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologia roiun.
1: Bale,
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
2: Ontxe, ordena hori nipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Superpolitxati. Bai. Tamainaz dakarre, palitutakarre goxan, zango borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azan morun, eta gero, ordo horratzak izango azan morun, ero sombria baten barru izango azan morun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dengen kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxan, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez den dengen hori tokara, Baina eraikuntza morun, horlako xe, hoxe estrukturiak arreunak.
1: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horatetxuaz?
0: Bai.
3: Nahiko handixak emoten da ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko... Ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela, ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi zan.
1: Ja, dana zan hasi zuen.
0: Bai, aretxea zuaz.
1: Eta dago bertan be, bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antzizan lotan, zuen
0: ba,
1: algun.
0: Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero ez?
1: Vale.
0: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su calite hoieta dana, estantzia
0: bardinera.
1: Bai,
0: leko bardin ginean, bai.
3: Eta hau esasua ziran, olako turistiko batea jun zinela.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olaku xiti nomadat izenez gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
0: Bai, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zaezune, nik hamen ikusten etzan, bazteipa, hamen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzu, porque ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Ordune, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak eguazen be bai, orduan, kuriosure. Da, landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Yeah. Hemen goruztetzen duena eraikuntzi.
3: Baina laue bat ez be.
0: Bai. Mm-hmm.
1: Eta, baina eta, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen.
0: Bai, bai.
1: Eta gero herrixan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez zegoen, hiriburun nagoen, herrixak euken eurako lan.
1: Eta gero baten batek.
0: Denda pai, denda pauken.
1: Denda,
0: gertzen
1: ero eskolak ikusi zu, ero eskolak denda, ero...
0: Kanporutz ikusi zu, eta kanpun behar humik holane gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta uh-huh. Ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela ikusi zuz, horretxeti etxik.
1: Haben gase,
0: bai, barru esera...
1: Bai, argazkixak eta irudixak. Zerako kolego politxo. Ixa kostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate, beste mundu. Osa,
1: gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade izena sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak.
0: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku perio, isek uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana. Mm-hmm. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe. Ja. Topazin kebe bai. Baina euranak
1: euranak...
0: Bai. Bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, esperologisako horretan. Horren gendun ibilbide batzuk, ibilbide bat, bat bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, bat ikusteko zelan izan zen, bat zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahuten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela, azeirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen mm-hmm. Bian, gero pasiaratxo bat emogendu bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi tautza.
0: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzan, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, asikerutzen. Eta asikeru maleko bat, eguk guztien duen, ba, juleikenela, ara hartzea. Bai. Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta parte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto mozkeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, bako txakin genuen, ikusi genuen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta ba, bertan lehena, ba, bastarnak, eta ba, gudana hori ikusi genuen zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren Gasteizkokin, eta zen entzan, jo, ezke, harik hartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, raixoko bizeri.
3: Hori.
0: Eta, ezan man, jonek, bueno, haien neuf pajanik horra, ero neuf, zen entzan, neuf behunik, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkonela laten pasaten, oza, ezan man, amen ise pasan, mara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ezan gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata, erropak eta erungen duen emon alixateko. Ta egun baten emote agizu zela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta familie bateaz goazela arnaitzeko ez da, bueno, honen lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten nintzen badar malei galdetu. gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, mongo tzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibiltxako baseuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lartze zue.
1: Bai, bai, bai.
0: Askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez da garre. Gure gauzan beharrik ez da garre.
1: Ja, ja. Eurana, beharrik ez da garre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Za, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
1: de ju,
3: zelan, astu basta, de ju, baru, baru, baru.

0: de juegos de bizkar. Tximis matara, diokete dute. Benga, ordun, desertun.
1: Desertun, no ixe, euna, iru lau eun leko saldatzen da, oixe, baza, aztarnak
2: gabero hazi, leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hazi, gero ja aurrero txunian, eta este parutze bota gendun zango. Estepi ireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibilia lixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beten engatzu nien, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge, buelta mongo guztixak, buelta aurre aguz, duna gorarte, korear batzuk, gure moron turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre zai oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero kreston argazkixak atazkun, ze honek fama uti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zain zazu, eta guri hamen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero gorute, goruzte, esan. Eta
3: ederra kustan, palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hamen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan.
2: Jo, hori maragioz izan gora.
1: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau eginan, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo batea zen genuen olan topo, eta nintzeaz bai onginan ela beraz ba, olan eskutan. Da. Ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere inatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre ezte paruz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorritxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauzan alixateko eta horre dazko nez urreatu, baina karo, bertan nor, super non naturala era, oza, guz duen azalan zatixe kentzen, mekik, ba, bueno, ez zune, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janari xe behazko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati, hazi, eta zanabiskat, zanabixi.
2: Gero, okeli, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik.
2: Okeli, esnekixak igual,
1: edo. Esneki bat zupe bai, bai. Esneki asko ipeste dujan, Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratakarrene, eurak bizitzeko kondizinipa koipi birabela energi torri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa ba, importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initzuen dezen zen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan da, herrixun ba egun pasa honean. Han bai az, normalin ibilbide luzekin jo eta ordu asko pasareu kotxin eta un batetik bestea mobiteko bakaro etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta hortuen topa ginen beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaztabilen bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, errexuro bajan entxanin, ze horre errexu nibilinan, zek ez ton berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Ordu nainkak hainketa neolan bizka gorutze bota prakak eta errixure. Errixun nainka zartu orduko Mickey Mouse topan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean ditxua zan zehoze.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, ordu neztai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nemo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara txuk.
1: Kotxin no? Ibiligamen asko.
2: Kotxin, batez kotxin.
1: Egun batzuk eukiro boixe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unginan morun. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan vale. Beste gauza atzai deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Hau, hain dan ere muluzi kotxi asko, amen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Ba, entxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxi gure.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eunian beste, olako bebai, onga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanin ikustezu, ba, bertan, bertako beste, izango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan ba, bakarri bertan da zenak
3: eta ule baikuk
1: ule gitxaua kalbuk ez atezko nesto zon kabaioz kalboz ditzen elaurak da aretxek ikusta behunian eta hor bebai ikusi gindu zen ba beste animali batzuk holan zelan deitzen diurak ai super celebri zin ontsi momentu nezazte torten isena bueno. Ba, parke natural horretan ikusi gendu, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zehona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, ba animalixak ingunon.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txinkizkan. Eta hori ere, ba,
2: txinkizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mille berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazuak, berrogei metroko monumentazuak.
2: Bera
1: jaixotzen, ulan bat horretik kanporutz, baina kanporutz ezagutzen, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormi den utzako, eta kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan, denpori ere relatibo. Sekulistak iso, entregen guru, ez duzu lehize kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozana leku.
2: Vale,
1: eta
2: vale.
1: Berrogei metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inokestaki.
2: Ai ba.
1: Inopestaki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginakar, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat, museotan eunga ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zena, ben, arreta guztizaz, nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen datukin eta...
2: Ja, bueno, ez dena zelik,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzi,
2: bueno, non? Bai, balakutan, ba, bizkate gainetik.
1: Bai. Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazena dirukatxik berbetan, honetxetik diruk, 20.000, 10.000, 15.000, oza, dana biletik.
2: Kanbixun milen hasi.
1: Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Bale, bale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile, eta hone budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan onga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenoko uneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta uken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da hanez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto importante. Potentin. Mm-hmm. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta genti bixiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenko kounin gertain ginen, olako babatzar bat ero uran urteko zo zer nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin... Bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, eta tamborrakin eta eurak ezke hori beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat, tamborra joten iselo hartzean, eta ez da gure egi. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da.
2: Eta
1: hemen harritxun itxun, egoazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijini bardine atxik, yeah. Bardine zeon, ez da bardine. Yeah.
2: Eta txamanismo ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, junianin, askan eunin ulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Uh-huh. Hanbe, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen dabenak eunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazin
2: eraten,
1: baina ez doztan gexirik esplikaten, ez da, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, ero amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Nik guguaz gatu nitxan, orduan.
3: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamanak bai. Niko isenuk
2: bai,
3: bai, bai, espiritual, bai. Bedarrak inosatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo. Hortxe bat uzan, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez, azukanaria zen bixi izan daku zan hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren emakumine bixi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokusi.
2: Bera, ez etorteko zango, txau.
3: Bai, euskal herrire bixitxan, eta... Bai,
2: eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamur, tutorik, erosazu esteparutze kusinela, eta hor bizkate
1: ja, berdiagoa,
2: eta gaztixak, eta...
1: Bai, eta gero barriro, amatxu gendun, ulan bat horre.
2: Bilbide zirkular bat egin zen duen.
1: Bai, zirkular bat egin gendun, eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehenoko uninein bigendun, bauri dantza eta kontzertu ten eizkun erun, baina, karo, kau inlego bazen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unin etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unin ingen dune, bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe Txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaliuk ingen duen libre, eta orduan hartu genduen, geu gure okagu zibitxeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz.
2: Mm-hmm.
1: Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junian horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutxuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagen duzen
2: zirku hemen ez dutzen morun zirku akrobazixak
1: eta akrobazixak bai akrobazixak
3: Akrobazixak saldixas eta holan, ero animali baik?
1: Aber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, dezan kontorsionismo. Ordune lurrea zasko akordan itxan. Bai, bai, lurrea zasko akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxo zen, da beran amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ego, bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba bertan hori dana ba asko moten da eta lagindu zena ikusteko izan zan zaldiz etxen da bene ikuskizunak holan esango bertan oso ba importantit izenak eta gero burruki ero lutsa ero holan hori hori noan ixe ikusi eta arkoko tiruk nei neban abe bai zo ze arkun hori be hori beurrengoako gatu zan.
2: Bueno, ondo, bagazu horre atxakixak, eh?
1: Bagazu atxakixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso erdialde, zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benik, baina igual egitez az Mongolia tandakazu bai.
1: Ez, egiz esan, turismo bonun ikusiru guen azin korearrak zin geure morun egoazen, taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, amendik kanaria zegoen binken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jatordutan dabe, asko zen duen ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez eurakin gu komedoritan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, eta ez korearra, ero mongolu, ero, bai.
2: Eta bertan herrialdi nibiltzi, merkire?
1: Ez dakaru. Estakaru. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia. Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amalau milero, osea, lau euroa bezan nahiaten bisona.
2: Pentsa.
1: Ja, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendunin, ba igual amazaz, pi emeretzi, ba olau bat euro ningurun.
2: Merke. Ordo.
3: Eta loetxi, holan.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zotan apak bat hartu
1: zen gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparut bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, eta urte ermaletan egun gian, azofrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu bizitxatxuaz.
2: Kontrastazu,
1: bai.
2: Ez?
1: Bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azofriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai. Ostra.
1: Bai. Eta, ba, hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan dau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asun kustan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu eta onea. Ira
2: vale, vale.
1: Zepentza ezun ez zeure horretak gazuleo, keba. Desberdinak. Guztiz. Mm-hmm.
2: Eta zei xan dara nik asko gordeko zunleko bat, asko gustatzen, esperientzi bat horre bizixasun,
1: Jo, ba, hono lan esateko, nik bertan egoti, guztatzen moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta lan pentsan gora, hau preparatan edo kantatzea, gotatzea, ne, ne, ne, ne.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who.
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Batzen, gomar zen mapa nontxe den, esan da medetik, ez, basalan, plumisa zebilitzen den pora guztien da, faina, hiperra mesferi xundata nunda, eta, ba, hoxe, ez, ba, bai, karo, ba, da euskal harri zela baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde,
2: arrenkadan.
1: Horrez, arrenkadan esango nauke, eta, zelako handixe,
2: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kudela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai.
1: Oso handixe, oso handixe. Eta gero deniaz gauazen berbetan, ba, eurak esan, ez, ba, dana importatzen da bela, ez da, labertan koizpenik.
2: Ez da, ez.
1: Eurak, usia, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina, landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jose baino hori nagoa, zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, bai. Gero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, kehoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, bizkate bideratzeko euren egunero.
1: Ja, osake, bara bizor turismutik,
2: bai,
1: lantxaren bizkate.
2: Bebai da biz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehen abaten itxosu izango zen. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor duen ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor duen landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben, lurrik, lurre gitxia mobiteko, eta horren beste...
1: Zena oso desertiko, aixe, moro, oso erondarra, gexa, ero, arrixe, ero.
2: Eta este parteko berdegunik, guni udabarrixen junde, ba, berdegunik peiku zitsuaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero, esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta gitxi.
0: Negun oso hotza, bai, ez
2: oso,
0: da?
2: Ez que
0: nintakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Bai, rollo iglu, dana egurrezta pata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dut mongol bat.
2: Zaskun,
1: bai. Umi, kaprikaprik, bai, kora horre horre xak.
2: Jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, birdabe. Eta esku kondota pateko olako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asku, no, osea, eta trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, ose, ose.
1: Zengo, zengo, da, ega. Ia.
0: Zake, negun etxin sartut, ose.
2: Bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik. Osa, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrurago ero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori txen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuk eta ba, obeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek.
0: Ekendute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike... Azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai?
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten nite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazi motorren ibiltzeko horire burun isez eukitxi. Oza, relaxtai.
0: Gero natortzatago
2: gero natortzatago jarraitzen da baina aukeri gitxi.
1: Claro, janetxe zatxu, hamsterran bolan sartzea eta tron, erruberan eta aixetako aztiripez.
2: Galdetuztazue zer geixen eta nik zer geixen, oza, bixixan denatana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixango neuke baina hilar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana eta kazajun inguruk eta ba, gauza barrixak, horrek gehatu izenak ikusteko gogu gehatu azta
1: argi, argi, geixak. Argi-argira kasu, bueltan gozule, albos,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan inguru nibiliza, eta honezkina bisaiatzen gatzu.
2: Bai, bai, holanda,
0: eta gero beste bibider jumbiko za, eh?
2: Bixalik, bero bertako giza ez den gehatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bixitzen
1: bueno. Kiamen. Ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelitzen hau, zen?
2: Eta arraitzei behazkotan gombea etzitzen. Berta ebisitxa, ba, a ber, ni amengo xina, ni gau baino izi esto matxe geixa, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izi ratxeste, apurtzi, da benetako realidad ikusti zindan. Da gero topat ez da, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek, be, izaten eban.
0: Txamakik, nesu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani.
0: Zue bizka basa txamana, eh?
2: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
2: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belaunaz izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutre baten ondo isoz, behatzi hilabeteko baja onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, be, bai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, olako, larritxasun batek ero, momentu batzuk etxetzu, ba, estopak bizitxan. Eta uxan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze, Mongolia haxe zinguratutera.
1: Aixetzu.
2: Aixetzure, bai. Aixe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen geixen izorratzezta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta.
1: Da, eta listo.
0: Eta zaldixan zebil izinen horre Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixaketa, normalara zaldixak eta ukitxe.
2: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafaxe, andragixon azin, hamen umeik ez gendun eguzi, ez da, iztuxaten egoan zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egoan zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, eimen, zaldixape, babazatixa zilez, aurretixa zilez, eimen kantza biskat, geu erunalixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gainean. Bibidar behan gainean, oza, behan gainean, jopaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinien, eh?
2: Bai, pare ba bidar, reza esan, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako oengitakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten baza ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Ah, bai, hori bai, firmaen bizen duen.
2: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixen
1: ganako respetu.
2: Zan, nope bentzan eban ez, gure, ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendia lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be bermatzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke noan pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
2: Zigi ez euken.
0: Tela bat zumoron.
2: Tela bat zumoron eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, ni gaine beukinean, emote ganela, garunape batzen izuzela, ero, kanporutu
1: izuzela,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri izan zen, gidari guri gizonezko izan zen, da bi, izun, beran zaldi eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozko bai, lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zer maden poraku pasiari?
2: Ba, ordute zeo zeo, ordute erdiero.
0: Asko txe.
1: Ba, aujeta gurra bai. Honen.
0: Amar minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Justoa. Zer, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi
1: gaini. Amos, este pasiza zela, ez?
0: Zotzura garun inoriengo, kasko,
2: bai. Bizka, bai.
1: Ah, zelako gauza, buah.
2: Eta, bai, eta horretxine, bemozten be, bai, olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalen gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zene, gauza zuri batzuk, eta zine, hori, esnekixak inein dako gozokixa moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoenela, hainak eta zendoukitzeko. Eta zan zuerua zingako zeo, zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
2: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarrenan da jalideie fruterua emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, bai, baina ederra. Bai, kuriosu.
1: Ba, qué bueno, qué bueno.
0: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, tallarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina xebeza, xebeza, baina derrakoa zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, ja, koipik.
2: Koipik,
1: betekadozu, ez, biskat.
0: Eta erateko, batez behure eraten dabe? Ero...
2: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
0: Fantamora.
2: Gero bestu bat, peru zinuan, gaztana guztabe, bai? Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, karritxin da bela esan diketan, bendin, ba, danetarik topazenke, dendetan, dendetatik pasaten ginean hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: Eta ureetan hundik...
2: Da ure boteiako gexau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke hori...
2: Bai, bai, depositxo tipoa erori, baina eta... Eurixan eure bai erabiltzen dabe etxe batzutan daola, bai ikusi genduen.
0: Ba, komunin ure eta auke normal?
2: Komunin, komunak isauari babatzuti ure eskuk, eta beste batzuk eskontatzu, eta moron komun moderno batzutan behona, leko esango ofizialetan, eta ero komun zikuk ero letrinak, baina jarri biharren hori geu esango tente, ba plastikozko tronu pintxezkun, gehutzako.
0: Gehutzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zuen lekutik.
0: Ba, urten enbizu etxetik,
2: bai, urten enbizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurre ahunen txan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da horre goen konturatu nintxan, neure ondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zaitezko, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldature eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, zema guelta monzinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etzos gendun topa.
2: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina bat ipez ipinitxe.
0: Ja.
2: Orduan, horretxatxik izatezu, dala, leko bat juteko.
0: Zlako gatxe giateko bestu.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Zentzu, ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen esanen, reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez guzte zue, ez da la posible, bai, argi guzte zu, bertan zazela, argi guzte zu, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko, ni izan zuen, kontrola galtza guntxan, da kontrola galdute, bilina.
1: Ze, ona, hoxen izan
0: duen. Bai, elburua lortuta bentsat.
1: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratzuk.
2: Bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizimu izan berde hori, eh?
2: Egis izan, asko nitsuzen ikusi nikenan alinen nitsuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana,

0: Bai, hola, nola, baina nik gara, amen amarretan etxai atena, aiaten bara.
1: Ondo, ondo baina.
2: Bale,
1: Ba, zeu, zizke, pasen, gau,
2: espore, pasen,
1: esko.
2: Mongolia.
3: Baina, hor neon behatzen da.
1: Bueno, hurrengo hon albune erunetik etxea.
2: Bai.
1: Torren que ostea, eta kontu, kontabarrero.
3: Bai, betu, barriro, kuten bana beste alde bat hori etxea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo.
2: Bara... Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
3: zenke. Bai, laune indot, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, berrogeta marrurteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txe bat, kriston humori eukan,
2: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
3: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduzte txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan atorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da, ia apinigona zen, daurakin ona txalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malene barri bemotzatze, erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
2: Wine de vino.
3: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
3: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
2: Ni ardaure juna, baina
1: axi. Con Valerio ardaure, entorri ez dut, baina, claro, axi atxik abizten por agusten.
2: Vale.
1: Axi atxik abizten por agusten. Jo, ba, da, Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
2: bai,
1: exotikuena espara, eh?
3: Agentzixak upezaztan sekulesta bela tramita hori viaje. Inoiz dutzala tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... bai, aha. Eta...
2: Ez que Mongolia da, ba, txe, da gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasi gazenin Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Bai. Insulto morun egongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun
1: Ba, ni pentsaten dut daun sindormira karrenak dakarren fasinik atxik, ba, arek mongolu oza, mongolo itxuri baia...
2: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu Ez da izinik asmako ban hori.
2: Bai.
3: Gero beste batek ez daztan. Herrialde
2: oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
3: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danutak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero azixe
1: ondo banatuteak
3: arrela mundun zier.
1: Seguro.
3: Ez daztan, ordon ez da, bai, bali xaleike orte juti ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
2: Mongolak.
3: Bai.
2: Zeue bizka mongola bihurtu ze.
3: Ni kantu erote uran zatitxo bat.
1: Axe zoteta. Axe mongol ez zoteta.
2: Zatixe axe zoteatzu.
1: Gisei, politxe dene. Ezkerrik asko.
2: Zeuei.
1: Oso politxe.
2: Ba, hor beste aldin ezazen hoi, ba, egun honatzea be, ero guardion.
1: Hore da.
2: Ero arratzalde honi juntzeon, ero gabon. Eta metz goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara zemat.
2: Pare bat minutun ipiniko dehu.
1: A ber, zan, esto, dehuko...
2: Euskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi, gexabe.
1: Guapu, ante guapu le mongolia.
2: Alagur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

honetan, baina trasilumenda eta Aitor Esteban garrote izan dituen. Zaiatu gara, ale preziatuenak ezkeintzen, aukerak eta diktatorian. Espero, buksaioa bezain beste, gozatu izana buru belarriene gozagarri handia izan dituelakoan. Ibon Burgoa teknikan, Erlan Zibarguren goiti alkatzopari horretan, beste lako bat, elkartu gogaitu. Biber berso, Apolo, beti gogoan, duela amaika urte, joar zitzaikun,

dantzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

0: musikan ere zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotariko musika eskaintzen dizue.
1: Errekalde Zumarkaleko 11an Odolosti jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolosti jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako moduak ahaztu gabe. Odolosti jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil.

Urbano Trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bosteguneko barnetegia bakaikun.

Gabrielan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7531 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, Euskaltegia baino gehiago.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

magazin. 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zeinu hizkuntzak losategia, irakurketa errezen edukiak, berbalagun feministak. Lagundu urrats berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazin, kazetaritza feminista.

0: Zen kanpoko musika neurri egokian kombinaturik gramola saioan.
1: Urbildu euskalera Bilboko euskaldegiekin. Bilbo Zaharra, Gabriel Areste eta Juan Mateo Zabala. Aurten Aberen ohiko diru laguntzez gain laguntza berezi berriak daude Abat eta Abi hasierako mailetarako. Baita ze bat egin nahi duten gazteentzat ere. Ia doainik aterako zaizu. Informazio gehiago euskaltegi bakoitzean eta Bilboko euskaltegiak.eus webgunean. Zatoz Bilboko euskaltegietara.
2: Xak espazioa. Bilbo Sarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Xak espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urte betetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste kausa askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu xake.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Eta lauakta 6 minutu turrarekin segituko dugu berriz ere Inigo Asensio eta Julen Goikutxarekin egituko dugu jaunen segipena naiz irratiatik.
1: Bueno, besterik ez, bai, bai, barra egiten du Iñaki Arratibelek.
2: Besterik ez.
1: Tadi Pogatxarrek aurrean du Del Toro, Adam Yates eta erritmoa zartzen ari den McNulty. Alegia, UA etaldeko laugarren ziklistak txikitu ditu denak. Geratzen direnak, oraintxe, Jonas Vinego eta Sepp Kuss, Renko Ebenekol, Ebenepol eta Florian Lipovitz, Juan Ayuso eta Matías Eskelmos, Richard Carapaz eta Paul Seixas, Lenny Martínez, Egan Bernal eta Tobias Halan Johannesen. Oraintxe, ikusi dugu Pigantzoli geratzen ari zela, ikusi dugu horre ere harremana galdu duela Seixasen talekide zen Prudomek, Julen, eta beraz Seixas dagoeneko bakarrik dago, Egan Bernal talekide bakarreko ordezkari, Carapaz talekide bakarrarekin, edo talekiderik gabe, hobeto esan da, barkatu, bakarka, eta Lenny Martínez, gaur mendiko maiotaren borroko horretan, ba oraindik ere esperantzak izan ditzaken ziklista, Ayuso asko zobet ikusten ari gara, ez dakigu lehen zer gazatu zaion, baina badirudi ondo dagoela, hemen balin badago gaizki bintzat ezin du egon, eta Matías Eskelmos, Lenny Martínez, Tobias Halan Johannesen, Carapaz eta Egan Bernal, Bibora taldekoak, Ebenepol eta Lipovitz, Bibisma, Kuss eta Vinego, eta lau UAE. Esan dezakegu, pentsatu nahi dut, gaur, McNulty momenturen batean, geratuko dela, baztertuko dela, ordurako, bestek nola duten egoera, nola bizi duten lasterketa ikusi beharko dugu, baina, ba oraindik ere, Pogatxarri, Del Toro, eta Adam Yates geratuko zaizkio, mendate horretan, eta oraintxe Pigantzoli, ba hortxe metro batzuk galduta, baina 6 kilometro, 500 metro faltan, nahiko lan, eta atzetik, ba Ramses de Bruin, Halan Johannesen, Thorsten Troinen talde hori, minututa 30 segundutara, ez da ikaragarrizko galera oraingoz, baina honen proiektzioak elmugan maiotori hori nekez defendatzera dara. Orain Carapaz ari da geratzen, urrengoa Bernal izango da. Eta hau dena McNulty egiten ari da entzuleok, a zelako sarraskia sortzen ari dena, eta poliki, irudi ederrenetan murgiltzen ari gara, Turmaleten igoera historiko honetan, baina gaur pankartapetik irudo lo gizon pasako aldira, Julen?
2: Eta elkarrekin pasako aldira? Hori da, bestea, banaka pasako dira, ikusiko du, oraindik ere gutxigora gara kalkulatzen zuten, 45 minutuko igoera duela Turmaletek, gogoratu, Santa Maria de Campanetik igotzen ari dira, laster Lamongitik pasako dira, igoeraren azken zati hori da, penditziko gorenak dituena, eta ondoren, baresetik barrena, Sansoberera jetxiko dira, eta handik egingo dute, Gabarnirako igoera, inigo ikusten ari garenarekin eta izaten ari den bilakaerarekin, pixkanaka, banaka geratzen joango dira txirrindulariak, ikusiko dugu UAEk zerabaki hartzen duen, esan nahi dut McNultyk noraino iraun dezagen, ikuste dut Lamongin jada Pogatxar benetan ondo baldin badago behintzat, Adam Yatesek beste estutu bat emango diola eta horrek ere eraingo duela bakandu handiago bat. Oraindik ere 6 kilometro geratzen dira, asko da, mendatari asko geratzen zaio, esan nahi du, norbaitek aurrera egiten baldin badu, diferentzia handiak zabaldu daitezkeela, eta uste du gainontzekoak, bai Bismako biak, Red Bulleko biak, Seixas bera, Ayuso, uste dut, irrika gehiago dutela, gauzak bere horretan joan daitezela, ze mugimendu gehiago etortzen baldin bada akaso, beste bat ere estutasunean ikusiko dugu.
1: Eta hemen, ezagutzen duzue hau txau, ez da? Supergood, Brandon, supergood, nik uste dut hori.
2: Erantzun gainera.
1: Beak erantzun.
2: Ondo noa.
1: Baina, Pogatxar zen, ez da?
2: Pogatxar zen hori, akaso bai.
1: Akaso bai. Ne, iruditu zait.
3: Ni ondo noa.
1: McNultyri oso ondo ari zara esan diona. Pogatxar izan dela, eta Pogatxar eta McNulty erantzun diola.
2: Ikusiko dugu, McNulty eskua eramaten ote duen.
1: Ez zaitu ditu. Baina ez da momentuan filtratu egiten dute.
2: Ah, bale.
1: Ez, hau ez tatadei.
2: Ez. Oita aldetik.
1: Hau, du balori. hori bai.
3: Igual hori bai.
2: Pogatxar.
3: Bai, bai, ezker antzuten du ni ondonoa.
1: Bai, bai, bai, bai, uste dute, eta bai, bigarren hori
3: bai.
1: Hori izan dela. Tira ba, seigarren etapa turrak eta gaur turrak hankazgora bukatzeko aukerak ere askotxo dira. Ura goiti berakolkotik botatzen ari direnak eta zeiulen
2: Magnultik kendu da.
1: Magnultik kendu da, egia da, barkatu, enez konturatu. Eta Magnultik kendu bezalaxe, ba, nolabait, taldearen isatxean jarri da, Egan Bernalen isatxean, baino ari da more ematen.
2: Hori izatera ninduan, lehen erikusi genuen, bat ueko bat taldearen isetxan geratu zen, eta epelak entzun zituen, taldetik alde egiten egin zuen, azken erako. Bueno, alde egin zuen, bidali egin zuten, joan egin zuen, ez
3: dakio. Bueno, ez dakio. Eta guain hor dago.
2: Lidelen dago.
3: Eta guain hor dago.
2: Hori dira motur ezura goiek, hori dira orpegiak, hori dira... Uf.
3: Bai.
2: Adam Yates ikusten ari gara erritmoa mantentzen ari dela, Lamongi inguru horretan, bueno, ez dakit, espero duzu, Ainhoa Iñaki Lamongitik aurrera Tourmaleten zurik?
3: Bai, nik pesatze baiet.
2: Bai?
3: Bai, gutxin ez iru lau. Nik uste zaiatuko bala juten eta ikusiko du. Binegor, nik ondik usten egin ezan da, ebene polta, eh? Arpegi hona dauka, kus, adibidez, nahiko behartuta ikustet, baino ebene pol nahiko txugun hilotzen.
1: Bai. Nik ere Benepoli trazado itxura hona hartzen diot, baina aurpegik era hori aurrez aurre bizitzeko aukera izango dute, hainbat euskal zalek eta horietako batzuekin bat egitera goaz, Ibon Uriondo, dagoeneko 5 kilometro faltan garen honetan, oraindik zai izango da, kilometro terdi faltan dira kokatuta, Xavier Mikel Azparrenen lagun eta zaleak, haren aitarekin Mikel Azparrenekin grupeta elkarbanatzen dutenak, grupeta horretan Xavier Mikelekin ere kilometro batzuk egindakoak badira, eta asko ikasita eta telefonaren bezaldean dugu esan da bezala Ibon Uriondo, arratsaldeon eta ongi etorri, naiz irratiko kontakizun ontara, Ibon.
4: Kaixo, arratsaldeon, bai.
1: Bueno, animatu zarete, Xavier Mikel lehenengo Zurmaletetik igarotzen, lehenengo zurra egiten, gaur eraso eta guzti, Beno Conor norberak nolabait jaurti du, gerora uste dut taldeak erabaki duela, bueno, hau ez da bidea, gaur ez da eguna, goazen atzera, baina protagonista izan dugu, eta zuek zai zarete Zurmaleten haren lehenengo pasaera, eta beti historikotzat, eta beti norbere, bueno, oroitzapenean geratzen den igarotze horretan, animoak emateko, ze giro daukazu taldean, eta ze gogo gorkoan.
4: Bueno, guetorri ginen azte hartian, bi, grupetako bi, purun eta takarpa jartzea, eta, bueno, izten ilusioakin, giro asko dago, gora etorri gara pixkate eskapadan sartu dalako, baina, bueno, gero zete ekipoak esan diola juteko, eta, bueno, hemen, zai ilusio asko gintze, bueno, oso gaztetatik bere zera, ibilbidea gertutik jarraitu dugu, eta bueno, ilusio handia da turrian ikustea, denengo aldiz.
1: Gure txatera ilusio berezia da, gure mikrofonetan ere behin baino gehiagotan izan dugu, eta arekin asko ikasi dugu nahi, baina kontatu behar dizugu, eta entzulei ere bai, Del Torok erritmoa pixka bat estutu duela, haren gurpilean bakarrik Tadej Pogačar geratu dela, ezin duela Binegok, ezin duela Pol Seixasek, ezin duela Renko Ebenepoelek, eta ez genuen aingoiz espero, baina ugarta zitekela ere bagenekien, orain Florian Lipovic iruditu zaitatzetik aurrera ere eltzen saiatzen ari zena, baina munduko txapelduna da orain erritmoa zartzen ari dena Tadej Pogačar bere gurpilean Isaac del Toro, eta dagoeneko metro batzuk galduta, arnaz luzeagoan pixkanaka akaso helduko da, Jonas Binego, baina hankaz gora jarri dute lasterketak kilometro faltan zarete, esan da bezala Ibon, eta pentsatzen dut bertan, bueno, Tourmaletak berak beti eskaintzen duen giro paregabe horretan, beroa, eguzkia, jendetza, beti da esperientzia bat Tourmaleta.
4: Arrituta delitu ginean, batzen zere, aste artean ia lekurik ez egon, ja, kotxia furuneta guzteko, eta, bueno, topatu genuen lekua, eta lasaitasuna pixkat, eta, bueno, geroa, jendeta, bizikletan, izugarria izan da girua, eta, bueno, gaina hemen justu norvegiar batzukin topatu da, eta traineru bat montatu dugu, eta egia zean, izan da oso pozgarria, eta ambiente oso ona, eta gustoa, bai, ambiente jatorra, euskaldun asko ere, beti dezela, eta ondo, pozik.
1: Aizu, munduko txapelketan Norbeian jalanek idatzen du trainerua, hemen norbeiarrak eta euskaldunak elkartu zarete, traineru hori nor gidatzen du, nor da patroi, Ibon?
4: Bueno, golpea ematen norvegiarra, hankekua euskalduna eta indarra gehien behar danetun euskaldunak.
1: Beraz, tostak ondo banatu dituzue traineru horretan eta giro paregabea egin duzue. Entzuleo, kari gara, Xabier Mikel Azparrenen lagunekin eta haren, bueno, aitaren Mikel Azparrenen grupetako kideekin izketan, baina kontatzen ere jarraitu nahi dizuegu, batadi Pogatxar bakarrik dela lasterketa buruan. Atzetik Jonas Binego pixkanak ari da urbiltzen, geratu da dagoeneko Del Toro, Lipovitz da ondoen kokatuta Binegorekin batera, seixas pixka bat atzeratuago, Ebenepoel atzeratuago, gaur Turmaleten dagoenak gozatu behar du etapa historiko batean, ze hau benetan ari da historikoa izaten. Eta oraintxe seixas Lipovitzen gurpilera heltzen ari dena. Jonas Binego Pogatxarren gandik 8:09 segundutara, ezain urruti, zirudienarekin, gertazitekenarekin, 8:09 segundutara, 20 da seixas, hortxe tartean Lipovitz, 25 segundutara, dagoeneko Renko Ebenepoel. Lipovitzek ikusten du Binego, Binegok ikusten du Pogatxar, tarteak ez dira ikaragarri ondiak oraindik, baina ari dira zabaltzen 3 kilometro, 600 metro faltan. Aizu Ibon, galdetu barri zugu, Xabier Mikelekin ere harremanetan izango zinaten egunotan, eukidituzte egunak nolabaite lanerako, taldekako orlujupeko eri ere oso espezialitate zehatza berarentza, Xabier Mikelek maite duena, baina nola ari zaizue kontatzen izaten ari dela lehenengo turrau, guk oraindik ez dugu tarte hartu berarekin hitz egiteko, egingo dugu datozen egunetan, baina kaso zuek izan duzue tartea, ez, ikusteko nola ari den beraren zaturra joaten.
4: Ba, bai, un aurretik oso lasei omen zegoen, eta gero, ba, zura ere, nahiko lasei dihoa labea. Gehien bat, diferentzia ondina topatu dena soinuakin. Zutala ez erren zuten, amesteko jende eta horroakin, ba, hori da txukatu zaiona bezala, gusta da biela, lasai, disfrutatzen, eta alde hortatik, ba, apotik dago. Eta, bueno, gu ere pozik.
1: Ba, gu ere pozik, noski hori jakinda eta nahi genuke. Oraindik protagonista ikusi, baina gaur ere, ba, olako etapa batean, minutu batzutan balin badere, lasterketa buruan ikusi dugunean, hartu dugu ikaragarrizko poza. Lasterketan kasgora da, Ibon, gozatzen utziko zaituztegu, Pogatxar segituan, zuen parean izango duzue lasterketa buruan, 8 segundutara dator Binego, baina 6 dagoeneko 21-ra, eta hortik aurrerakoak, benetan, gozatu, animatu txirrendulariak, animatu Xabier Mikel Azparren, eta eskuminak grupetako guztioi, eta Mikel Azparren berari ere.
4: Baleño, mi esker.
1: Eskerrik asko zuri, Ibon Uriondorekin aritu gara entzuleok, Xabier Mikel Azparrenen zaleak antxe dira Turmaleten eta Laister Pogatxar euren ondoan izango dute. Hemen mailean berreskuratu nahi nuke analisia, hasera batean Binegoren galera ikaragarri izango zela zirudien, bueno, ari da, nolabait porrotori mantentzen.
3: Bai, nik uste
1: dut. Porrotaren neurria mantentzen edo, bai.
3: Bueno, porrota edo... Pero, bai, nik uste zego gekeixi joala, baina bidan, hola jo merda, eh? Bai, ketatzen da, nik uste pixkanaka, distantzio hori gehitzen jongoala. Ez da kehik izango, hoi egia da, baina, bueno, jateratzen hasiko ala. Eta nik ez dakit, zeixasek, zegingo du.
1: Ba, seixas ari da, nolabait erakusten turrontako podiumeko hautagai, eta uste dut hori zela beregan espero ziteken gehiena ere.
3: Bai.
1: Hautagaitza hori behintzat, ba, hortxe erakusten ari dela. Horin txepo gatxaratzera begira, 2.5 km faltan. Distantzian da, 9 segundutan da Jonas Binego, honek ilmugan zer suposalezaken beste kontu bada, baina seixas ari da poliki-poliki Lipovitzen eta Del Tororen gurpilera heltzen, eta hori ikusi beharko da. Aurrera egiteko aukerarik baote den, atzetik jazarpenerako ere espazio gutxi, uste dut, lasterketa nahiko norberak bere kabuz lehiatu beharko duela.
2: Bai, hornik galdera badaukat, eta berantzunik ere ez daukate, baina Del Torok espero zuen horrela bere ritmoarekin bakarrik lertu duen bezala lertzea, akaso ez dakit Pogatxarrek ez du eraso hori jo. Del Tororen gurpilean geratu da, bira bakarrik geratu dira, eta ondoren, ba, Del Toro kendu denean, berak bere bidea egiten jarraitu du, eta, nik uste dut, Binego nik uste baino duinago ari da, oraingoz behintzate usten, baina oraindik ere mendateari 2 kilometro geratzen zaizkio, bi kilometroiek gogorrak dira, eta ikusten ari gara, diferentzia txantxaka egiten ari dena hortxe, 10-11 segunduren buelta hortan, ba, gora egiten ari dela, eta uste dut, ba, Binegoren zatere, psikologikoki une garrantzik garrantzitsua dela, gaitasunez egotez aparte, ba, bueno, akaso uneko unean itxutua ez, Pogatxarrek askotan badakigu zer egiten den, Pogatxarrek askotan maldetan erasoa jo bai, tarte hundi hundiri zabaldu ez, baina gero, ordekan edo urrengo tarteetan, ba, bere rodadore izaera horrekin, ba, horre egiten du diferentzia, eta uste dut, ba, orain tantaka igotzen ari dela, eta orain ari zaiola min egiten Pogatxar binekori.
1: Ama bost segundutara joan da bantaia dagoneko.
3: Bai, eta lehen zan duzuna del torokin nik ere estetu lertu. Gauz bada tiratzea, eta gero, ja, aurrein jarri zaionen, Pogatxar aurrein jarri zaionen, zergatik jarraitu hor atzean. Gero gilditzeko, zo eski, igual esango zioten, etxi, hau ez tala ire gerra, indarra pixa gorde, eta beste bateako, eta guain, lasei jotzen nahi da, posixia zen aurretik.
2: Posixia zorain irukotean, ipogitzen aurretik.
3: Bara baitu.
1: Eta Pogatxarrek ez dut egin du, binego urruntzen ari da, baino 6-6 eta Lipovitzeren minutura eramaten ari da, eta ikusten dugu... Binego txikituta doa, binego kestanda egiteko arriskoa dauka.
5: Eta jetxira guztia falta da orain di...
1: Eta gero
3: bestian askarra guztua.
1: Eta psikologikoki baino, estrategikoki ere iruditzen zait, binego dendena ematen ari dela nolabait Pogatxarren gurpiera heltzen saiatzeko, eta bien bitartean, Pogatxar adibidea neurtzen. Horren gehiago, horren gutxiago, 20 segundu ditut, etaparen bilanoa, etapa nirea da, horre ere uste dut aldea ondia dagoela. Binego 20 segundutara orain, Pol 6-6 minutu batera, Ebene Poel minutu eta amazazpira, azkenean Ebene Poel eta Lipovitzen artean ez, tartea, ez da hain ondi izango, eta Ebene Poelen gurpilean direnak, ba Ayuso, Eskel Mos, eta Leni Martinez, eta Leni Martinezek punturen bate lapurtzeko aukerarik, izango du orain dik mendate horretan. Ayuso da orain txerreleboan sartzen ari dena, hauek ere sufritzen, baino, norberak orain baloratu behar du, ez? Aurrera egiteko aukera duen, atzera egitea komeni den, binego ari da gero eta 6-6 taldetik gertuago, eta gero eta Pogatxarren gandik urrunago, eta Unai Iribar berriro gurekin daukagu konexioan, Unai, neurri batean hau, espero genezakeen, eta gertatzen ari da. Akaso ez, gertatu den modua, ez? Iaia nahi gabe del Tororen errele borretan hautsi delako dena, baina mendatean Pogatxar bakarrik ikustea bazen aukera bat, Unai.
6: Errelego, erasoa, ez dakit. Errelego oso indartxo izan da bintza bai. Nik uste hor, gero Laemondiko inguru hortan bingetarre bain dula postu bat, berriz ere Pogatxarren gurpia hartzen zuen, eta bueno, ba, gerra psikologiko horretan, baino hor Pogatxar gara izan da, ezin izan dio berriz gurpilatu, eta momentu hortan ikusteko indela kilometro terdi edo, ba, bingegarrek bapuntu bat jeitsi dula, bisoat eta indala, eta guentxe, ba, minutu erdiko diferentzia hoi ireki diola.
1: Aizue, beste kontu bat, Unai, bai uste dut, ari garela bai ez datzen, nola bait, ez dugu esan honekin 6-6 turrari irabazle izango denik datorren urtean edo bi urte barru. Uste dut kontu hau nioki bardela esaten dugunarekin. Baina bai ari gara bai ez datzen 6-6 izan daitekeela goi mendietan ere, turreko goi mendietan, maia undian aritu daitekeen txirrindulari bat, eta uste dut, bueno, hori behintzat erakusten ari dela. Etapa bakarra dela, orain dikturrasko geratzen dela, baina sentsazioak unai badirela, ez ziklista oso sendo batena, eta gaur iaia indartsuenen parean edo hirugarren indartsuena izaten ari dela bera.
6: Ba bai, ikusten ari oso txirrindulari kompleto dela, ez? Ba, temporada hasieratik terreno guztitan ondo mugitzen nahi dena, hemen Euskal Herriko itzulin, ba, ikusi genuen Samir Helen, ba, 25-30 minutuko esportu, nolako esportu intzunez. Sortzu motzagotan ere Liege baten ere egun bateko klasiketan Pogatxarren handik gertu nahi izan zen, txerrendularia izan zen, bakarra nola baiteko aurkari izan zen bakarra, ez? Eta gaur berriz, ba, Turmaleten gora ia ordueteko esportu baten, ba, bere lehenengo aldiz izateko, ba, bertan dago, podiumeko leia horretan bete-beten sartuta, eta mendik aurrera ba ikusi beharko da hiru aste hoiek nola iraungo ditun, ez? Hau azken lehenengo astea da, lehenengo, ba, bueno, mendiko etapa, lehenengo etapa hola serio jarrita, eta bueno, a ber, errekuperazio

0: Ari da jotzen orain ere eskuini inguru hortatik, baina Gabarnirako igoera etzanagoa, uste du psikologiko kire gogorragoa, ikusi behar, oraindik era 29 segundotara Jonas Binego, baina esan da bezala atzean Nik Maldan bera esango nuke taldeak batzeko aukera izango dela, norbaitek arriskuak hartzen baditu oraindik ora aukerak izango direla, eta Binegok baloratu egin beharko duela, Iñaki, Ainhoa, oraindik erreferentziek uste dut baietz gonbidatzen dutela pentsatzera Binego korregon behar duela, baina oso luze egingo zaiolaren beldurra daukat, eta ez dakit Renko bezalako ziklista batek azken mendatean ez ote duen azkenean Binego berak baino rendimendu hobea emango.
1: Bueno, nizurekin bana torrez, karrera geratzea, jetxira geratzea, eman behartzaion jetxira bada, eta gero gaina Gabarni penditzan, ez dakitan, 3, zerbaiteko penditza bat.
0: Bataz bestekoa 3,7.
1: Eskaladore puru ontzako igoera bat, eta irutze zait, Binegorreko hor sufritu egingo dula. Zuk esaten dezun bezala, izia sartuko da, eta atzian datozenak rodatzaile obia dia, eta gerta daiteke, naiz eta hauai momentu ontan, ba, 30 segundua, ia minutu batea euki orxeixaz, ojo, aberre azkeneko igueran, gehiagi pilatze zaion Binegorri.
0: Ba, oraintxe Binego igarotzen 30 segundutara mendiko pankartaren azpitik, eta laizterre izango dira 6-6 eta bestelakoak, eta ba, 6-6 eta Ebene Poelen artean oraintxe, 20 segunduko erreferentzia esango dugu, eta berriro ego goratu, segituan Iñaki paso emango dizute, bai, Del Toro, Seixas eta Lipovitz direla jarraipen gertukoena egiten ari direnak, Binegoren ondoren datorren taldea hori xera, baina 20 segundu atziako datorrela, Ebene Pol, Ayuso, Leni Martinez, Matias Eskelmos eta Sepp Kuss. Eta hemen ere, ba, nik uste Jonas Binegok ausnartu behar duen gauza bera, ausnartu beharko duela, Florian Lipovitzek, atzean, Ebene Pol dakarrelako.
2: Bai, baina hor galdera da, danak elkartzeko Binegor denbora gehiago galdu behar du.
0: Bai, zelantzari gabe.
2: Hoi psikologikoki ez dakit.
3: Balantze hori ez.
0: Bai, eta egi guztia esan da Iñaki, oraintxe gehiago ari dira galtzen Ebene Pol eta Lipovitz Seixasen taldeak,
2: bai,
0: Pogatxarrekiko, Binego baino. Egon da momentu bat kontrako egoeran, eta orain Lipovitz da mendiko pankarta baliatuta, ba, Maldan bera jaurti nahi duena, eta kaso besteak ere atzean utzi nahi dituena. Hori ere estrategikoki, ba, zentzuzko izan daiteke, eta horrek ere nolabait albidetuko lio, ba, Ebene Pol itxin bariz izatea. Bakarka balin badoa 3. tokian, atzean utzi ditu Seixas eta Del Toro, ba, izan liteke. Baina Binego egia da, poliki galtzen, baina aurpegikeran ustutzea arriskua gehiago zela, eta Unai Iribar uste dut, ba, nahiko txukun ari zaiola heltzen, nolabait bigarren maila horretan, Tadej Pogačarren erreferentziari. Beldurra, berriro diot, hemendik enmugara geratzen zaion horrekin daukanik gehiago.
2: Bai, baino.
0: Txine Unai galdetu diote, Iñaki, bai Unai.
4: Bai, leheno esan duen bezala, hor bingarren ikustez, berriz ere Pogačarren gurti jarteko esfortzu indula, eta momentu baten bete dala eta iriki diola, ba, 10 segundotetik, 20 segunduko tarte horta iriki diola, baino gero azken kilometro hortan, ba ondo iritsi diola. Oain ikusi beharko da, eitxera nola dijon, ez dituzte bingarrek, oain sanso behar arte atzeko taletxoai itxengo dionik, eta horri ikusiko da Red Bullek zera bakitzen ez, Ebene Pol eta Lipovitz elkartu edo ez, hor bestela talde politia indartxoa sortuko litzateke, bi Lidlekin, bi Red Bullekin, eta akordioa erabatekoa izango zala, bueno, erabatekoa, bat Del Toro eta Kuskenduta, ba, aurrera tiratuko zuela, eta momentu hortan erabaki beharko zula Bingegarrek aurrera edo atzera begiratu.
0: Jonas Binego 35 segundutara orain kontuan izan jaitsieran beti ere referentziak nahiko dantzan ibiltzen direla, motorrek aurrera eta atzera espazio egin eta ezin jarraitu horretan, ba, nahiko dantza egiten dutelako. Seixasen taldea oraindik talde bezala ari zaizkigu irudikatzen, beraz Lipovitz eta Del Tororekin batera omen da Seixas minutu eta 29 segundutara, Ebene Pol berriz 15 segundu atzera, hor dantza, hor nork arriskuak hartu, nork ondoen jetxi, eta galdetu dugu azken mendatorren inguruan, edo aipatu dugu, bataz bestekoa 3,7 duela, 18 kilometro, 3,7 bataz bestekoarekin. Baina hemen gertatzen da, badirela kilometro batzuk erabat lauakia, 1,6 penditzean, 2,2 penditzean, baina beste batzuk, ba, 6 hurbiltzen dira, 6 gainetik.

0: Gere, badira gutxi batzuk, eta orokorrean denbora gehiena hiru eta lauko batazbestekoetan igarotzen dutela. Badira momentu gogorxiagoak, hor platera inork ez dukenduko, ondo bidean ez du inor platera kenduko, eta hortik aurrera, babai, nolabait erlojupekoetan edota ordekan ondo moldatzen dira ziklistek, nik uste dut abantai izango dutela. Renkorentzat igoera hori egokiagoa izan daiteke Binegorentzat baino, baina kontua da mendate hasirara iristerako ia bi minutuko abantaiari izango duela Binegok, eta Iñaki ez dakit hemen azote garen irudikatzenari dagoeneko tur bat nun hirugarren tokia den borrokan dagoen gauza bakarra.
1: Ba, segurazki. Eta, bueno, eta hortan, eta borroka hortan, planteatu dezuna, ez? Lipovitz eta Ebenepol, zein gozenuke? Ba, nik utzi, bitaldek dijutia, eta albalin badute atzekoak urbiltzela. Baina bestela zein gozu, itxuin arazi, eta kus sartzia Binegori laguntzeko? Ba, ez? Bakoitza jungoan ikustet bere borroka egiten da ikustezu. Mantentzen nahi dira, 15 segundu, 16 segunduko diferentzia ez da los ondila, eta Binegore hor mantentzen nahi da. Nik uste ez dijo ez dela elkartzea, taldeak bere baitan segiko.
2: Datua gustatzen zaizkizu zenbakiak eta horrelako kontuak, hemen ikusi ditu, Turmaleteko igoerari dagozkionak, Tadej Pogatxarrek, bataz beste, 431 patio mugitu ditu, garatu ditu igoera horretan, bataz besteko abiadura 23,6 kilometro ordukoa, eta horre batio kiloko erlazio horretan 6,5-koa markatu du. Tadej Pogatxarrek. Jonas Binegok berriz, 385 batio garatu ditu.
1: Logiko gai irutza zaitu.
2: Eta bere errendimenduan, denbora galdetu idazu hainua, 43 minutu eta 2 segundu. Pogatxarren igoera, Binegorena 43 eta 34, orduko 23,3 kilometroko abiaduran, 385-koa, eta batio kilogramoko erlazio horretan 6,6 eman du Binegok.
0: Unai Iribar, ari gara datu eta batioekin, eta denak ere aztakeri xamarrak dira. Gaur Pogatxar Binego atzetik datozenen datuak ere beldurgarriak dira. Hau goi maila da, eta goi maila horietatik kanpo esango nuke badaudela bi gizon oraintxe. Bata gehiago, Pogatxar, bestea zertxo bai gutxiago Binego, baina diferentziak orain dikor daudela esango nuke, eta datuek ere erakusten dituztela, ez da unai.
3: Bai, hoi da, ikusten egea, bueno, espero zan bezala bitxerrindulari hauek beste guztin gainetikan, bueno, Bingegar ere kontutan hartu behar da girotikan datorrela, ez dakit. Bueno, Pogatxarren prestakuntza hori agian garbigoa izan da Bingegarrena baino, eta bueno, gaur lehenengo mendiko eguna izanik, ba, nik uste Pogatxar beak ere Montjuïten eta ikusi zitun Bingegarren debilezi puntu hori ikusita, ba, gaur iaia turra erabakitzeko puntu hortan, ba, lehenengo kolpea eman nahi izan diola, eta bueno, momentuz ondo izai bat atzen, eta baina esate duzuen bezala, 20 kilometro gabarnin gora, terren hortan, falsoian hori moduko hori esaten dion terren hortan, ba, askotan maldariko horrene, baino diferentzia hundiok, tamina hundiok iten dien, ea nola errekuperatzea guen Turmaleteko esportzu honei, eta zik uste duen azkeneko igoera etxe hortan edo azkeneko 20 kilometroitan.
0: Ez daidik gabe, eta nire sentsazioa naiz eta Binegorengan tartea zabaltzen ari den, Pogatxarren jaitsira ez dela bat ere, ez dut esango azkarra ez denik, nire sendoa. Hainbat momentutan ikusi dut, esoreka edo egoeretan beldur puntxu bat ematen ari zaite jaisten, eta hori elkarrazu nahi nuen maian ez da izu iruditu zaizuen Iñaki, no?
1: Momentu bat zupor zitiurgunen pare baten bai irutu zait, baina baita ere irutu zait Binegar lehenore biziketa biskat bialdi zatzetik unintzai hola biskat, ordu nik uste hain azkar jetxin nahi dute eosin momentun olako mugimendu bat logikoa da.
0: Eta jaitsira garapenak mugitzeko modukoa da,
4: ba, ez da, alderdi hortik gestezeana da jetxira bat eman egin behar diozuna, ez? Horregatik esaten duen ojo Binegok guain naizetatu Turmaleten, ba hogei segundua pasa, badala guain terreno bat, emendikan gabarni hasier arte, eman behar zaiona desarroiokin moitu behar dezuna.
0: Eta Pogatxar asko ari da mugitzen egin.
4: Eta Pogatxarrek badakigu terreno hortan asko mugitzen dula.
1: Leno esan dituzun datuekin, bai, batioak ze batiotan idu absolutuak eta relatibak bakoitza.
2: Hor ja, Esto es una jarriko nauzu. Ez, hemen ikusten ari naizen datuetan ez dut ikusten.
1: Zain beste batean 480
4: 6,5 ez
2: hartzen du bataz besteko estimatua. Jartzen du, 385, 43, 43 minutu eta 34 minutuko iguera batean.
1: Hori
2: binego. Eta Pogatxarrena?
1: Kilogramoko?
0: Txen Julen, esaiaztu Pogatxarren dato absolutua?
2: 481 bat jartzen du bataz bestekoa, 43 minutu eta biso.
0: Eta binegorena?
2: 385, 43, 34ean. Eta jartzen du, binegorena 6,6 ematen duela, eta Pogatxarrenak 6,5.
1: Fizasoreteste, batio gehiago.
0: Binego kiloko erlazio hobea ematen ari da.
1: Bai, bai. Asko, askotan gehi itxutzea datuekin, baino batak eta besteak ez du ezer. Nahi, batio absolutetan inoalako.
0: Gure esku egon daitezken datuetan, 8 kiloko aldea dago bien artean. Jonas Binego 48-60 kilo bitartean ibiltzen da.
2: Hori pisuaren jartzen du hemen, 76. Pogatxar,
0: 8 kilo. 8 kiloko aldea beraz bien artean.
1: Baina, eta askotan, batio absolutuak muitziak, gehiago ematen du pisoekin bakarrik. Orduan, askotan erlazio hori kontuz eki behar da nola izaten den.
0: Ba bai, eta gauzat esango dizuet, Turmalet bezalako mendate batean, bien erlazioak Pogatxarren alde egin baldin badu, alegia, Binegok 6,6 kiloko eta Pogatxarrek 6,5 kiloko mugituta, Pogatxar gehiago izan bada, Gabarniko igoeran alde hori nabarmenagoa izan da, gravitateak eta penditzak Binegorengan eskaintzen duen abantaila hori gutxitu egiten delako, murriztu egiten delako, erlatibizatu egiten delako, eta ba, are nagusiago egiten duelako Pogatxar. Ikusi beharko litzateke zein diren Ebenepoelen datuak, ze Ebenepoelek pixu asko galdu du, baina askotan pixu galerekin izaten diren potentzia galerak ere kalkulatzea oso oso zaila izaten da, eta tematu egiten gara, eta ikusi genuen Tom Dumoulinekin, ikusi izan dugu beste hainbat ziklistekin, pixua galduta erlazioa hobetzen dela,
1: baina
0: absolutuetan galtzen denarekin alderatuta oso gutxi. Pixua galtzen duzu, beraz, zatiketako hobeto ematen du emaitza.
4: Nere haragitan bizitu nunoi?
0: Bai, ez da, ze kontatuko dizu behin, no?
4: Korritzen ungara igian, 40 kilotara jetxin izan.
2: 40 kilo?
4: 40 kilo.
0: 40 kilo ari gara Espainiako txapeldun izan zinenean. 80 maika 12 urtean?
4: Orduntxe, egia da, bai. 80...
0: Ez zure urte honenak, Ainhoa, 80-ko hamarkada hasiera dira.
4: 80-12 izan Espainiako txapeldun.
0: Olimpiko ere, bai?
4: Orduako ja... 80 urtean esango nuke, 80-81 urte hortan, bai pasanula orduntxe 40 kilotara jetxin itzan, anorexia atletika batian erori nitzan, igotzen un, baino neskez nitzan ibiltzen, zelaian, baino ezer, sentimoik, ez nuen ezer ditzen, da gero ja, olimpiadetako urtean 45 kilora igon izan. Bentsa,
0: 5 kilo, zure kasuan 107. Uneko 6-7 ziren, eh?
1: Bueno, bronka.
0: Bautiztana. Zeinekin zenituen bronka gehiagoa.
4: Niñak ikin, atxakin baino gehiagoa.
1: Eta gero aitakin, eta ditze zian.
4: Orduan, 5 kiloie gero antzemanun, zelaian asko ez gehiago rodatzen nula, eta igueretan ez pentsa gehiagi galdu nun ikan. Baina, karo, zelaian irabazten nuna, gero igueran ere...
1: Ez egoen izaten egiana, nuna ez ateratzen. Diferentzia igoa, 40-56 ja justu behian da honen. Badi joa pixkat beraka.
2: Hau ja parezatzen mutzita da.
1: Askozaz, desarroil gehiago, batio gehiago mutu behar dianean. Eta hemen ja, batio absolutua dia.
4: Bai.
2: Hau horren ja parezatzen utzi, eta Arduzan soberera iristen ari, eta hor bai, horre manegin bertai.
1: Eta ez teo esan, baina zen egaldu apustua.
0: Nik, dagoeneko talde Pogatxar lider virtuala da entzuleok, eta afari hori ordaindu beharko dut, naiz eta Unai Iribarrek ezingo duen gozatu, ba urruti xamarra golako, baina Unai, bizitza luzea da, eta Tolosan ere harrapatuko zaitugu afaltzeko moduan egunen batean, eta gozatuko dugu elkarrekin, ondo baderitzozu, baina konzentrazio giroan zabiltza, eta oraingoan ezingo du izan, ez da?
3: Bueno, ez dakit, afaltzeko fetxa hoi ja jarrita ez du, hoi bezakitena, hoi negoziateko.
0: Unai noiz itzultzen amak izan
1: egin,
0: akaso orduan egin beharko dugu.
3: Bai, 23, bueno, 6 etorri ginen honea, 6 iuntzen aiatu nintzen honea, 23 zeitsuiko naiz ni beste taldekide batzukin, beste 25, 26 arte gatuko die. Nere kasun ordizio klasika zeitsuiko naiz, 25, guztien 25 dala, eta pebixe, diogun lehenago kontatuko naiz etxea, eta ordizio klasika, eta Donostiko klasika iteko intentzio horrekin bai.
0: Aizulen urtean Donostiko klasiko eta gero topo egin genuen hemen herrian, akaso egun hori urrengoa izan daitezke, egutegi aldetik zureta da faltzeko gokiak Iñaki? Osea, Iñaki ez zu libre zaude beti Iñaki unai?
3: Bai, bai, karrera bitan, Donostiko klasika maten de hor, gastatuko den guztikin, edo anafalteko este problemik eukiko.
0: Egurtean,
3: Igual problema zuko egiko zu jango den guztikin, beharrak, gero ordain zu gara hier.
0: Bueno, ordain ezin da, una Iribar telefonaren bestaldean eta presentzialki izateak ematen digun jakituria, beraz, hori gina zabaku nahi. Baina lehen gurtean...
2: Matz Wenzel.
0: Hori da, arekin zinen.
2: Arekin, aritu ginen.
3: Bai, da.
0: Julenek bere advance ikasketak mai gainean jarri zituen eta bide batez anegozak ere iritsi ziren ze oker ez panaiz Unai Iribarrekin ingeleseko ikasketetan aritutakoa zinen edo
2: ezagutu genuen
0: hori da ondo hori naiz bueno bide batez
3: hori esan barren justo traenen erorikoa ez esan nahi zinen
0: ez enez konturatu barkatu ez beste kontu bat aipatu behar nuen baina erori egin alda traien.
2: Bai.
0: Maiotoria lurrean, bueno, ba, maiotoria galdu eta gainera, espero dugu minik hartu ezana, baina...
2: Digo, zeu gehiago duela tristura ezina eta pena...
0: Bai, negarre zaritze botan...
2: Taldekidearekin, ez?
1: Bai.
2: Taldekidea du?
1: Nik uste dut elkartzea zijoala, ikutzea zijoan, eta frenoi eman diola. Bida, eh?
4: Afiladoria.
0: Taldekideak trazaera ona egin du, esango nuke, barruruntz egin du.
1: Eta behar nozik,
0: ba? Baina berak, zuen, espero, hain goiz...
1: Azkarrago.
0: Ibilbide hori egin behar izatea.
4: Bai.
0: Eta bide batez, ari nintzen esaten, hemen ere inoiz aitortza hori egin diogu, laguna dugu, ogibide kidea ere badugu, eta neurri handi batean erreferente ere bai, Arritxu Iribarrek erretiro hartu berri duela, eta Unai Iribarrek atzo ere, ba, bere sare sozialetan izebari mezu polita jarri zion, Unai, naiz irratiaren uinetan dagoela, eta gu ere hemen, ba, hemen dik besarka da hundi handi bat, eta eskerro nitzak emango dizkigu Arritxu Iribarri, arekin uste dut, lan egin, ikasi, aritu, eta lasterketetan ere goxo aritu garela denak, beraz muxo hundi handi bat Arritxu Iribarrentzat, jarraituko du, lasterketan mordoa jarraitzen, eta ziklismari lotuta zidur, baina izu, goza dezala erretiro ere unai, eta, bueno, ba, pentsatzen dut zuek ere etxean bizi duzuen ziklismoaren zaletasun hori guztia, badagoela nola baite genetan murgilduta, eh?
3: Zaitu esatezu bezala, erretiratu da, San Fermin egunen, baino gaur bertan hortxe Zurmaleten antxe izako zan Lamoin ingurutiken antxe bere familikin, bere bizemekin eta hemen bikoteakin lauak antzien eta ikusten zen bezala ba. Erretiratu bai, baino erretiratu lanetik bezala txerrendularitatik hau ez dut uste inoiz erretiratuko da nik.
0: Zalantzari gabe, ba, emendik muxio ondi bat, Arritxu Iribarri, ba, bueno, ba, maite dugun eskutik, uste du ziklismaren mundu honetan, asko kere maite dugula, baina kazetari garen eta kirol kazetaritzen, eta batez ere ziklismoan aritzeago egitu zaigun noi julen, ba, are gehiago, ez, aitortza hori, eta, bueno, eta erretiro gozoa opatzeko beharra, Arritxuri.
2: Zalantza izpiria bezuk esan duzu, berarekin lan egin, berarekin ikasi ere egin dugu, oraindik ere, han eta hemen, ba, lasterketaren bat ikustera eta joaten garen ere topatzen dugu, hortxe dago ba, besteren artean, Euskal Herriko itzulian bertan, aurten azken egunen egin zitzaion aitortza hori ere bai, beraz ba, hemendik aurrera zuk esan duzuna, erretiro ona opa diogu eta bizitzaz gozatzen jarraitzea.
0: Ni badakit, Laister, egokituko zaiola, entrevistaren bat egitea, dobintzat eskaera hori helduko zaiola, ba, izan delako. Erreferente izateaz gain, nolabait, aitzindari ere bai, emakumezkoen kazetaritzan, kirol kazetaritzan are gehiago, eta uste dut hori ere egokituko dela, baina gauza bakoitza bere momentuan izango da. Gaur Lamongin, balin badabil, ba, gozatzen ariko da, ziklismo etapa eder batekin. Minutu eta 10 segundutara da Jonas Binego, eta horren bai, sortzen zaizkin niri zalantzak, eh? Atzetik 6a, 7 Nepoel, Sepkus, talde hau oso gertu dago.
2: Arrapatu egingo dute, uste dut berak eratu gabe ere, atzetik, uste dut orain Renko Ebenepoelek hemen asko egin dezakela, bidea egin dezakela, eta zentzu horretan, ba, Gabarniko igoera honetan, 30 segundu ari zaizkigu ematen, eta Renko Ebenepoel pixka bat baldin badago behintzat, uste dut Binegorekin bat egin izango duela.
1: Nik uste nahi nezena, zeixaz, pixka sufritzen, urratze kalden. Lehenu mostuta zehon, guen elkartua, baina batze kalden daude mogustin, ez dakit.
0: Hogeita iru segundu besterik ez, eh? Binego eta eben epoelen artean. Ea da gaur errenko eben epoelek bigarren tokiaren bidea egin behar ote duen, egia da ibilbidearen zati hori oso oso egokiza jola.
4: Oso.
0: Egia da, den dena esaten hasita, alako pixu galeraren ostean,
4: bueno, guen ikusi behar
0: dugu. Turmaleten hobeto behar luke, ikusi behar gabarnin nola dagoen. Eta Thorsten Troy, ba, orain txe hipoituta. Esango nuke moralki, psikologikoki, ikaragarrizko min egiten ari zait, bere min hori ikuste dutxa.
1: Baina nik uste tos ondo indula. Eroria, badaki ez daukala zerinik, lasai, ondo sendatu, gehidatu diote kolpe guzti nola zeuden.
0: Eta zorabio puntu bat erantzeman dugu, baina badiru jo ondo dagoela.
1: Eta guen, atzetik etorriko den taldea baten sartu, eta haikin.
2: Bide batez, autobus horrein dik ez da turmaleteko mendete pankartari eritxe, eh?
1: Horregatik, daukan demoa esantzeko.
2: Horrein dik pasatzeko daude, beraz, jeitxiraren ostean, ba, gabarnin goraiekin bat egiten baldin badu, gozo-gozo. Bueno, pena hundia izango du, ba, ez duelako akaso lidertza horin berak nahi bezala defendatu, baina elmugar eriste maldima da, bakarko zauria konpondu eta datuzen egunetan ere.
1: Baina gutxinez, erori deneako, ja galduta zeugan.
2: Bai, hori.
0: Bai.
1: Ez du lagaldu, erori dalago.
0: Bueno, eta irri partxu dago Andes Jalan Johanesen eta parrean egiten ari zaio, zen momentu ederra entzuleok, zen momentu ederra, ze Andes Jalan Johanesenekin gurutzatu eta erori da, etapa guztia Jalan Johanesen, ez Tobias, baiz egita Andres esan da bezala bizkietako bat, bere zaintzan aritu da. Eta bai horre, bai, balazta ikutu, ez du besterik izan, baina erorikoaren ostean, medikuek hartatu ostean, eta den ondo dagoela bermatu ostean, Jalan Johanesen zaizuen, iritsi da bere parera, bromat egin dugu eta besteari, parre egin dute biek, eta egia esan, ba gaur Thorsten Troy liderra, hain gogor eta sufritzen ikusi dugun horretan, ba egia esan, berriz ere irripartxu eta ondo dagoela ikustea gauza ederra da, eta berriro, ba, etapa guztian zehar, haren zaindari izan den, Andres Jalan Johanesen, ba, izango du zaindari urrengo kilometroetan, eta beste, bueno, ba, elburu batzuen bila joan beharko dute ziklista hauek, zeto bila Jalan Johanesen oraindik ari da, sailkapen nagusi ona egiten. Eta hemen beste kontu bat esango dizuet, Renko Eben Epoel ari da dagoeneko basterrak nahazten, eta bere burua ezin aguantatuta.
2: Ui.
0: Lideltrek taldekoekin ez da baidan, Lideltrek taldekoekin ikamikan, horrela ez da. Hau ez da, nire ustez, Renkok egin behar duena, eta nahikoa du, eta urteak betetzen hasia da, esateko, batzutan jasangaitza dela mutilonen ezintasuna. Horren bakarri saiatuko da, hasiko dira liskarrean, hasiko dira eztabaidan, sei aurrera, zuk balin baduzu doai eta gaitasuna, zu zara ziurrenik, talde horretan dagoen gaitasun, ibilbide, palmares, eta espektatiba gehien dituen ziklista, zuri dagokizu turrean hirugarren izan zaitezkela bermatzea, zoaz ba lanean aurrera. Ze binego izan dute 20 segundutara, eta berriz ere 40 pikura joan zaie. Zergatik eta, elkar ulertu ezagatik, Ayusorekin ez da baidan.
4: Izaera kontua da, inigo.
0: Bai, baino, izaera hori ere landu egin barko dute, ba. Pixua galdu duten bezala, xe.
4: Zurekin banatorrez, baina askotan bere norbean izaerakin lotutako bono jarrera aktitudia da, ez? Eta Eben Epoelek jagoain dagon tokian dagona, beak egin behar duna da. Ixixili jarri, talanian jarri, baina hon...
1: Asia, protestan, berriz.
4: Bai.
2: Korto zirkuitoa gaur, eh?
0: Bai. Entzuleok, bai, ez dut tematu nahi honekin.
4: Baina askotan...
0: Baina gogaik harria da mutilo, eh?
4: Inseguride kontuak dia, ez? Grupo batian dijoa. Lideltrekeko beste bikin. Pouxexas, gehi Isaac del Toro, gehi Sepkusekin, da esango duzu basatzea. Ni hemen bakarrik jarri betela lania, no? Ondo ikusiko balitz eta ikusi deu, ez? Eben Epoelek maila ona daukanean, jartzen da rodatzen aurra hurrian, eta beha isixili jutea, ez?
1: Eta zerretik ez dio bronka botatzen Hipobixi? Bere taldeki deala, baino daude bakoitzak bere gerraiten.
2: Renko Eben Epoel eta Hipobixen arteko harremanean sua izango zela, nik pentsatzen nuen, eta ez da gitor elkarbizitza hori bidera garria den.
1: Horregatik, baino taldekoak izan beharko luke zeo, ez? Eta hor, bilok elkartuta esan, aurrean nahi bali mazue, jarri zaitezte bilak.
0: Gaur Renko Eben Epoelek erakutsi du berriro, bere landu beharreko espazio nagusia, ez direla ez batioak, ez pixua, ez bestelako doairik ere. Landu behar duena dela, gaitasun mentala lastraketa bat kudeatu alizateko. Eta oraintxe, Trek taldekoekin eztabaidan egotea ziurrenik bera podiumerako hautagai nagusia denean egoera honetan, Lipovic berarekin talde horretan duenean, doaiei dagokionez ere mendate honek berari mesede gehien egiten dionean, eta binego harrapatzeko 20 segundutar izan dutenean eta berriz ere 40 segundutik gora daukatenean, da benetan heldutasunera heldu ezten eta kasu helduko ezten ziklista batena, eta holako doaiekin, holako ziklista puxka batek,
4: egia da Bene Polek daukan kurrikulunakin ja, ez? Nik talde hortan ere egongo banitzak esanek, ala tira ze horrek, kurrikulun ondina zu daukazulako, agian gogo ondinare bai, ez? Leni Martinez ez esan behau, ez zu tiraka jarri.
1: Eta nik ikusiko ez zeiteten.
4: Eta nik ikusiko ez zeiteten, klaro. Baina hau nik uste dinigo dela txindraritza barruan dagoen etika deitze zaiona, ez? Fuertena dan hasi behar du beak lehenengo lanian, hoy beti egin izan da hola.
0: Eta beti egin behar izango da, claro, ez zaino?
4: Claro, es que ala behar du gainea. Ez, norbeak jokatzen ditu bere kartak, ordune Bene Poelek, podiunan sartu nahi balin badu, lehenengo bera jarri behar du lanian. Ezin du nada jarri, ezin ditu nada jarri bestiak, oendikan ez dakina norbea bakoitzak nun ze pasako dan azkeneko igoeran, orduan zu goguek baldin badazkazu ze horrek hasi zaite, ez? Eta agian Bene Poelek hori galtzen dio, eta zuk esan dezun bezala, uste mentalki oendikan heldutasun hori falta zaiola.
0: Eta ziurrenik bere psikologoa, egongo da oraintxe, iedatik tiraka, eta garatz gainditzen ari diren, zubi horri begira, akaso hemendik bota beharko nukenik, ulertu ezinik, zertan aritu diren lanean azkeneko urteetan. Ze arazoa ez da bakarri Renko ozpindu egiten dela, aserretu egiten dela, eta kasketak harrapatzen dituela. Arazoa da horrek bere errendimenduan eragiten duela.
1: Baina baita ere nipesatzea garaia hontako, eta holako adinak, hain batean ja, psikologoak ez dakitzen bateraino, barruan neuronak ikutzeko almena daukan, eta ia mentalitatea aldatzeko. Hola dana, betirako da, ez da honbateako,
0: Kaso arazoa da, futbolista izatetik datorrela Renko, hori ez dela arrexendatzen.
2: Red Bulleko afarian, plastikozko kubiertoak bat ezpada ere.
0: Baina, hemen, badakizu ez zein dagoen isin-isilik eta berarekin kontuak espaldi joaz bezala? Ba, Florian Lipovic. Eta xorro-xorro, Eben Epoele korto zirkuitu hartu da txera balin badua, berak ere podiuma borrokatzeko aukera izango du.
2: Lipovic egiten da pasa.
1: Bai.
2: Pasa, eta Lipovic dago desatzen zuk esan duzuna, beste aria korto zirkuitu batek ematen dion, dan hankazgora botatzen duen, eta bere bidea eginda, bai, azul urtu zuen podium hori, berretxi ote dezaken, zerrenkoren aurpegian ikusten dugu, ez dakit. Eztan degin aurretik askotan izaten duen aurpegi hori, eta bide batez, eta hori da garbien, kronometroak erakusten digu, zein den errealitatea, zuk esan duzu, 20 segundura izan dute Jonas Binego, eta kasik ere, ba, orain diferentzia hori da, 40 segundura.
0: Eta egidena esan da, Julen, uste dut, ulermen minima balego atzean, Binegoren gurpilera helduko liratekela, Baina, kilometroak iren zen ari dira, eta oraindik esan beharko dugu, bueno, bazkenan iritsi dira, bai, baino nola, eta ze kosterekin, eta Renkoren nola baite gorpuzkeran eta batez ere oreka mentalean ze preziorekin oso tor dagoela arazo, ez? 45 segundu horrein.
1: Hor gertatu dena da, pixkanaka Binegor denbora galtzen nahi dela, eta taldeak kolpean 15 segundu galdu ditula. Kolpean. Eta hori da, bat gelditu alako, behida zidialako, erdi borro, bueno, nik uste, azarreo beha bakarrik arri gara, bestia gizio, eta pito kasoik egin,
0: Ez, ez agutzen dute lako ia da. Bai, egia da, egia da.
1: Zanek, enata, nahi balin bai zirazak.
0: Baina pena da.
1: Bai.
0: Ze, nik benetan estimatzen dudan ziklista da, bere doaietan, iruditzen zain ziklista errepika ezina dela, doai batzuetan eta gaitasun batzuetan, baina jarrera horiek eta
4: bai.
1: Horretik atzaitzeik.
0: Bai, horrein txeari da, eta ja behin hori piztutzen zaiola, bi aukera dode, edo bakarrik joango da amorruan eta ingo du bidea, orain txepi pinoi jetxi ditu, hortxe, edo horrelako batean hasiko da motorarekin ez tabaidan, kamarak jarraitzen duelako eta bestela, eta horre arazoak, orain txe, zein eritzi zaion, seixasi, bai, seixasi, hola kolkoan egin dio da, esan dio, ze, haber bat esaten dion, seixasi, ez dugu lortuko baina, eta seixasek egin dion keinoa da, jun nahi popatik hartzera, utzileak pakean, hori izan da keinoa.
1: Bai, baina pixkanaka lortzen duena da, indarrez edo ez, dana pasatzen astea. dana giroan astuta, ez da gizien batera nio gogokin pasatzen, ikusi zein duen, zeixaz ez.
2: Horren del Toro egin ari zen?
1: Pasa, bai, del Toro egin zen, ni tirako egaina, jefia horren daugatenen.
2: Baizka horri ikusten da, nola baitere buru alduan ari dela, ez zuk esan den dizuna, del Toro egin zindu zu konturik eskatu?
1: Eskusi eta ez del Toro egin, ze esango egin.
2: Ze esango egin, aurrean dauka eta horren del Toro ba horixe, ba, rotazio horretan nola baita esateko, abasabasatzen, eta gira.
1: Batez ere, izintzeko.
2: Lehen ez arrisko esan dugu, eta orain Cavani...
4: Inigo, oi, Julen, ez diel esan behar, ez Isak del Toroi Pogatxar aurrian daukalako, ez Kusi Pineo aurrian daukalako...
1: Eta ez da beste ire.
4: Ez Leni Martinezi bakarra ere badaolako, eta esatezkeotan zerbait esan beharko die, lidetrekeko bidi joaztila, taborakeko bidi joazti.
2: Baina, hori da?
4: Bakarra, ze esan bai ez, jarri zaitezte lidetrekeko biak, gehi borako gubiak, bazen lanian jartzea, zeko buruz gehiago goaz, ez? Bestei, ze esan bai ez nik, beste entokin jartzen baldi balein, zan, ala, bizoaztela, eta tira zu lehenengo, eta gero ni jarriko naiz.
2: Eske hori da ez, horrek ikusten du bere honetik atera eta doala. Guk ikusten baldin badugu, del Toro hori eta Kusi ez dietela konturik eskatu behar, eta izatekotan zuk esaten duzuna, ordezkari bat baino gehiago dituztenei esan, bat behintzat jarri erreleguan, eta egin dezagon bidea, ez ez? Eta justu gainera, jarrera eta gauzak esateko modu ere ez da lagunak egiteko.
1: Ointo bestia, nola esaten dituzun gauzak ere?
4: Ze honek agian taktikoki gaurko etapan eragina izango du, baina etorkizun baten begira jartzen jarriko baginak ez, garrantzitsua da nik beti esan de pelotoian lagunak izatea. Ze gaurko etapan agian nahi tokatuko zai, ba, pixkagio estutzea, baina badakizu harreman hori sanoa danian, beste egunen batian, beste etapan batian, segurazki agian utziko jate, edo erresago eramango naute, baina jarrera oikin, esatezu, nik urrenguan honi ze, ez? Hoi gero azkenian ordaindu egiten dia olako jarrerak izatean, ez? Eta nola baite, niretzako importantia dia ere, pertsona ere du horiek, ez? Eta olako pertsonak azkenian isa bajartzei ezu.
2: Baina, noski, eta gero zu zeuk ere, ba, badakizu, lehen esan duguna ez gauzak esateko moduan, eta
4: bai.
2: Zu naiz eta zure honetik atera eta gertatzen ari denarekin oso haserre egon, ba, esperientziarekin, eskarmentuarekin, adin batekin jada, uste dut, jakin behar duzu legoera horiek beste modu batera kudeatzen, eta psikologikoki ba esan, hemen gertatzen ari den honek ez dide zertarako balio, badakit, baina
4: bai,
2: beste modu batera, eta ez dakit, seixas daukazu hor, aiuso daukazu hor, akaso, hemen dik aurrera, zure aurkariak izango dira sailkapen nagusian postuan bat egiteko, askotan esaten da, eltzea sutan probatzen da, ez?
1: Bai.
2: Saiatu, gaitasuna baldin badaukazu, zuretzako oso igoera egoki izan daiteke erritmoan egiteko, saiatu, gero ikusten ez baduzu ezetz, sartu gurpilan eta joango zara, baina saiatu mugitzen eta ez galdu burua.
4: Maia horretan ez, batez ere hemen ja, goi maian, fisikoa importantia da, baina nik usten dut, aldia ateratzen dela ez, ogia edo kerra gu izan ja, mentalki heldutasuna daukana ez. Eta harri dagona da, Renkoi barkatu inaki, baina psikologo potente bat behar du. nik uste, inoiz ez tala berandu ez, eta fisikoki izango ditu, bere datuak izango ditu, baina garri dagona da, hori landu beharra daukala. Bestela, beti uki behar dezu, olako egoera limitian zoazenean, temple hori ez, eta temple hori ere landu egiten da, eta nik uste dut, Ebene Poeli hori falta egiten zaiola.
1: Bara, falta zaiola, seguru. Kapaz izangoan izateko, beste galdera bada. Eta honen okerrena bakizu ezar dan? Ez dula ezer komentatu azkeneko minututan, nola di joan, diferentzia, Pogatxar eta Binegan artean.
0: Minutu eta 48 segundu, uste dut garen muan iru minututik gertuago izango dela beste ezterreti baino, eta esango nuke, bilakaera honek ere aldaketa handi hondirik ez dakit izango duen, ez dakit Ebene Poelen taldeare Binegorengan hurbiltzeko hain erresibiliko den, egia da ulermena balego eta lortu beharko luketela, baina ez dakit ulermen hori iritsiko den, eta azkenean batek eraso besteak gelditu, eta ba, Bineko gaur ezote duen bigarren toki hori ere nolabait bideratuko.
1: Zorralda bai.
2: Hori zer dainak iz, zer izan diteke hori?
1: Zorraldan edo ez zailo atea, baina segura eskiten dintzeko eta oso mendutu.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

ser piedras preciosas.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
2: Laugarren partea, aguakataren mendikua.

0: putzu sakratuaren iluntasun berdesketan sartua. Ricardo debekatutako mundu batean murgiltzen da, nun aguakatek hitz egiten dute, distira egiten dute eta agerian uzten dute. Azken egia.
1: Zergaitik aireak aguakatearen usaina du eta patua?
2: Guakamole putzuan zaude! Hemen, dena purea da, baita zure harima ere.
1: Nor ari zait, nor ari zait itzegiten.
2: Ni, putzua bera. Hautatua izan zira, eluntadorre zira. Zabalduko duena, justizia.
1: Baina, iragan lambrotsua duen alkandorarik gabeko gizon bat besterik ez naiz.
2: Askoz gehiago zira, edan guakamole saindua, edo hil

0: azalean, mariposa triste da, errota ari batean gordetua da. Eta suertea, Ricardoren bular bustiaren gainean erortzen den bitartean, mariposak negar egiten du. Berarentzat ez, baina maitasunagatik, eta agian peresilu saina duen putzuagatik ere.
1: Ricardo, zergatik da hain krudela patua zurekin? Zergatik ezin dut gizon bat maitatu putzu magiko batean erori gabe?
0: Doña Txitxaronaren logela, erritual araro bat prestatzen ari da.
2: Laster podere guztiak izango ditut, guacamole primordialaren indarari esker. Honekin, mundua kontrolatuko dut, eta sare sozialak baita ere.

0: Baina bat batean, lurrak dardar egiten du. Abokatuak ezin egon ari dira. Ricardo berriro agertzen da, metamorfosiatua. Eta mendekuaren geizer bat lehartzen da lurretik.
1: Guakamoleko ama Virginaren eskutik! Hau da, Ricardo!
2: Bai, itzuli naiz. Eta aldatu egin naiz. Arbasoen abokatuaren espirituarekin bat egin dut. Begira, ni naiz el hombre guacamole.
1: Dixtera egiten duzu, eta usaintzen duzu. Soberago, soberago.

0: Ricardo eta Doña Txitxaronaren arteko konfrontazioa. Eskatz handi batean.
1: Bizirik atera zara, ezinezkoa. Putzutik ez da inoiz inor bueltatzen.
2: Bainan putzuak badaki nor naizen.
1: Zer asola du. Ezin izango duzu ezer egin nire saltsa ilunaren aurka. Sombrero dun eskeletoak nireak dira.
0: Mexikoko hildakoen armada bat sortzen da, marakak xutan. Ricardo eraldatuta. Gai izanen da, hoien kontra egiteko. Eta Mariposa, presdia ongari bihurtu den gizon bat maitatzeko.
3: Radio Cultura

0: www.eus.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Bueno, va justamente hori, ¿es? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, está guapísimo.
1: Bai, oso politizan.
0: Oso oso politizan.
2: Bai, asko gustatu zait ideia de hori, de erakustea pertsona batek egin duela eta eske lo de que la IA astea egiten musika como segundo batean ya badaukazu abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, bai, que entendió como
0: toda la profundidad del asunto, plan, adibidez, dago kanta bat por ahí en genuela guk, o sea, bai. En X momento, en X situaciones, eta kise pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori, gutxinez guretzat, ez bazen hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen hasi un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakin horrentzat, izaten den, o sea, den kanta bat, y ya está, y se la suda. Beste gente bat entzat, es movida IA-ren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. Claro, no hay ningún tipo de significado detrás. O sea, dago una frase, es egin, ez dakin ze kanta, tipo no sé qué, está teniendo no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina
2: ya.
0: Yeah. Dago jendeak erabiltzen duela hori rollo ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra ematen dit hori egoten zuten abesti bat eta sentitzen pilo bat eta resulta que dela ez dakit.
0: Que la chip.
2: Hori da, es que
0: es ceros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian.
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, hasta aquí.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Es que gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten erobin dela gutxi, kanta bat de los Beatles. Uh-huh. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Es que no controlo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horre. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela la movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina jo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea.
1: No.
0: Baina, Montseny, uste duela izena.
1: Montseny.
0: Ez hori jartzen du.
2: Bai.
0: Egiten duena, oza, da superinteresgarria bere dinamika, oza, hartzen ditu como bideo polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakin aurrean, esaten, pues esto y esto,
2: uh-huh.
0: Pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago súper divertido.
2: A ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezagun hau.
1: Entzun dezagun.
3: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, te molesta.
0: La erantzuna.
3: Me violenta.
4: Me violenta tu voz loca, me revienta el tímpano. Dale, baja el tono, estás sensible en mol.

0: Hore, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzituen kanta, zezaten duen, Wafa Idrisen inguruan, Palestinako, Palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ahí. Es nekien, o sea...
2: Izan da.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Ese es uno sin más, a ver, tío, oso polita izan dela, nik es un esautzen, ta... Ba, bueno, hori, polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamara, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, ah, bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politik eta... O bueno, movida bat. Ah, bueno, sin más, comentatu dula. Azkenean, naiz eta futbolistak izan eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hor, bueno, sin más, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko. Osa,
1: egon gara hitz egiten gauzea...
0: Azerretu egin gara gaude kontentziones...
2: Tutupem.
1: Eta orain chill. Eta orain
2: chill. No estres, tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer,
2: madre?
0: Ditugu... 6 bat minutu.
2: Venga. Vámonos.
0: Sí. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginerean honekin egin nuen lista bat, ez nahi hago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badokazu jarrita.
1: Agian bait.
0: Bo, sorry.
1: Agian badokazu.
0: Ez dugu azalduko zeden hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Fruta.
0: Bai.
2: Bueno,
1: se nahiago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver. diskurtso eskasa seda.
2: Claro,
0: me sedes.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
0: vale.
1: Ondo edo txat.
0: Entonces, pues lo de eskasa sartu dut nikoa karrik.
1: Ez baina, esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Vale. Pues que Mariano Rajoy... Es que gauza da que jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. Irabaz dizudiak.
2: Segurtasun gehiagi.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos kipis.
0: Ni que alguien mediano, ¿eh? Se ve este, ¿ves esta oquina seda? Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni pechora los chati de seda, aunque no parezca aquí en comité. Le llevo con uke, ukitza locha gutxi hori, nazana alesarudit.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez bi usteko, egun pertsonen aurrean, baina locha gutxi hori ukitza gustatuko ditzai dele, bai.
1: Ni ere nago Julenekin, ze, ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, osea, locha mango zidan,
0: horrela
1: itzaten.
0: Nire broma izan. Bueno, rengoa.
1: Ez dut, pillatu. Vale. Zena iago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Boa, ni
0: lehena.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai.
1: A ver, es que ez dago oso konpentsatuta, es que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco prácticas.
2: Bueno, eta berez jutea prakik inta kaltzuntzi dugari.
0: Alditu zubi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez da zu kanpoti.
2: Eso bai hau ez ira bat.
1: Ez du balio, zein zan bardu, praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, tan
2: que Udan adibidez, nire gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Para que quinta. Bai, sabes, sin más, está de ser oso.
0: Bai, eso, seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozen lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu esan ez. A ber, erresada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Zori. Zer, bai. Nire familia dago men, nire lagunak, oza, nahiago dut. Hori, Euskal Herritik bideratzea. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorben, ez, orden, aterazen.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina. Esa...
2: Bai, ondartza gesti gehi importa.
0: Igual ara geratzen naiz, eh? No es coña.
2: No jode, ya ves. Baina funtzeite eske, en plan... Ateratzen zara arabatik, ez aitutzen arabara, baina funtzeite eske zuela herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gontzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esatutu lertu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagoa da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Balago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Es que
2: no,
0: Gasteiz gatik da, eh.
3: Antes de cocinar. El... Escanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten...
3: La universidad.
0: Lógico nada, arabatik ateratzea.
1: Bai, se azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa iruñara. Yo
3: seguro que esta será la última vez que compres. Oño, que
0: se joña. Arabatik. Kutsi ezin
2: duzu berriz. Arabako buan dagoen erritxo atera. Ezin
0: duzu berriz kutsi zapaldu, eh.
2: Factura. Ya, hori, hori.
1: Movida. Me va a poner triste,
2: eh. Bastante gogorra. Eta saia, en plan, non hartzeko.
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko, adibidez, arabatik zuen.
2: Ja, so, eta egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste emate digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Izango da horrengoa, ez dut... Ez dut
0: bai, bai, bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen zarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen zarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena, eh.
2: Bueno, bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es un mugikorra eta 6 ordu, si venga.
2: Vaya ves.
0: Bai, bai, sin duda. Zuk ez izaro.
1: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai, bai, bai, bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak.
1: Bai.
2: Ez hostia txabal, da kala gau oso abendik. Lo dice. Ba.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, bai, super ondo. Eskerrik asko izaro, zuen entzuleak, ze uste duzue.
2: Pine do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egunen baten azalduko dugu. Pine do matxa.
0: Uf, eta egin izango dugu. Non izango dugu.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere zen
0: egez. Bi aztean behin. Agian urrengoan, pine eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Garko du...
1: Zerbeza gehiago.
2: Eta maitasun asko ez du partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radizu irratian, za, zuzen zuzenin, ekainak, ama... Hose hunde? Amaike. Eta, saz, ba, amakondentzuteko

Azkambi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handian dixe zuiz-zuize usain ederra-ederra eukitzen da dena izaten dena, balakusi. Azik, nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinu nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azik, gujungoa, babeatu efemeride bat aprobetxaten. Ze, 1970ko ekainin, ekainak ama zeixin gainetipe, osea, eraeran. Estreina zan, Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. 76 urte betekora bontxe, zeigarren hilen. Zemaz zei, eh? Hortxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela, konkrezez. Honeako eta txarreako. Azike gaur, ditxe jo, ba, zebri dedikataru, porque zeu bebiska baza, Psycho.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bai, txikamendan bero bat, azikori zela, moskito tirri, eta oso hormigeru, eta dana, lako, bueno, dana kongi etorri xak, eh? Zega hor, ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentableiena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu. Arin bat.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, eskanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak ara, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darila.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten da den morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guan dik urten dugu bizik.

0: teknikaldetik revoluzionatu izan zen, eta oso azkarra izan zen, Alfred. Zuri baltzin grababan pelikuli, ze danotak hau imagina burun ez da, baina ez da, ez igualako lehenengo pelikulien kolor magodeoz izan zen, en el 36, usteot. Osea, alban kolorin graba, baina merkia zen. Eta gainea, zentzura legik eskibatxe zetsu zen, ze odola, ezin zen agertu, orduan, odola baltza izan eran, ba, ez ben ez denaik moztu, zentzorik, eta gainea asko zerrezaua urtete banda, asko merkia, ze txokolatezko sirope bat ibili ban, odola imitateko. Kutsilu gorputzan kontra etxen aben zarati lortzeko, solomilu erabili ban, ke desperdizio, eh? Eta meloi berde tipo bat. Eta soinu bandi komposatuan Bernard Germanei esatzen, sokasko instrumentu bakarrik erabiltzeko. Lortu ban, tensiñoi efektu lortzeko. Eta horretan, bakizton bizti dituan. Baina ez bakarrik tekniki. Pelikulan, estruktura klasiku hainkaz gora ipini ban. Osea, inizio, nudo, desenlace, ipini ban alrebez eta ze adibidez, estena bata, psikiatra bat agertzen dana, Marionen aiztiai esplikaten, zelan hil zan, beran aizti.
1: Le ha hablado?
2: No.
1: Conozco toda la historia, pero no por Norman. La conozco por su madre. Norman Bates ya no existe. Solo existió una mitad suya. Ahora, la otra mitad le domina. Probablemente para siempre.
3: ¿Mató él a mi hermana?
1: Sí. ¿Y no?
4: Si como psiquiatra pretende usted establecer algún fundamento médico en que apoyar la defensa de ese muchacho,
1: el
4: sería
1: conveniente. No establece fundamentos. Solo trata de explicarlo.
5: No alucinó.

Es que zer da psicosis? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapaziadi galdu itxen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten nabez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauke.

Eta ona puntura iata, aklarazio txiki bat dengu. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadeik. Ez da sentiuten ba, bestin mine ez dauke kapazitate sentituteko, ez dauke bilurre sentituteko kapazitateik, ez bitxillo. Eta, a ber, danak ezti hiltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bapaino gexagoa erakau.

0: you, man.
1: Hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau zo furtide, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Horne, esan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, olako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitxa iati aukundi.

apartia junbaik, Hitchcock bera deien osartzen da hemen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekulesan izan pertsona barrine. Ikuste zuzen estenak, beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai zaituko lehen.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch izeneko idazle batek idatzi gibana urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina geixaraz, estatu batutan bakixue, bueno, ba, el orden del día, ezta. Baina kontako txuet, nitzako, bueno, eske se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

San Diegonga, Kalifornian. 1919ko urtarriak 29. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batea.

aspertute guan, eski. Eta beran aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta boste humun izinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, ez den kilombu montata gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako zizan zen. I don't like Mondays. Zazta ustean azte benen. This livens up the day. Honek eune animatxezta. Honek eune animatxezta.

Inek, ba, asko impresiona zan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi ban. Bob Geldo zeukan isena, eta Boomtown Rats taldeko abesti lase zan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, esatezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hau zizan zan euran, Brenda Moreno hau zizan zan euran, gaiurre.

Ba, hau behondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen daixena, El silencio de los corderos, Espainin. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

eta soinu bandazuaz aparte, tonperi barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau, eta azkanin, eskapati lortzen da hanin, nine guentzat postu etxena. Ez da spoilerra, ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi.

Ez esango ban pequeño poni gamenean bazan, trompeti kaloa. Ez esango ban. Mua, pequeño poni. Bueno, Jonathan Demme zuzendaixan pelikulik, honeke iztoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da bera ez ezta, baina oran, psikologikamente, ez? Bi urrezko pelikula bat, pertsonin psikologisa urratzen dena, ba, lehenko kutakure. Eta gaina, tabu asko apurtu zituzen bebai, bost Oskar irabazira bezen, gaina, bost Oskar nauzixak, mejor direktor, aktriz, bi urrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabazi ban aktore nauzixena protagonistine, baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajin barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridibe, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen nengore hau gure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrei.

0: I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Onda la egun urte izan zen. Mila behatzen dut azeixin, apirilan eta zazpian. 50 urteko emakume batek, 20. mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. Hiru tiro inbazen eskopeti atazkaak onarte. Hone pai, Brendan, sumatxegun euki baban. Eta euretariko batek, zurrin emotzen, iltzaile fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, 20. mendeko iztoixatik borrata egon da. Eta hori, bera aurreatu zala gexena.
0: There were 3 of us this morning. I'm the only one to see. But I will go on. These frontiers are my prison.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Ez flipa. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazik emonun, jente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotu egin ben. Baina Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goxo kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Y ahora, a envejecer bien. Como el Jerez. Ser también útil de viejo. Ser oloroso. Ser fino. No ser vinagre. Ser vino.
3: Ez izan vinagre. Izan ardau. Radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los karabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan, familixa aristokrati. De hecho, beran aitak eukan kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zen jegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, claro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan ezin moleke pertsona bat. Ba, zoratutela da, esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu Baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero zozelaku. Baina hau handri, egun urtin, isildute onda. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingresetan beran erixotza egune arte. Handiko tamar urtea gitxikora bera. Entzerrata eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxarte beran herrialdeko jantintzako, eta claro, beste guztintzako be, Baiolet ez ezagun utze zan. Osea, iztoixatik borrata egon zan, Mussolini kasi hilban emakume. Osea, eske, ostia, importantiren bana. Plaka txiki bat ipinira be, beran omen ez Dublinen, gitxien ez isenak, ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzen joan arte, ba, durako hau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik zorotzat juzga eta hiltsildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da. Ez tabelako parke eskartzen behin bez. Idatzen kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printez izanin, alkarrea zibilizin eskolan. Ez que zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten horrek eskutitzok. Zehatxi da mutu? Zein jez hori amen, amiga Baiolet?

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan da espertu toman sostixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratuz azen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta porzakaso inokentzu esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen ze denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barri esango zuet. Orduan, zen nahi zuez zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan gainen kontra arpexa burtzearen. Ez que, aeroporturea jaten dan jenti, jipoitze harren kamaran aurrin, porque ez kestotza durek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogoeta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeure ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idatorra nazti, baina igual bai. Así que vuelta arte, Gabón, eta muso bat.

Euen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanen blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

arro da bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekulaitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Bueno, launok, hamen gaude, soinu gelan, eta agindu genuen moduan, gaur Jamaikako Joe Gibbs produktoriaren, ekoizlearen, bigarren atala, berari dedikatuko, bigarren atala, egingo dugu. Pasaden aurreko soinu gelan, batez ere entzun genuen irurogeiko amarkadan, irurogeita zeitik, irurogeita bedetxerte, tarte horretan, ba, Joe Gibbsen estudioetan, produktu ziren kantuak. Asko rockestedi ere mukoak ziren, baina azkenengoetan ja, ba, jadanik zegoen reggae, sortzen zen reggae estiloaren lehenengoko pausoak. Bueno, Joe Gibbs, benetazko izena zuen Joel Gibson, Joe Gibbs ez zekien musikatriznarik jotzen, esan edozein musikatrizna jotzeko almenik ez zuen, baina horrek ez du esan gure berak ez zekiela asko zera, ba, esku artean zeukan negozioari buruz, reggae musika, Jamaikako musika grabatzeari buruz. Berak izin zan paregabekoa aukeratzeko musikariak, berak sortzen zuen bere estudiorako eta banan-banan aukeratzen zituen Jamaikan bere uste ziren musikaririk onenak, baita teknikariak bebai, eta Kingston hiriburuan Duhani Park izeneko auzoan sortu zuen estudio bat, eta bertatik pasatu ziren benetan ba, Jamaikako musikariak eta abeslari ononak. Horrekin batera grabatzeko estudio ba, zuen, baina bebai denda bat Biston Street, eta mabirarren zenbakien, bertan zuen biltegia, diskoak banatzeko, eta bertan saltzeko, bai. Bueno, ba, Liperri, esate baterako, Liperri handia, lan egin zuen hasieran Coxonekin, Studio Oneen, baina Joe Gibbsekin bebai. Bunny Lee, beste haundi bat, lan egin zuen Duke Reid eta Leslie Conen txat, Clancy Eccles, Coxonekin hasieran, gero Sonia Pottingerrekin, eta Darriot Harriet, baita Joe Daly, ibili ziren negozio honetan bebai importanteen artean. Dena den, nik esango nuke, Joe Gibbsen grabazioak ezin da esan, zebera esan ez teknikaria, estudioan, ez musikaria, ez kantaria. Naiz eta askotan, diskoen gaietan bere aurpegia agertu. Joe Gibbs Production ba, jartzen zuen diskoetan. Eta bueno, ba, irurogei eta zeitik eta larogiko amarkadaren arte Jamaikan grabatu ziren ehundaka eta ehundaka milaka ia diskoak, kantuak bere estudioatik sortu ziren. Bueno, hasiko gara 1900 eta 1971an reggae zuen ja heldutasuna. Bos reggae deitzen zioten estilo berri hori askotan, eta bueno, Jamaikan grabatzen ziren gauza gehienak, baina ba, oihartzun handia Estatu Batuetan apuruet, ba, ekialdeko kostaldean batez ere, New Jersey inguruan, baina Inglaterran ere gehiago, Inglaterran ba, milioika karibetarrak joan ziren, bueno, milioika, baina ehundaka mila bai, joan ziren bizitzera, ja berroiko hamarkadan hasite, eta eurekin batera joan ziren musikariak, eurek eroan zuten ba, karibeko musika entzuteko gogoa, eta gaur entzungo ditugun kantu guztiak, Jamaikan grabatuak izanik, Inglaterran be hit handiak izan ziren askotan. Bueno, 1971an Judy Mowatek grabatu zuen orain entzungo dugun kantua.
Judy Mowat, bakizue, izan zan, bakarlaria hundia, Andra honek kantatzen zuen oso ongi, baina horretaz aparte, arrakasta hundia izan zuen Judy Mowat, Rita Marley eta Marcia Griffithsekin batera, ze irurak de aitriz izan ziren, horrek esan nahi dau, Bob Marley eta The Wailersen, abetz bat txikia, de aitriz ba, bertan zegoen. Jamaikako agian iru Andrezko iru kantarik eta haundienat eta bat Judy Mowat zan. Bueno, entzungo dugun kantua The Gardener, lorazaina The Gardener jatorriz da Memphiseko kantu bat, The Staple Singersek egin zutena Stax diskoetxean, baina ja, Judy Mowaten versioa ez da batere txarragoa jatorrizkoa baino. Hau da, Judy Mowat abesten digu The Gardener.

Bueno, ba, beste kantu bat urte honetan be grabatua. Esan behar dudana da, Joe Gibson produzioak agertzen ari dire, horretaz oinarritzen du ba, horreko programa eta honetan, eta agian beste bat, beste hirugarren bat egingo dugu, baina igual ez jarraian. Bueno, Red, Dr. Bird, Inglaterrako Dr. Bird disko etxean eurek, ba, ja daro bate, eun CD baino gehiago, bikoitzak dire gainera, berreun, biderkatu, ba, hogeita bost kantu bakoitzean, ba, itxegiten ari gara, bost mile kantuen kantu iguruz. Eta Joe Gibson diskoak kaleratu dire gutxienez bildumak, esate baterako antologiak, bost edo sei, falta dire beste pare bat edo. Batzuk dire, garai hartan, viniloen garaian, Joe Gibbs, lanean zeuenean, kaleratzen ziren, bueno, kantu guztiek hauek agertzen ziren single moduan lehenengokoa, hori esan beti negozioa Jamaikan, eta gero batzen ziren, ba, amabi kantu edo LP batean, eta hemen LP-ak ba, batzen dire gero bi LP agien CD bikoitz batean, baina gero bonus track pilo bat, beste kantu asko singleetan kaleratzen zirenak, baina gero ez LP-etan, eta batxutan kanturik eta honenak hauek dire, erdi ahaztutak zirenak. Bueno, gure hurrengoko kantua da bitxikeria bat. Kantu hau adibidez Inglaterran debekatu egon zan, esan ez irratietan programatu, ez saldu ez, esan exportatu Inglaterrara. Ba, erotismoaren kontu, eta Stranger Cole rocksteadyren garaitik zetorren kantari handia Jimmy Reilly-rekin egin zuen How Your Panty Get Wet, zelan bustitu zan zure kuleroa. Hau xe da kantua.

Bueno, beste hit garrantzitsu bat izan zen, bueno, ba, kantu asko grabatu zituzten The Heptones irukote bat, abeslariak irurak, eta zera, 1971an grabatu zuten kantu bat Hypocrite izenekoa, eta hautsebe izan zen hit handi bat, bai Jamaikan eta gero Inglaterran ere bai.

kantu hau Hypocrite esan dugu moduan de Heptonsek arrakasta itzela izan zuten. Bueno, ia esan Joe Gibbsek bazuen trebetasun berezia kantariekin eta apur bat kantari, gero Lovers Rock beranduago sortuko zan, baina apur bat kantari kutsue romantikoarekin de Heptons itz adibide on bat da, baina The Pioneers egon ziren or Delroy Wilson, Nicky Thomas baten bat entzungo dugu gaur, bueno, Judy Mowat lehen entzungo dugu una, Peter O'Tosh bera Wailer bat Marleyren kidea unzan Dennis Gibbekin, Dennis Brown bebai zelanez gero Lovers Rock ere muko kantarik eta lengotakoa eta bueno, ba, orain entzungo dugu beste bitxikeria bat, ondino gabiz 1971an, Winston Wright dugu amen gure protagonista, eta Dr. Upsetter, bagizue, hau dala, zera, Lee Perryren, garai hartan Lee King Perry, gero izango litzateke Lee Scratch Perry, Jamaikako hau ba produktoria, baina beste zentsu batean, hausan teknikaria, musikaria, kantaria, eta Dr. Upsetter, bere talde de Upsetters ziren, izin zan kantu bat berak egin zuena, eta Joe Gibbsen estudian grabatu zuena Winston Wrightekin. Hau da, berzioa.

Bueno, lagunok, aipatu dugu, zelan Inglaterran, ba, Heptons moduan ez hauek, hau izan da Winston Wright, baina justu aurretik entzun dugu de Heptonsen Hypocrite kantua, eta kantu hori Inglaterran versioneatua izan zen. Brinsley Schwartzek egin zuen bere taldearekin berzioa. Kontestuan jarrita, Brinsley Schwartz, ba Nick Lowe, gero Costello sortuka zan Nick Lowe-ekin batera, da pop rock, zera, lerro bat Inglaterran, irurogeita malau, amabos sortu zana, eta Brinsley Schwartzek egin zuen, orain entzungo dugun berzioa, The Heptons jatorriz kantatu zuten Hypocrite kantuarekin.

Bueno, ba, ikusi duzue, Zelan Brinsley Swartzek, Inglaterrako pop-rock eremuko musikariak, hainbeste taldeekin, taldeke egin zuten moduan Inglaterran, reggae musika, ba, maite zuten, eta eroaten zute euren kantutegietara. Bueno, urrengoko kantua, hemen daukagu beste klasiko bat, jamaikakoa, gainera, gauzak zer diren, Max Romeo ondino dabil, eta ez dakit egon den, edo egongo den, ba, esango dizuet, kafean, txokian, aste honetan, edo datorren astean, uste dut, dagoela iragarrita, beraz, Max Romeo, eskarmentu handiko dizuena da, irurogita amarreko amarkadan, grabatu zuen orain entzungo dugun kantua, Don't Be Prejudiced. Bueno, Max Romeok bazuen kontu bat apur bat, beti zan transgresor, beste aldera aragoi baten zan bere kantuekin, batzutan kontu erotikoak, beste askotan kontu politikoak. Bueno, kantu hau, Don't Be Prejudiced, 1971 grabatu zuen Joe Gibson estudioan.

Bueno, ba, esan dizuen moduan, eh? Ba, Max Romeo Bilbon, The Ultimate Tour Bilbon egongo dala, apirilaren 30ean, Berton Cafe Bilboko Cafe Antxokian, eta ba, egun berean, Drup Lion eta Lutan Faya, ba, musikari handiak, gazteagoak, beraz, nik uste dut hori izingo dala, bueno, ba, gau benetan disfrutatzeko reggae musikaren zaleentzako. Max Romeo dator Xana eta Sisi Romeo ekin, beraz familiakoak ditu. Askotan reggae musikari egiten duten moduan oso zaharra direzenean Max Romeok baditzu 75 urte, baina ondino eskena tokietan dabil. Seguru Wet Dream entzuten dugun eta War in Babylon beste kantu bat ezinbestekoa Max Romeoren ibilbidean. Bueno, jarretuko dugu, gabiz 1900 eta, bueno, 70ean, kasu honetan, urte bat harinago aurreko kantuak entzun ditugunak baino, grabatu zen Joe Gibson estudioan, Nicky Thomasek egin zuen grabazio bat, orain hilabete batzuk ekarri gendun zera, gure soinu gelara, eta bilduma horretan zegoen kantu batzuk baita The Beatlesen Let It Be kantuaren berzioa eta beste bat, kantu batzuk ezagunak estatu batuetako kantuak esparrura eroandak ba Rainy Night in Georgia If I Had a Hammer eta barrekoak baina entzungo dugu ba Nicky Thomasen ba hita handi bat hau izin zan Inglaterran benetazko kantu arrakastatsua rock eta pop kantuekin kompetidu eta ailegatu zen Inglaterrako musikaren zerrendetan 1970ean gabiz lehenengoko postuetara. Love of the Common People, kantu handi bat benetan.

Bueno, aurrera gabiz, ba, oin 1972an grabatutako hiru kantu entzungo ditugu. Kaleratu da beste CD bikoitz bat, Joey Gibbs Record Glove Presents Money in My Pocket. Bueno, Money in My Pocket izin zan kantu bat Dennis Brownek grabatu zauena. Dennis Brown da beste abeslari bat Jamaikan sortutakoa, benetan arrakastatxua. Dennis Brown izan zan Lovers Rock eremuko sortzaileren bat, gehienak andrazko zera, abeslariak ziren, eta Inglaterran bizi ziren, Jamaikarrak ziren Lovers Rock zera, baina Dennis Brownek egon zan horretaz. Apur bat harinago grabatu zuen orain entzungo dugun kantua, hau izan zan berriro ere ba, arrakasta itxela izan zuen abestia, bai Jamaikan, baita Inglaterran ere. Money in My Pocket, Dennis Brown.

0: Bueno, ba, beste DJ bat grabatu zuena, beste toaster bat grabatu zuena, Joe Gibbsekin ira 1972an, You Roy izan zan, bakizue, You Roy grabatu zuen Fermin Muguruzarekin kantu bat, Euskal Herria Jamaika Class, ba, Ferminek grabazio bat egin zuenean Kingstonen. You Roy, ba, ez dakit, karri gendun, soinu gelara, izan pasaden urtean, agian, indire, azkenengo bi hiru urtetan, Jamaikako musikari eta ba, abeslari asko. Eta You Roy izin zan hauetariko bat. Kantu hau, nola bait, berak be, askotan kontu politikoak bere kantuetan, eta berak egin zuen 1972an, Make Love No War izeneko kantua.
1: Brothers and sisters, I wanted to make love and not war, because love is lovely, but war is very ugly, you know.

Bueno, aurrera goaz denborean, 1976 amazazpira, guazorain. Beste CD bikoitz bat, Dr. Bear disko etxeak Inglaterran aukeratu, ozera, kaleratu duena, da United Dreadlocks. Hemen gabiz, reggae musika aurrera joan den neurrien, bado aldatzen jakine. Gabiz ja bosre zera gaiurrean, bosre izeneko eremu horren gaiurrean, eta Joe Gibbsek kontratatu zuen teknikari moduan, produktor, baina ejecutivo, produktor musikal moduan, Errol Thompson fitxatu zuen, eta bueno, berarekin batera hainbeste kantu, bueno, ba, paregabeak benetan egin zituzten, gero bi bilduma kaleratu ziren, United Dreadlocks lehenengoko atala markantuekin eta beste amarren bat bigarrenean. Biak izan ziren oso LP salduak eta ba CD hauetan badauz beste 12 kantu gehiago bonus tracks moduan eta euren artean kantuak funtsezkoak benetan reggae musikaren ibilbidean. Hasiko gara Gregory Isaacs, abizan zan agian inoiz Jamaikan egon den kantaririk eta hundiena, oso ba kutsua romantikoa batxutan bere kantuetan, kriston kapazitatea almena zuena Gregory Isaacsek. Love Light izan zan 1976an grabatu zuen abestia Joe Gibbsen estudioan.

Bueno, amengabez, produzioak egin zituenak Joe Egipzia, bagabez, hilo eta mazazpian, ondino izan zituen, urte batzuk onona Joe Egipz bere estudioan, eta beste saio batean, agian pare bat aste beranduago egingo dugu, eta zartuko gara laroiko amarkadan. Orain gabiz 1977an, eta badauz kantu ederrak urte honetan grabatuak, eta arrakastatxuan batxutan. Junior Biles egin zuet Heart and Soul, bihotza eta arima, eta hau izan zen kantu eder bat bebai. Heart and Soul, Junior Biles.

Bueno, Marcia Aitken, bueno, badago beste CD bikoitza, Dr. Berdet argitaratu duena. Marcia Aitken izan zen Andrazkoro kantaririk eta onenetakoa Jamaikan. Marcia Aitkenek grabatu zituen bere kanturik eta onenak Joe Gibson estudioan. Eta orain entzungo duguna, I am still in love with you, izan zen onenetakoa.

0: entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Radio Kultura. .eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
3: Laugarren partea, aguakataren mendean.

0: putzu sakratuaren iluntasun berdesketan sartua. Ricardo debekatutako mundu batean murgiltzen da, nun aguakatek hitz egiten dute, distira egiten dute eta agerian uzten dute. Azken egia.
1: Zergaitik aireak aguakatearen usaina du eta patua?
2: Guakamole putzuan zaude! Hemen, dena purea da! Baita zure harima ere!
1: Nor ari zait, nor ari zait itzegiten?
2: Ni, putzua bera! Hautatua izan zira! Eluntadorre zira! Zabalduko duena! Justizia!
1: Baina, iragan lambrotsua duen alkandorarik gabeko gizon bat besterik ez naiz.
2: Askoz gehiago zira! Edan guakamole saindua! Edo hil

0: azalean, mariposa triste da, errota ari batean gordetua da. Eta suertea, Ricardoren bular bustiaren gainean erortzen den bitartean, mariposak negar egiten du. Berarentzat ez, baina maitasunagatik, eta agian bere isilu saina duen putzuagatik ere.
1: Ricardo, zergatik da hain krudela patua zurekin? Zergatik ezin dut gizon bat maitatu putzu magiko batean erori gabe?
0: Doña Txitxaronaren logela, erritual araro bat prestatzen ari da.
2: Laster podere guztiak izango ditut, guacamole primordialaren indarari esker. Honekin, mundua kontrolatuko dut, eta sare sozialak baita ere.

0: Baina bat batean, lurrak dagdar egiten du. Abokatuak ezin egon ari dira. Ricardo berriro agertzen da, metamorfosiatua. Eta mendekuaren geizer bat lehartzen da lurretik.
1: Guakamoleko ama Virginaren eskutik. Hau da, Ricardo!
2: Bai, itzuli naiz. Eta aldatu egin naiz. Arbasoen abokatuaren espirituarekin bat egin dut. Begira, ni naiz el hombre guacamole.
1: Distira egiten duzu, eta usaintzen duzu. Soberago, soberago.

0: Ricardo eta Doña Txitxaronaren arteko konfrontazioa. Eskatz handi batean.
1: Bizirik atera zara, ezinezkoa. Putzutik ez da inoiz inor bueltatzen.
2: Bai, bainan putzuak badaki nor naizen.
1: Zer asola du. Ezin izango duzu ezer egin nire saltsa ilunaren aurka. Sombrerodun eskeletoak nireak dira.
0: Mexikoko hildakoen armada bat sortzen da, marakak xutan. Ricardo eraldatuta. Gai izanen da, hoien kontra egiteko. Eta Mariposa, presdia ongari bihurtu den gizon bat maitatzeko.
3: Radio Cultura

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.